0: Krse, krše ima moje ta zmešan svet.
1: Traffic on Slovenia's highways is running without major difficulties. We wish you a safe and pleasant journey. Promet na slovenskih cestah poteka brez večjih težav. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Krhko premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom je znova na preizkušnji. ZDA so sprožile nov val napadov na Islamsko republiko, v katerih naj bi bilo ranjenih več ljudi, in preklicale dovoljenje za prodajo iranske nafte. Po lastnih navedbah so se s tem odzvale na domnevno iranski napad na 3 trgovske ladje v Hormuški ožini. Evropska komisija je sprejela strategijo za živinorejski sektor, s čimer želi pripomoči k njegovemu dolgoročnemu razvoju. Kot so sporočili iz Bruslja, je cilj dokumenta odporna, konkurenčna, trajnostna in bolj lokalno usmerjena živinoreja v članicah povezave. Predvideni ukrepi so usmerjeni v spopad z gospodarskimi, okoljskimi in tržnimi izzivi kmetov. Strategijo spremlja akcijski načrt za povečanje pridelave oljnic in beljakovinskih rastlin v Uniji, ki se uporabljajo za prehrano živali, na 35% do leta 2035. Na Hrvaškem so izrekli prve obsodbe v primeru korupcije in zlorabe evropskih sredstev strani Ministrstva za kulturo in geodetske fakultete pri popotresni obnovi. Krivdo je priznalo 10 od 29 obtoženih, ki so obsojeni zlorabe položaja, pranja denarja, nepravilnosti pri javnih naročilih in ponarejanja listin. Postopek se medtem nadaljuje proti nekdanjemu dekanu in profesorju, ki sta obtožena prirejanja postopkov. Nekdanjemu pomočniku ministrice za kulturo medtem očitajo, da je geodetski fakulteti neupravičeno omogočil posle ocenjevanja popotresne škode. Požar v okolici Slovenske Bistrice, ki je izbruhnil včeraj zgodaj zjutraj, je gasilcem sredi dneva uspelo omejiti in tudi pogasiti. Za pregled težko dostopnega terena so uporabili dron, pri gašenju je pomagal helikopter Slovenske vojske, ki je odvrgel 25 tisoč litrov vode. Območje bodo nadzorovali tudi danes. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno, popoldne bo delno jasno, s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo nastala oblačnost. V petek bo po večini sončno in nekoliko bolj vroče, v soboto bo podobno s posameznimi popoldanskimi nevihtami.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ekonomist Bogomir Kovač opozarja, da bi nacionalni demografski sklad lahko povzročil večjo politizacijo upravljanja državnega premoženja. Meni, da je predlog zakona nejasen, saj niso znani izračuni predvidenega povečanja sredstev, medtem ko se bodo izdatki povečali. Kritičen je tudi do koncentracije upravljavske moči v eni instituciji. Kovač podarja, da sklad sam ne more rešiti pokojninske problematike, temveč so nujne širše pokojninske reforme. Ministrstvo za finance pa zagotavlja, da bo sklad deloval strokovno in neodvisno. Ameriški predsednik Donald Trump je ob robu vrha NATO znova izrazil težnje po prevzemu Grenlandije, ki je avtonomno ozemlje Danske. Po Trumpovih besedah je ravno vprašanje tega otoka škodovalo njegovemu odnosu z NATO-om. Kebenhavn po njegovem mnenju ne namenja sredstev za pomoč Grenlandiji, čež da je otok, ki je pomemben za ZDA, obkrožajo kitajske in ruske ladje. Konkretnih ukrepov glede tega arktičnega otoka sicer ni napovedal. Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen se bo kljub potrditvi obsodbe o zlorabi sredstev Evropskega parlamenta prihodnje leto potegovala za položaj predsednice države. Pritožbeno sodišče je včeraj namreč skrajšalo prepoved opravljanja javnih funkcij, kar je bila ena od kazni v obsodbi. Kot je dejala za francoske medije, pa se bo pritožila na najvišje francosko sodišče, s čimer naj bi bila začasno odložena izvršitev sodbe. Četrto etapo kolesarske dirke po Franciji je dobil danes Mats Pedersen. V rumeni majici vodilnega je po novem Norvežan Thorstein Tren, Tadej Pogačar si z Dancem Jonasom Vingegorjem v skupnem seštevku trenutno deli četrto mesto. Kolesarje danes čaka ravninska etapa od Lanmezana do Poja. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno, popoldne bo delno jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo nastala oblačnost. V petek bo po večini sončno in nekoliko bolj vroče, v soboto bo podobno s posameznimi popoldanskimi nevihtami.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Nekdanji premier Robert Golob je na kritiko Zveze NATO do Slovenije, češ da bo letos edina članica, ki za obrambo namenja manj kot 2% BDP, dejal, da v zavezništvu na lanski predstavitvi v Hagu niso imeli pripomb na načrto vlaganju v širšo odpornost družbe. Kot je dejal, je prejšnja ameriška administracija strateško razmišljala o tudi o krepitvi koridorjev, sedanja pa, po njegovih besedah, želi prodati čim več orožja evropskim zaveznikom. Voditelji članic Zveze NATO bodo na vrhu v Ankari razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije in večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti. Med temami pogovorov bo tudi nadaljna podpora Ukrajini v boju proti ruski agresiji. Letos in prihodnje leto bodo članice Severnoatlantskega zavezništva Kijevu predvidoma zagotovile vojaško pomoč v višini 70 milijard evrov. Združene države Amerike so sprožile nov val napadov na Islamsko republiko, v katerih naj bi bilo ranjenih več ljudi, in preklicale dovoljenje za prodajo iranske nafte. Ameriške sile so se po lastnih navedbah s tem odzvale na domnevno iranski napad na 3 trgovske ladje v Hormuški ožini. Strani druga druga obtožujeta kršenja memoranduma o sporazumu, Iran pa napoveduje povračilne ukrepe. Na območju celotne države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje jo je razglasila zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v prihodnjih dneh. V tem času je v naravnem okolju prepovedano kuriti, izvajati ognjemete ter odmetavati snovi ali izvajati dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Inšpektorat bo izvajal poostren nadzor. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so končane tekme osmine finala. Med najboljših 8 sta se uvrstili še izbrani vrsti Argentine in Švice. Prva je po velikem preobratu s 3-2 premagala Egipt, Švicari pa so bili po 11 metrovkah 4-3 boljši od Kolumbicev. Prvi četrtfinalni dvoboj bosta jutri odigrali reprezentanci Maroka in Francije. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Niso izključene kakšne plohe ali nevihte, temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Ponovimo opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini jasno in nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno s posameznimi popodanskimi nevihtami. Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je prek voza Sneberje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekel po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu. Promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiče. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru, odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane. Obvoz je možen prek priključkov Razdrto in Unec. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc in Kozari. Čez pol minute bo 5 in 5 minut.

0: Ni poletja brez sajete. Med 15. in 18. julijem na novi lokaciji v Breginju, nekdanji karavli na meji z Italijo. Festival, kjer se srečajo glasba, umetnost in narava. Na odru Green Milk from the Planet Orange, Bitoy, Katalin Ladik, Abob, Grunt, etc. Irena Tomažin in drugi. Več na sajeta.org.
1: Tudi val 202 bo tam.
2: Več kot radio.
1: V avtu ali na pametnem telefonu.
2: Kjerkoli in kadarkoli.
1: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% BDP, kažejo ocene zavezništva. Kot je zapisal premier Janez Janša, s tem ni ogrožena le kredibilnost države v zavezništvu, ampak predvsem naša varnost. Nekdani predsednik vlade Robert Golob pa je dejal, da NATO ob predstavitvi slovenskega obrambnega načrta, ki je vključeval vlaganje v širšo odpornost družbe, ni imel pripomb. Ob tem je bil oster do zahtev ameriške administracije po vse večji oborožitvi zaveznic.
2: V sedanji ameriški administraciji, žal, očitno, velja samo ena doktrina, kako prodati evropskim zaveznikom čim več orožja.
1: Povečanje izdatkov za obrambo je sicer ena od tem vrha NATO, ki se je včeraj začel v Ankari. Več po teh podarkih oddaje.
3: Krhko premirje med Združenimi državami in Iranom na novi preizkušnji. Fiskalni svet ob hitrejši rasti izdatkov od prihodkov od vlade pričakuje načrt konsolidacije. V četrtfinale nogometnega prvenstva še Argentina in Švica. Sprva bo oblačno, čez dan delna razjasnitev po vsej državi, razglašena velika požarna ogroženost.
1: Z vami sva Maja Mol in Urša Strle. V turškem glavnem mestu Ankara bo danes potekalo uradno zasedanje voditeljev članic Zveze NATO. Glavne teme bodo uresničevanje zavez o dvigu obrambnih izdatkov, krepitev evropske vloge znotraj zavezništva, nadaljna vojaška pomoč Ukrajini in krepitev obrambne industrije. Zavezništvo je sicer včeraj predstavilo tudi ocene obrambnih izdatkov za vse članice in ti kažejo, da Slovenija še vedno ne izpolnjuje 2% BDP za temeljne obrambne potrebe. Turške prestolnice Igor Jurič.
4: Po podatkih Zveze NATO v lanskem letu niso dosegli 2% BDP-ja za temeljne obrambne potrebe poleg Slovenije, še Albanija in Češka. V letošnjem letu pa bo, kot kaže, edina črna ovca Slovenija. Razen, če tega ne bo spremenil načrt, ki ga bo predložila nova vlada. V NATO so namreč zapisali, da bodo v prihodnjih mesecih ponovno ocenili predloženi načrt. Obrambni izdatki bodo sicer ena glavnih tem zasedanja, saj ameriški predsednik Trump ostale zaveznice vedno znova kritizira, da premalo namenjajo za obrambo. Voditelji bodo razpravljali tudi o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Ukrajinski predsednik Zelenski, ki se bo danes srečal tudi s Trumpom, je že včeraj ponovil poziv zaveznikom, naj pomagajo predvsem sistemi zračne obrambe. NATO-ve zaveznice naj bi sicer tako letos kot prihodnje leto Ukrajini namenile po 70 milijard evrov vojaških pomoči.
3: Ukrajinska prestolnica Kijev je bila minulo noč znova tarča ruskih zračnih napadov. Po navedbah mestnih oblasti so napadi v dveh okrožjih zanetili požare v skladišču in nestanovanski stavbi, ranjena sta dva človeka. O napadih so poročali tudi iz pristaniškega mesta Odesa, kjer je bilo ranjenih 10 ljudi.
1: Krhko premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom je na hudi preizkušnji. ZDA so sprožile nov val napadov na Islamsko republiko, v katerih ne bi bilo ranjenih več ljudi. O eksplozijah so poročali iz strateških lokacij na jugu Irana, med drugim z otoka Kešom in Hark, ter iz več pristanišč. Washington je tudi preklical dovoljenje za prodajo iranske nafte.
3: Ameriške sile so se po lastnih navedbah s tem odzvale na domnevno iranski napad na 3 trgovske ladje v Hormuški ožini. Strani druga drugo obtožujeta kršenja memoranduma o sporazumu, iranska vojska pa je napovedala oster odgovor in sprožila napade na Bahrajn in Kuvajt. Tamkajšnja protizračna obramba že prestreza izstrelke. Glavni iranski pogajalec na pogovorih ZDA Mohammad Bagar Ghalibaf pa je na enem od družbenih omrežij zapisal, da je obdobje ustrahovanja in izsiljevanja končano, čež da se Iran ne bo vdal. Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen se bo kljub potrditvi obsodbe o zlorabi sredstev Evropskega parlamenta prihodnje leto potegovala za položaj predsednice države. Pritožbeno sodišče je včeraj namreč skrajšalo prepoved opravljanja javnih funkcij, kar je bila ena od kazni v obsodbi. Kot je dejala za francoske medije, pa se bo pritožila na najvišje francosko sodišče, s čimer bo začasno odložena izvršitev sodbe.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura bo 5:35 minut. Država je v prvem letošnjem polletju iz proračuna porabila 8,9 milijarde evrov, s tem pa je ustvarila za 1,2 milijardi primankljaja. V primerjavi z enakim obdobjem lani smo več sredstev namenili za socialne transferje, investicije in stroške dela v javnem sektorju, so izračunali na finančnem ministrstvu. Da so izdatki zrasli občutno hitreje od prihodkov, je opozoril tudi fiskalni svet, ki od vlade pričakuje konkreten načrt konsolidacije. Izstopa rast izdatkov za plače v javnem sektorju. Predsednik sveta Davorin Kračun.
5: Niso potrebni radikalni ukrepi, kot recimo znižanje, ampak dobro bi bilo, da za ukrepi pač zadržimo nadaljne naraščanje, vsaj za letos in prihodnje leto.
1: Prvo proračunsko sejo o pripravi rebalansa letošnjega proračuna finančni minister napoveduje za prihodnji teden. Na območju celotne države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje jo je razglasila zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v prihodnih dneh. Kot je za Odmeve povedal generalni direktor uprave Leon Behin, gre za 4. od 5 stopenj požarne ogroženosti, kar pomeni, da je
6: prepovedana uporaba kakršnega koli ognja v naravnem okolju, ki bi lahko povzročil potem tudi požar, saj ga je v tem primeru sušnosti in vetrovnih razmer zelo težko omejiti oziroma tudi ga obvladati. Za samo našo upravo in tudi ne gasilce, ne lokalne skupnosti in druge službe v sistemu zaščite reševanja, pa to pomeni, da je pač naš odzivni čas in enote so pripravljene za veliko hitrejšo intervencijo.
1: Kot je še dejal, ima letalska enota požarno sezono že od sredine maja, na vzlet pa je pripravljena v 20 do 25 minutah. Sledi še pregled športnega dogajanja. Med drugim boste slišali več o zadnjih tekmah osmine finala svetovnega nogometnega prvenstva. V spredju bo tudi kolesarska dirka po Franciji. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten začetek dneva želimo.
7: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so končane tekme osmine finala. Osmim najboljšim reprezentancam turnirja sta se pridružili še izbrani vrsti Argentine in Švice. Argentina je po velikem preobratu s 3-2 premagala Egipt, nogometaši Švice pa so po 11 metrovkah 4-3 z prvenstva izločili Kolumbijo. Prvi četrtfinalni dvoboj bosta jutri odigrali reprezentanci Maroka in Francije. Četrto etapo kolesarske dirke po Franciji je dobil danec Mats Pedersen, ki je v begu dneva premagal Američana Quina Simonsa in Španca Raula Garcia Pierno. V rumeni majici je ponovem Norvežan Torsten Tren, naš najboljši kolesar Tadej Pogačar pa je v skupnem seštevku trenutno na četrtem mestu. V polfinale teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu se je zanesljivo uvrstil prvi igralec sveta Jannik Sinner, ki je s 3-0 premagal Nemca Jana Lenarda Štrufa. Italijan bo v polfinalu moči meril Srbom Novakom Djokovićem, ki je s 3-2 v nizih premagal Kanačana Felixa Ožeja Aljasima. Med dekleti bosta v polfinalu igrali Američanka Coco Gauff, ki je z 2-1 premagala rojakinjo Jessico Pegula in Čehinja Karolina Muchova. Ta je bila z 2-0 boljša od Japonke Naomi Osaka. Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju bo leta 2031 gostil Oberstdorf. Člani predsedstva Svetovne smučarske zveze so nemško prizorišče potrdili 16 glasovi, Planica jih je dobila 6. Oberstdorf je svetovno prvenstvo nazadnje gostil leta 2021, Dolina pod Poncami pa 2 leti pozneje.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Uroš Macura.
0: Vreme.
3: Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, zapihal bo severni do severozahodni veter. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V petek bo po večini jasno in znova nekoliko bolj vroče. Verjetnost za kakšno nevihto je majhna. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprto voz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je preko voza Sneberje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekal po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu. Promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane. Obvoz je možen prek priključkov Razdrto in Unec. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc in Kozari. Ura bo 5 in 41 minut.
8: Dobro jutro, dobro dan, družba. Sreda 8. juli 2026. Za sekundo ali dve pretoplo za moj okus. Laura se rahlo strinja. Ampak na poti na delovno mesto sem opazil skupino mladih ljudi v bližnjem parku, ki klepeta o nogometu. Se zdi kar v redu.

ti mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Dobro jutro, dober dan, z Valo 202, do šestih in novic, še 11.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport, v srcu športa.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
0: Zdanilo se je, zjasnilo se bo predvidoma, kasneje dovolj poležavanja, kardio je ukazan.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, z vami Tatjana Popovič. Slovenija bo po ocenah NATO letos edina članica zavezništva, ki bo za temeljne obrambne izdatke namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Premier Janez Janša je ocenil, da sta zaradi tega ogroženi kredibilnost in varnost naše države. Nekdani premier Robert Golob je dejal, da NATO sprva ni imel pripomb na slovenski obrambni načrt. V zdajšnji ameriški administraciji očitno velja samo ena doktrina, kako prodati evropskim zaveznikom čim več orožja, je še dodal. Iranska vojska je napovedala uničujoč odziv po novem ameriškem obstreljevanju juga Islamske republike, ki so ga Združene države izvedle med pogrebnimi slovesnostmi za ubitim vrhovnim voditeljem Alijem Hamenejem. Teheran je Washington obtožil hude kršitve nedavno sklenjenega začasnega premirja. Opozorilne sirene pred zračnimi napadi so davi sprožili v Bahrajnu in Kuvajtu. Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen je napovedala, da bo kljub včerajšnji potrditvi obsodbe o zlorabi javnih sredstev kandidirala na predsedniških volitvah prihodnje leto. Vložiti namerava pritožbo na najvišje francosko sodišče, kar bo po njenih besedah odložilo učinke obsodbe. V Ljutomeru se bo drevi začel 22. Grospanov festival fantastičnega filma in vina. Do nedelje se bo zvrstilo 53 filmov, za glavno nagrado Hudi maček se bo potegovalo 5 filmov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo drevi v Erebroju na prvi tekmi finala Evropske lige pomerila s Švedsko. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Tekma bo pomembna tudi v luči morebitnega nastopa v elitni ligi narodov. Slovenke na svetovni lestvici zasedajo 16. mesto, kar je najviše doslej. Danes bo sprva oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo, možne bodo plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kompasta oblačnost, v petek bo po večini jasno in bolj vroče. Posod po državi je velika požarna ogroženost.
2: Podatki o prometu, gost promet zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Brnik in Vodice, smer Ljubljana. Nastal je krajši zastoj, upozarjam na nevarnost naleta. Pokvarjeno vozilo povira promet na Primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer, smer Ljubljana.
3: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
2: 6 in 3.
4: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
5: Tudi Val 202 bo tam.
6: To je nov dan na Valu 202.

0: seveda v nadaljevanju programa ob zapovedani uri, ko bo 20 čez uro, jutranji hitri povzetek sinočnih dogajanj na svetovnem prvenstvu v nogometu.
1: Kaki dan me life lepo inspirira,

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Sean in Taylor z Vala 202, najprej na kolo, potem pa žoga.
1: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
2: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
1: Dirka po Franciji.
3: Full gas. In ko sem videl, da nim nobenega več na mojemu kolesu do mrtvega, do vrha.
1: Vsak dan iz središča dogajanja živo na Valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
0: Škoda. Dobro jutro, dober dan. 19 je čez uro, sinoči in po noči še zadnji četrtfinalni par na svetovnem prvenstvu v nogometu. V nedeljo torej Švica in Argentina, ker sta bili boljši od Egipta oziroma Kolumbije.
1: Športna zgodba.
0: In solze Mesija ne bodo manjkale. Boštjan Janežič.
5: Messi ali Ronaldo, kdo je boljši, kdo je popolnejši, kdo je večji, bo v pogovorih med nogometnimi navdušenci živelo še več desetletij. Dejstvo pa je, da Cristiano Ronaldo ne bo svetovni prvak, Lionel Messi pa je že. Čez 11 dni lahko, če bi se na koncu tega mondiala spet veselila Argentina, bolha še drugič v zrak dvignil pokal, ki je brez lažne skromnosti vreden največ. Sinoči Leo Messiju ni bilo potrebno sneti nogometne krone, pa čeprav je bilo na tekmi z Afričani precejkrat zelo dramatično. Z 11 metrov, ki ni uspel izenačiti na ena. Egipt je že v 58. minuti za 2-0 dosegel nepriznan gol, na to pa so Mo Salah in soigralci z dvema zadetkoma prednosti povedli 9 minut kasneje. Egipt je visoko vodil 12 minut, po tistem pa je 39-letni Asis Rosarija stvari vnovič vzel v svoje roke. Najprej je podal Romeru, že v 83. minuti pa je izenačil na 2. Na največjem odru izkušenejša Argentina je počakala, da so se naleti Afričanov končali, nato pa v četrtfinale napredovala zadetkom v sodnikovem podaljšku. Argentinci so 3 gole dosegli v pičlih 13 minutah. Od pekla do raja se je tekma odvila za Messija, ki ni skrival solza sreče. Bilo je precej, a so zanj garali vsi gavči, ki jih vodi selektor Scaloni. Messi pa je spet čaral in imel velikokrat potezo več, akcije in strele za učbenike, ter bil boter osupljivega preobrata. Lionel Messi igra svoje 6. svetovno prvenstvo. Na 31 tekmah je dosegel rekordnih 21 golov. Na tem mundialu pa na vrhu lestvice strelcev vodi z 8 doseženimi zadetki. Na največjih nogometnih turnirjih je izmed 8 zapravil kar 4 strele z bele točke. Oba na tem prvenstvu, prvega proti Avstriji. Zlato žogo je Messi osvojil 8-krat. Ronaldo, ki je bil največkrat nominiran, kar 18-krat, pa je bil 5-krat izbran za najboljšega nogometaša leta na svetu. Ronaldo se je od svetovnih prvenstev že poslovil, Messi pa bo na mundialih igral vsaj še v nedeljo.
0: Ali Messi ali Ronaldo? Odgovor je znan. Ostrc, vi se pa kregajte. Dobro jutro.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
8: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
7: Več na terme-krka.si.
9: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
0: Do pol sedmih še 7.

0: iz nekih drugih časov, pečo boj z Vala 202. Dobro jutro, dober dan, čez 27 minut ne zamudite.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Ameriška vojska je v nasprotju z napovedmi vnovič napadla Iran, ki je napovedal uničujoč odziv. Sirene pred zračnimi napadi so davi sprožili v Bahrajnu in Kuvajtu. Članice NATO bodo danes v Ankari razpravljale tudi o obrambnih izdatkih. Podatki zavezništva kažejo, da Slovenija letos kot edina članica ne bo izpolnila svojih zavez. Na območju celotne države je zaradi dolgotrajne suše in vročine od danes razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Znani so vsi četrtfinalisti svetovnega prvenstva v nogometu, kot zadnji sta se mednje uvrstili Argentina in Švica.

0: Čijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Podatki o prometu, gost promet zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Brnik in Vodice smer Ljubljana. Nastal je zastoj, ki se začne že pred Brnikom in potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet tudi na Primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer smer Ljubljana. 4:30.
2: Več kot radio. Val 202.

0: Slovo od pisarne bo pa v petek.
1: Prav petek, petek in potem
0: tako, ja.
1: Do konca svetek. Ali kako.
0: Ja, potem pa pač...
1: V hribe.
0: Kamorkoli že, ja. Pa karkoli že. Ne?
1: Samo da bo lepo in prav.
0: Tudi val 202 bo kdaj na vrsti.
1: Me veseli. Andrej, kaj naj očaka do petka recimo?
0: Ja, pravzaprav tako dokaj poletno vreme z malo spremenljive oblačnosti. Danes nad Slovenijo je valovni oblak, ki nastane ob, kadar imamo veliko take severozahodne ali severne vetrove čez Alpe. Če je dovolj vlage, pri tem, ko gre, tako kot gre, če gre voda čez overo, tudi zrak, ko gre čez overo, čez gorsko pregrado, lahko zavalovi ob določenih pogojih in na vrhu teh valov, če je dovolj vlage, nastaja oblak, ki dobesedno stoji na mestu, lahko bi skoraj črto potegnil, ki začne, se začne in potem počasi ob toku navzdol počasi izklapeva in se suši. Danes je ta oblač, valovni oblak kar velik, sega nekje od Dolomitov pa vse do Madžarske. Na avstrijski strani je praktično tako okno jasnine, severne od Alp pa je oblačnost že hladne fronte, ki jo pričakujemo pri nas danes proti večeru. Če boste gledali radarsko sliko, bo izgledalo, kot da so na naši strani padavine, ampak to je, bi rekel, taka lažna informacija, če lahko tako rečem, namreč ko je tak dokaj gost oblak više v ozračju, tam više od 3 km, radar vidi te padavinske delce v oblakih, ki pa se posušijo, preden padejo na tla in zato dežja pri tleh v glavnem ni. No, ta dopoldne bo kar tako zmerno do pretežno oblačno, pri nas popoldne pa se bo počasi razjasnilo. Zapihal bo severni veter in z njim bo začel dotekati malce hladnejši zrak prehodno. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta, ki je danes popoldne, drugače pa bo temperatura nekje od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najnižje jutranje temperature pa od 11 do 17. Torej, kar sveže jutro zopet na Primorskem do 20, tam bo namreč po noči pihala šibka burja, ki pa bo zjutraj že ponehala. Najvišje dnevne pa, temperature pa bodo podobne današnjim, s tem, da bo tistih 30 do 32 bolj na Primorskem kot po notranjosti, danes pa morda vendarle malce drugačna razporeditev temperatur. V petek bo po večini jasno, ni čisto izključena kakšna popodanska nevihta, ampak raje ne. Znova bo nekoliko bolj vroče, temperature 30 pa je malce čez. V soboto bo sončno vreme, vendar pa zopet se bo povečala možnost za popodanske posamezne nevihte, tako da zopet zaradi tega tudi zopet malce nižja dnevna temperatura.
1: Andrej, ne o soboti. Sobota ni več.
0: Ja, lejte. Kar še nekaj jih bo, upam.
1: Jaz tudi.
0: Ampak malce spremenjenih, ne?
1: Tako, za vse tiste, ki so mimo, hvala za vsa ta leta in vse dobro.
0: Hvala lepa. Andrej, tudi meni je bilo veselje sodelovati z vami.
1: Hvala lepa. Andrej Velka Vrh na Valu 202, dežurni meteorolog Agencije Republike Slovenije za okolje. Mimo grede, zaenkrat smo v redu.

0: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
1: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
2: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče:
3: "Najraje bi šla v Vice, tam si svoboden." Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove:
2: "Ne smemo se bati samega sebe čez 30 let. Zvezdana Mlakar je jasna.
3: Vse življenje sem bila podpora in okras."
2: Numerologinja Lili Sorum pa nas opozarja:
3: "Zapomnite si 8.8.2026.
2: Oni Plus so priložene najboljše Onine zgodbe."

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Združene države so vnovič napadle Iran kljub začasnemu premirju med stranima. O eksplozijah poročajo z območja iranskih strateških zmogljivosti, med drugim z otokov Kešem in Hark. Islamska republika je odgovorila z zračnimi napadi na ameriška vojaška oporišča v regiji. Opozorilne sirene so se oglasile v Bahrajnu in Kuvajtu. V oddaji tudi o tem.
2: Slovenija se na vrhu NATO srečuje z očitki, da kot edina članica zavezništva ne izpolnjuje svojih obljub glede obrambnih izdatkov. Fiskalni svet na nogah zaradi občutno hitrejše rasti odhodkov od prihodkov. Nogometaši Argentine in Švice, zadnji četrtfinalisti svetovnega prvenstva. Kljub zjasnitvi bodo popoldne še mogoče plohe in nevihte.
1: Z vami sva Maja Moli in Katja Podgoršek. Združene države so torej sprožile nov val napadov na Iran, poročajo o več ranjenih. Napadle so strateške lokacije na jugu Irana, med drugim otoka Kešem in Hark ter več pristanišč. Iran se je ostro odzval in to jutro napada ameriške cilje v regiji. Dogajanje spremlja Tatjana Popovič, pozdravljena.
3: Dobro jutro. Že tako krhko začasno premirje med ZDA in Iranom je znova ogroženo. Ameriške sile so ponoči napadle več kot 80 cilj v Iranu. Kot je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske, gre za odgovor na včerajšnje iranske napade na tri tovorne ladje, ki so plule skozi Hormuško ožino. Tarče napadov so bili med drugim iranski sistemi protizračne obrambe, pristaniška infrastruktura ter plovila islamske revolucionarne garde v Hormuški ožini. Namen operacije je bil zmanjšati sposobnost Irana za nadaljne napade. Washington je prav tako preklical dovoljenje za prodajo iranske nafte. Ob tem pa poudarja, da se pogovori o trajnem dogovoru z Iranom nadaljujejo. Ta je medtem napade označil za hudo kršitev začasnega premirja, podpisanega prejšnji mesec, in napovedal uničujoč odgovor. To jutro je po svojih navedbah napadel 85 ameriških vojaških tarč v Bahrajnu in Kuvajtu. Kot so sporočili iz Teherana, so ti napadi le začetni odziv. Glavni iranski pogajalec ZDA, Mohammad Bagher Ghalibaf, je zapisal, da je obdobje ustrahovanja in izsiljevanja končano.
1: Dogajanje bomo spremljali, z nami je bila Tatjana Popovič, hvala.
3: Prosim.
1: Voditelji članic Zveze NATO pa bodo danes v turškem glavnem mestu Ankara govorili o zvišanju obrambnih izdatkov, krepitvi evropske vloge znotraj zavezništva, nadaljni vojaški pomoči Ukrajini in krepitvi obrambne industrije. Zveza NATO je sicer včeraj predstavila tudi ocene obrambnih izdatkov za vse članice. Ti kažejo, da Slovenija za temeljne obrambne potrebe še vedno ne namenja niti 2% BDP-ja. Vrha se sicer udeležuje tudi premijer Janez Janša. Iz Ankare Igor Jurič.
4: Po podatkih Zveze NATO v lanskem letu niso dosegli 2% BDP-ja za temeljne obrambne potrebe poleg Slovenije, še Albanija in Češka. V letošnjem letu pa bo, kot kaže, edina črna ovca Slovenija. Razen, če tega ne bo spremenil načrt, ki ga bo predložila nova vlada. V NATO so namreč zapisali, da bodo v prihodnjih mesecih ponovno ocenili predloženi načrt. Obrambni izdatki bodo sicer ena glavnih tem zasedanja, saj ameriški predsednik Trump ostale zaveznice vedno znova kritizira, da premalo namenjajo za obrambo. Napetosti med zavezniki lahko krepi še Trumpova zamera, ker evropejci niso pomagali pri napadu na Iran in očitno še vedno živa Trumpova želja po Grenlandiji. That should be controlled by the United States, not by Denmark. Grenlandijo bi morale nadzorovati ZDA, ne pa Danska, je med srečanjem s turškim predsednikom dejal Trump in zagrozil, da bi lahko ZDA iz Evrope umaknile vse vojake, če se ostali ne bodo strinjali z ZDA. Voditelji bodo razpravljali tudi nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Ukrajinski predsednik Zelenski, ki se bo danes srečal tudi s Trumpom, je že včeraj ponovil poziv zaveznikom, naj pomagajo predvsem sistemi zračne obrambe. NATO-ve zaveznice naj bi sicer tako letos kot prihodnje leto Ukrajini namenile po 70 milijard evrov vojaške pomoči.
1: O tem, kakšni so odnosi znotraj zavezništva in kaj ob višanju obrambnih proračunov Evropa in Slovenija sploh potrebujeta, se bomo pogovarjali v današnjem studiju ob 17. Država je v prvem poletju tega leta iz proračuna porabila 8,9 milijarde evrov, s tem je ustvarila za 1,2 milijarde primankljaja. V primerjavi z enakim obdobjem lani smo več sredstev namenili za socialne transferje, naložbe in stroške dela v javnem sektorju, so izračunali na finančnem ministrstvu. Izdatki so rasli občutno hitreje od prihodkov, je opozoril tudi fiskalni svet, ki od vlade pričakuje konkreten načrt konsolidacije. Prvo proračunsko sejo pripravi rebalansa letošnjega proračuna finančni minister napoveduje za prihodnji teden. Podrobneje Erika Štular.
5: Javne finance se slabšajo, v prvem polletju so izdatki zrasli za 12%, prihodki le za 8. Primankljaj se je povečal na 1,2 milijarde evrov. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun znova opozarja.
6: Ugotavljamo, da je primankljaj že okoli 3% bruto domačega proizvoda, lahko se tudi poveča, s tem smo pa na tisti točki, kjer lahko pride tudi do postopka presežnega primankljaja Evropske komisije.
5: Razmere niso kritične, izredni ukrepi za zdaj še niso potrebni, ocenjuje, nujen pa je resen načrt konsolidacije. Izstopa rasti izdatkov za plače v javnem sektorju.
6: Niso potrebni radikalni ukrepi, kot recimo znižanje, ampak dobro bi bilo, da za ukrepi pač zadržimo nadaljne naraščanje, vsaj za letos in prihodnje leto.
5: Glede javnofinančnih učinkov predlaganega prenosa upravljanja državnega premoženja na nacionalni demografski sklad ostaja zadržan.
6: Ni zaenkrat očitne kakšne posebne nove kvalitete, ki bi okrepila, ampak plivi oziroma rezultati seveda bodo očitni tudi na daljši rok, takšni ali drugačni.
5: Podrobnih izračunov, koliko če sploh naj bi demografski sklad razbremenil javne finance, nima niti finančni minister Andrej Šircelj, glede kratkoročnih ciljev pa zagotavlja.
7: Moj cilj je, da bo primankljaj pod 3%, to bomo verjetno naredili v letu 2026 in 2027.
5: O konkretnih izračunih in ukrepih bo več znanega prihodnji teden, ko pripravljajo prvo vladno sejo o rebalansu proračuna.
7: Za leto 2026, ker računam, da bomo predvsem pri javnih naročilih naredili bistven preskok v smeri optimizacije.
5: Z učinkovitejšim in centraliziranim sistemom naj bi prihranili po 500 milijonov na leto.
1: Tudi nemška vlada se ukvarja s proračunskim primankljajem. S proračunom za prihodnje leto se Nemčija vse bolj oddaljuje od načela izravnanega proračuna, ki ga je dolgo vsiljevala preostalim članicam Evropske unije. Zaradi nizke rasti in hkrati velikih potreb po vlaganjih se bo država v prihodnjih letih rekordno zadolžila, poroča Maja Derčar.
8: Pogajanja o zveznem proračunu so za nemško vlado lahko usodna. Koalicijski trojček, ki ga je vodil nekdani kancler Olaf Scholz, se je razšel prav zaradi nesoglasij pri zapiranju proračunske luknje. Od takrat se je spremenilo zlasti to, da je Bundestag izglasoval 500-milijardni dolžniški sklad za investicije in zrahljal dolžniško zavoro za obrambne izdatke. Lars Klingbeil, nemški finančni minister. S črno ničlo, to je izravnanim proračunom, se ne moremo braniti pred Putinom, zato moramo v najkrajšem času nadoknaditi 30 letja, v katerih smo zanemarili svoje oborožene sile. Nemčija se močno zadolžuje. Njen dolg se bo prihodnje leto povzpel nad maastrichtski kriterij in znašal skoraj 70% BDP-ja. Tudi proračunski primankljaj prihodnje leto pri 4,3% BDP-ja in nadaljna leta prav tako nad 4% odstopa od načelnih evropskih pravil. Stefan Mayer, državni sekretar. Ključen je fiskalni strukturni načrt, ki smo ga predstavili Evropi. Obrambni izdatki so vključeni. In kot veste, je komisija ta načrt sprejela. Prav tako tudi Evropski svet. Da proračunski odhodki ne bi rasli nenadzorovano, bodo vsa ministrstva, razen obrambnega, morala najti tudi prihranke. Vlada išče dodatne prihodke v obliki višjih trošarin na tobačne izdelke in žgane pijače ter nove dajatve na sladke pijače ali na trgovanje s kriptovalutami. Proračunsko načrtovanje v Nemčiji je vedno težja naloga. Nemčija zamika poplačila kreditov iz časa epidemije. Prelaganje v prihodnost pomeni, da bo z izjemno visokimi izdatki tako za poplačilo glavnic kot vedno višjih obresti soočena po letu 2030.
1: Pred današnjim glasovanjem članov politične skupine Evropske ljudske stranke o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa je njegova strankarska kolegica Romana Tomc potrdila, da je Grimsu predlagala naj odstopi kot evropski poslanec, da bi zaščitil interese stranke SDS. Če bi se to zgodilo, bi ga na podlagi izida volitev v Evropskem parlamentu nadomestil nekdani notranji minister Aleš Hojs, več Adrijan Bakič.
9: Pred napovedanim glasovanjem o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke, ki jo je predlagalo njeno predsedstvo, je usoda poslanca izvoljenega na listi SDS-a nejasna. Podpredsednica največje politične skupine v Evropskem parlamentu Romana Tomc je do izjavi sporočila, da obžaluje, da je prišlo do predloga za Grimsovo izključitev. Zatrjuje, da je poslanskega kolega na predsedstvu in skupnih sestankih večkrat zagovarjala in zaščitila, obenem pa je potrdila, da je Grimsu za zaščito interesov Slovenske demokratske stranke predlagala odstop. V primeru izključitve bo namreč SDS izgubila poslanca v Evropski ljudski stranki, če pa bi Grims odstopil, bi SDS za Alešem Hojsem v Evropskem parlamentu ohranila 4 mandate. Odziva poslanca Grimsa na poziv k odstopu nismo dobili. Iz njegovega kabineta so nam sporočili le, da bo poslanec podal izjavo po glasovanju v EPP-ju. Iz tega gre torej razumeti, da se Grims pred glasovanjem ne namerava umakniti. Vodja poslancev EPP-ja v Evropskem parlamentu Manfred Weber primera Grims ni želel komentirati, saj da gre za notranjo zadevo stranke.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Na območju celotne države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje jo je razglasila zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v prihodnjih dneh. Kot je v Odmevih povedal generalni direktor uprave Leon Behin, gre za 4. od 5 stopenj požarne ogroženosti, kar pomeni, da je
10: prepovedana uporaba kakršnega koli ognja v naravnem okolju, ki bi lahko povzročil potem tudi požar, saj ga je v tem primeru sušnosti in vetrovnih razmer zelo težko omejiti oziroma tudi ga obvladati. Za samo našo upravo in tudi ne gasilce, ne lokalne skupnosti in druge službe v sistemu zaščite reševanja, pa to pomeni, da je pač naš odzivni čas in enote so pripravljene za veliko hitrejšo intervencijo.
1: Kot je še dejal, ima letalska enota požarno sezono že od sredine maja. Na vzlet je pripravljena v 20 do 25 minutah. V ukrajinskem parku Debeli rtič so raziskovalci morske biološke postaje Piran opazili mlade primerke velikega leščurja. Zaradi množičnega pogina v zadnjih letih je veliki leščur ena od najbolj ogroženih školjk v celotnem sredozemlju. Tjaša Lotrič.
11: Med terenskim delom na območju ukrajinskega parka Debeli rtič so morski raziskovalci naleteli na 3 žive mlade primerke velikega leščurja, kar je optimistična novica, je povedala Valentina Pitako z morske biološke postaje Piran. Veliki so od 5 do 10 cm, kar pomeni, da gre za organizme stare že dobro leto in takih nismo opazili že nekaj časa. Njihov izziv je preživeti prvi 2 leti, torej do obdobja spolne zrelosti, ko se lahko ponovno vzpostavi populacija, ki je sposobna samostojnega preživetja. Seveda bomo pozorno spremljali, kaj se bo dogajalo s temi in ostalimi primerki, ki smo jih zabeležili na drugih območjih. Že v preteklih letih so na območju ukrajinskega parka opazili nekaj mladih primerkov, vendar niso uspeli preživeti. Na to namreč vplivajo različni dejavniki. Ko so školjke še majhne, je njihova lupina zelo občutljiva. Poleg parazitov, za katere vemo, da so povzročili množičen pogin velikega leščurja, se morajo braniti tudi pred plenilci, kot so rade. To pa je še vpliv človeških dejavnosti. Ena glavnih groženj velikemu leščurju je sidranje, saj lahko sidra in verige poškodujejo organizme, ki živijo na morskem dnu, na kar opozarjajo tudi v ukrajinskem parku Debeli rtič. Naravovarstveni nadzornik Jani Turk.
12: Mora biti res upoštevano, torej, da se ne sidramo znotraj travnikov, znotraj zavarovanega območja, upoštevamo navodila na rumenih bojah. A sicer se je to dokaj zgledno zadnja leta, ampak še vedno se dogajaš, kakšni pridejo preblizu obale.
11: Na odgovorno obiskovanje slovenskih morskih zavarovanih območij nagovarjajo tudi z brošuro, ki so jo izdali skupaj s krajinskim parkom Strunjan.
1: Povzemimo, ameriška vojska je vnovič napadla Iran. Kljub začasnemu premirju in obljubi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo orožje mirovalo med pogrebnimi slovesnostmi za ubitim iranskim vrhovnim voditeljem Alijem Hamenejem. Teheran je odgovoril z napadi na ameriška vojaška oporišča v Bahrajnu in Kuvajtu, odkoder poročajo o odvračanju sovražnih dronov in raket. Voditelji članic NATO bodo v Ankari tudi v luči ameriških pritiskov razpravljali o uresničevanju zavez o višanju obrambnih izdatkov. Slovenija bo morala pojasniti, zakaj kot edina zaveznica, kot kaže, letos za obrambo ne bo namenila 2% BDP-ja. Dogajanje na svetovnem nogometnem prvenstvu bo v ospredju športnih minut. Z vami bo Gašper Ogrinc. Ostanite v naši družbi in srečno!
13: V Severni Ameriki sta se med najboljših 8 reprezentanc letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu uvrstili še zadnji 2 reprezentanci. Po velikem preobratu nad Egiptom so se v četrtfinale uvrstili nogometaši Argentine, za napredovanje pa sta se borili še reprezentanci Švice in Kolumbije. O včerajšnjih tekmah več Boštjan Janežič.
14: Na drugi tekmi so Švicari po 11 metrovkah premagali in izločili Kolumbice. Redni del tekme je bil sila previden, podaljšek pa precej razburljiv z veliko priložnost, a tudi v njem ni bilo golov. Švicari, ki so med osmerico najboljših spet po 72 letih, so bili mirnejši. Za Kolumbijo sta strela z bele točke zapravila kapetan Sanchez in Cucho Hernandez, za Evropejce pa je Kanji udaril prek vrat. V zgodnjem večeru Argentincem ni bilo treba sneti krone svetovnih prvakov, čeprav so trepetali do 83. minute. Gauče je spet rešil Leo Messi, ki je v prvem polčasu zapravil 11 metrov, ko za izenačenje na 1, že četrto izmed 8 na mondialih. Egipt, ki je čakal na tranzicije, je povedel z 2-0, vmes so mu razveljavili zadetek, Argentina pa je 3 gole dosegla na koncu v pičlih 13 minutah. Najprej je Messi podal Romeru, nato je za vrh lestvice strelcev svojim 8 golom izenačil, na prvenstvih je pri rekordnih 21, zmagovitega pa je za nedeljski četrtfinale Švico v sodniškem podaljšku zabil Enzo Fernandez.
13: V včerajšnji četrti etapi kolesarske dirke po Franciji je bila pričakovano v ospredju močna ubežna skupina. Med njimi je bil tudi Jan Tratnik, ki se je za nekaj časa znašel v položaju, ko bi lahko v manjši skupini napadal etapno zmago.
15: Neko 7. mesto ali pa 5. mesto mi res ne pomeni nič. Tak dan sem pa res užival, bil sem nekak zmislil za zmaga, ja, in se mi zdi, da to je bil najboljši recept, da bi lahko zmagal. Ampak ja, moram reči, da sem kar užival. Tudi v pobehu je fajn, kam saj vedno pri roki ta led pa bidone.
13: Preizkušnjo je nato končal na 26. mestu, slabih 8 minut za zmagovalcem, nekdanjim svetovnim prvakom Dancem Matsom Pedersenom. Glavnina je prepustila dogajanje ubežnikom, tudi rumena majica ni več na ramenih Tadeja Pogačarja. Novi vodilni je Norvežan Thorsten Tren, glavni kandidati za skupni seštevek skupaj s Pogačarjem zaostajajo približno 8 minut. Današnja 5. etapa bo ena najkrajših, ponuja pa prvo priložnost za sprinterski zaključek. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu so znani prvi polfinalisti. Po zmagi nad Nemcem Janom Lenardom Štrufom s 3-0 je v polfinale napredoval Italijan Jannik Sinner. Ta bo v nadaljevanju tekmovanja igral z Novakom Djokovićem, Srb je s 3-2 premagal Kanačana Felixa Ožeja Aljasima. Med dekleti se je uvrstitve v polfinale veselila Američanka Coco Gauff, ki je z 2-1 v nizih premagala rojakinjo Jessico Pegula. Gauff bo v polfinalu igrala s Čehinjo Karolino Muhovo, ki je z 2-0 premagala Japonko Naomi Osaka. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi na Švedskem odigrala prvo tekmo finala Evropske lige proti domači izbrani vrsti. Slovenke tako kot Švedinje v sezoni še niso izgubile tekme, zato bo to resnično dvoboj najboljših 2 ekip lige. Največja nevarnost pri tekmicah bo Izabele Hok, sprejemavka Lorena Lorber-Fiok pa se zaveda, da bo glavni cilj slovenske reprezentance zaustaviti izjemno korektorico.
16: Mislim, da je to tudi cilj vsake reprezentance, ki igra proti Švedski, ampak na koncu je vseeno to trenutno ena izmed najboljših korektoric sveta, ni nujno, da težko se jo je zaustaviti dokončno, ampak moramo biti v drugih elementih igre dobre in tudi na drugih igralkah pozornost, da se mogoče polegnje ne razigra še kdo drug.
13: Slovenija in Švedska sta še vedno v boju tudi za napredovanje v Ligo narodov prihodnjo sezono, zato bosta obe reprezentanci na obeh tekmah skušali pridobiti čim več točk na svetovni lestvici. Povratna tekma finala bo v soboto v Ljubljani.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
18: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Vreme.
2: In Andrej Velkavrh.
20: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popovdne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
21: Vena gel.
22: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, utekle in utrujene noge.
21: Vena gel.
22: Za lahkotne korake. V lekarnah.
2: Podatki o prometu, gost promet zastoji je na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani, predvidena je zamuda okoli 15 minut. Na štajerski avtocesti predmeti na vozišču ovirajo promet pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani.
23: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
24: Audio.bm
23: slušni center. Več informacij na audio.bm.si.
24: Audio.bm.
2: Ura je 7:22 minut.
17: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
25: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
17: Dirka po Franciji.
26: Full gas. In ko sem videl, da nim nobenega več na mojemu kolesu do mrtvega do vrha.
17: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
27: Vse za šolo v paketu.
28: Po seznamu vaše šole.
29: Kopija Nova Pegasi.
27: Že 30 let.
30: Dobro jutro, dobro dan, od točke A do točke B, 7 pred pol osmo, dobrodošli na Romanju.

0: Pol osmih je ura, dobro jutro, dobro dan, kdor ve, ve, klasika, klasike in ne nazadnje. Klasika z albuma Pet Sound zasedbe Beach Boys, God Only Knows. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, kar potrjujejo podatki. Sicer pa se bo popoldan delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja, tu in tam ni izključena kaka poloha ali nevihta. Najvišje dnevne sicer od 27 do 32, trenutno je v Ljubljani pretežno oblačno pri 21 stopinjah Celzija, na letališču Jožeta Pučnika na Brniku pretežno oblačno 18, v Slovenj Gradcu oblačno pri 18, takista temperatura na Ravnah na Koroškem. 20 stopinj na letališču Edvarda Rusjana pri Mariboru, kjer je pretežno oblačno, spet 18 v Celju, spet 20 in pretežno oblačno v Murski Soboti, Ptuj 21, Novo mesto pretežno oblačno 20, Postojna pretežno oblačno 16 stopinj tudi v Ilirski Bistrici, najtopleje zjutraj v Kopru pri 24 stopinjah Celzija, 3 stopinje manj na letališču Sečovlje pri Portorožu, Kredarica pa se prebuja v zmerno oblačno jutro pri 10 stopinjah Celzija. 8. julij 2026, dober dan.
1: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
6: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
5: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
7: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
8: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
0: 3 minute čez pol osmo, ker se bomo v nadaljevanju programa na valu 202 tudi odklopili, oziroma kot pravimo doma, ištekali. V nadaljevanju nekaj več muzike, ki je elektronskega porekla. Začeli bomo pri sosedih z Valentino.

Takole približno nekako natančno je odmevalo v slačilnici v Seattlu včeraj, zgodaj zjutraj, muzik Belžik Potenko 4.1. Dobrodan, zvala 228, bo čez 16 in drobiš. Mimo grede ob 8 pride Juri Longika, ker jesenska sezona iz štekanih bo.

0: Kako reagirate, ko slišite? Addiko Kredit po obrestni meri že od 4,95%? In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Addiko Kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na addiko.si. Addiko Bank.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
4: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Manj kot 6 minut do 8, dobro dan, zvala 202, pogrešam Tadeja, roko na srce, apropo ravno kar slišanemu, sicer pa se kmalu preselimo v klub ljudi z resnimi težavami, ker kdor ve, pač ve.

spominu enega izmed jutrnih koncertov na Valu 202, točno ob 8 in o minuta čez, tole so bili Liamer, kar je samo namig za to, kar sledi.

0: Bili so neki drugi časi, ampak spominješ še živ. Pisalo se je 1999. Jure, dobro jutro.
1: Dobro jutro, zdaj imamo problem.
0: Ne, v resnici ga nimamo. Ne. Smo pa še vedno člani kluba, tokrat v nadaljevanju programa Izštekanih na valu 202 in od Cankarjevem domu, po vsem, kar je bilo slišati in potem, kar sva rekla, je bolj ali manj jasno, kdo je prvi naslednji.
1: Da, z Melkov so naslednji Izštekani 24. septembra. Tole, kar smo slišali, je pa iz njihovega prvega gostovanja v Izštekanih leta 1999, kot si že povedal. Ja,
0: 1999. Bilo je čudovito leto, verjetno bom moral pobrskati po kakšnem zapisku, ne nujno digitalnem, da bom ugotovil, kaj vse sem storil in počel in doživel in slišal v tistem času. Z Melkov Izštekani na valu 202 in v Cankarjevem domu, torej obljubil sem oziroma obljuba dela dolg, sezona v Cankarjevem domu se nadaljuje.
1: Da.
0: Z Melkov bodo prvi in z Melkov bodo, ne da bodo prvi, ki bodo naredili nekaj takega, ampak bo pa kar zanimiv koncept teh Izštekanih.
1: Seveda, ne? Torej, ne glede na to, da smo zdaj v Cankarjevem domu in prenašamo na naše radijske valove in v spletnem video prenosu Izštekane v eter vala 202, ostaja koncept zelo sorodni in tudi izštekavanje, se pravi izziv, kako naj se bend izšteka. Z Melkov vemo, kakšni možganski trusti so in kako so duhoviti in kako so brezkompromisni. To bo njihovo tretje izštekavanje in pol. Prvič so se štekali tako, kot smo slišali in še bomo. Drugič, bilo je 10 let kasneje, 2009. niso odigrali niti ene svoje skladbe. Igrali so se živo od 19. stoletja naprej, tudi z instrumenti, ki so nekateri izvirali iz 19. stoletja. Potem tiste pol izštekavanja je njihov nastop na 20-letnici Izštekanih v Kinu Šiška leta 2013, ko so si zadali, da bodo igrali 10 minut in niti sekunde dlje.
0: In vklopili uro.
1: V ozadju je utripala ura. Tokrat pa smo seveda staknili glave in kaj storiti. Eno je spremenjen zvok, absolutno, proti izštekanosti na nenavaden način. Drugo pa repertoar. Rekli so, vidiš, Jure, letos obeležujemo 30-letnico drugega albuma Čiko, Pajo in Pako. To so trije liki,
0: katerih
1: identiteto bomo še poskušali razrešiti.
0: Ki jih nihče v resnici ne zna vedno v pravilnem vrstnem redu povedati.
1: A sem jaz prav povedal?
0: Ne, samo namignem, ne, ker jaz imam težave. A je Pako ali pa, kdo je prej?
1: Ja, in CD-ka, ki jo držim v rokah, je bila obrnjena na glavo, tako da ne moram zdaj preveriti za nazaj. In so rekli, ok, obeležujemo ta album, ki je v marsičem prelomen za našo glasbeno pot, odigrali ga bomo v celoti, od A do Ž, za nalašč. Zakaj? Zato, ker občinstvo na koncertih še vedno z tega albuma zahteva tako rekoč največ pesmi. To so slišani ljudje z resnimi problemi, herbicidi, Sergio, jasno da, Napačen planet, Več kot spijemo, Boljši smo, Sentiš navadni, skratka res hiti, koncertni hiti, ki so še danes živi in tako rekoč največjih je z tega albuma v njihovem koncertnem repertoarju. Po drugi strani so pa tu nekateri pesmi, ki so seveda malce zapostavljene koncertno in to bo okostje tega repertoarja, ki mu bodo seveda dodali vsaj eno pesem z zadnjega albuma Plus, ki je šel letos, potem vsaj eno pesem, ki je ne igrajo čisto nikoli in je bodo zdaj naredili, zakaj je ne igrajo vrak, ne, pri 11 albumih je repertoar tudi širok. Eden od razlogov pa je, da na koncertih so seveda glasni in rockerski in nekatere skladbe enostavno ne sodijo tja, medtem ko v Izštekanih, ko sedimo in se pogovarjamo, si to lahko privoščijo. Ko že omenjam pogovor, seveda, drago občestvo, če pridete v Cankarjev dom, se lahko na poseben analogen način tudi vi vključite v pogovor, je pa obvezna oprema kot vedno šilček. Lepo prosim.
0: Ker boš svinčnik navaden.
1: Da, tako, svinčnik navaden.
0: Mimo grede, načeloma ničesar ni prepuščenega na ključu, čeprav se včasih zdi, da se improvizira.
1: Da.
0: Na Izštekanih z Gorazdom Sedmakom si debatiral o tem, kar nas čaka, kmalo.
1: Obiskal sem že eno njihovih vaj. Ja. In Gorazd bo zdaj odgovoril na tri vprašanja. Ne. Kakšen je občutek pri tem, da ljudje še vedno toliko repertoarja zahtevajo s Čiko, Pajo in Pako? Upam, da je pravi vrstni red. Zadnjem albumu Plus bo nekaj spregovoril in tudi o občutkih, ki so ga zadeli, ko je izvedel, da Izštekani zdaj so v Cankarjevem domu.
2: Ja, malo je frustrirajoče, ne, zaradi tega, ker meni se zdijo nekateri albumi v bistvu boljši, ker ne nazadnje smo se tudi mi spremenili in odrasli in jih nekako bolj čutimo kot tisto, kar smo delali, ko smo bili mulci, ne. Ampak po drugi strani pa tudi razumem, da pač ljudje, če so se tako malo karikirno zaljubili v bend s tistim albumom, potem pač on jih to hoče. Se enako smo delali mi, ko smo poslušali bende, veš, od ne vem, Dire Straits in pol smo pač tiste prve dve plati rolili v nedogled, čeprav so izdali še dalje, ampak ok, se si prisluhna, ampak te ni tako zadelo kot tista prva ljubezen, ne? Ja, zadnji album je nekako najbolj aktualen, nekako najbolj ga čutimo in sem prav ponosen, ker je prišel dober. Ne? Veš, ko preko 11. album narediti tako, da je dovolj raznolik, pester, drugačen, pa hkrati, da drži neko kontinuiteto, sploh ni tako lahko, kot bi človek mislil. Ne? In tudi mi je všeč, da ga relativno dobro sprejema folk, tako da igramo kar ene 4-5 komadov redno na špilih. S tem, da me je kar malo pretreslo, ko sem slišal, da bo to v Cankarjevem domu, namreč jaz že od nekdaj globoko preziram rockere, ki se tako ponižajo, da grejo v neke tašne kulturne inštitucije, recimo in Cankarjev dom je v mojih očeh vrhunska kulturna inštitucija, tako da sem potem v bistvu bil deležen kar enega mariniranja dolgotrajnega, da sem pristal, seveda sem prepričal s tem, da v bistvu ne gremo mi igrati v Cankarjev dom, ampak na oddajo, ki je slučajno tam.
0: Ja, in
1: ja, slučajno.
0: Slučajno v Cankarjevem domu je štekanje in pač Gorazd se bo obnašal še lepše, kot se sicer pač v Cankarjevem domu. Album v celoti, neki dodatki, nekaj, kar nikoli datuma nisva povedali.
1: 24. september, mislim, da v začetku sem ga, ne? Mogoče samo še beseda o zvoku, res se bodo ištekali, akustična kitara, klasična kitara, akustični bas, ukulele bas, to je tisti precej manjši, trabuke, flaute, violina, mandolina, kakšen bajs, kakšne žlice, kakšen meh, torej istrska, res ljudska tradicija, in na drugi strani elektronski bobni. Ta zvok, ta spoj bo nenavaden.
0: Ja, ker so bili tisti časi takšni časi, ne?
1: Ja, v 80-ih so se Zmeljkov pravzaprav rodili kot band Bajonet, ki je potem leta 92 prišel v Zmeljkov. Skratka, zgodovina je že, pestra. V bistvu Zmeljkov štejejo več let kot ištekani.
0: Kar ni malo.
1: Ne.
0: Kar ni malo. Vesel sem, da bodo Zmeljkov spet v živo na valu 202 v ištekanih spet tretjič in pol.
1: Ja, ja.
0: Ja, sem prav vzrežen.
1: Prav.
0: Tretjič in pol.
1: Vstopnice so že, sem preveril pred nekaj minutami. Ne, tako da dobrodošli, da ste z nami, da pogledate ištekanim v drobovje.
0: Ja, pred 27 leti, Jure, hvala, ker si prišel, ker si povedal,
1: prosim, hvala,
0: kaj
1: Andrej.
0: Nas čaka in vse tisto, česar ne smeš povedati, kar nas čaka na ištekanih Zmeljkov. Pred 27 leti neuradna slovenska himna zvenela takole.

0: konc.
1: Vse za ceno radijske naročnine.
0: Ja.
1: Še dobre 3 minutke do polnoči, ravno dovolj, da
0: dobro, hajde.
1: Ob tej prijetni glasbi zavrtimo odjavno špico, kaj ne da. Krasno, dej še, samo malo tiše.
2: Serge Sergejevič Sergio! Sergio!
3: Z Melkov bodo po dolgih letih znova nastopili v Ištekanih.
4: Obeležujemo 30-letnico našega drugega albuma Čiko Pajo in Pako, tako da bomo odigrali celoten album.
3: Akustičnost, tudi z ljudskimi instrumenti, ne bo vprašanje.
4: Ja, sound bo definitivno zelo neobičajen. Ne? Po drugi strani pa bomo imeli elektronske bobne, s katerimi bomo dali to protiutež, tako da bomo v bistvu pustili sredino prazno, tam, kjer smo ponavadi, nas ne bo.
3: 24. septembra ob 20. v Cankarjevem domu. Ištekani z Melkov. V neposrednem radijskem in spletnem video prenosu na Valu 202.
5: Jutri pa v službo.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče:
8: "Najraje bi šla v Vice, tam si svoboden." Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove:
7: "Ne smemo se bati samega sebe čez 30 let. Zvezdana Mlakar je jasna.
8: Vse življenje sem bila podpora in okras."
7: Numerologinja Lili Sorum pa nas opozarja:
8: "Zapomnite si 8.8.2026.
7: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
9: Dobar dan, zvala 202. Upam, da ste v redu. Naslednje novice je čez 10 minut z Melkov Ištekanih septembra. Leopold I pa novembra. Sam povem.
10: Pravi, čas je denar. Eni pregovori izgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih. Artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila.

prepeva na glas. Skrivaj vsake tej kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

Je prišla s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli.

0: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Venagel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
5: Venagel.
4: Za lahkotne korake. V lekarnah.
6: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International. Strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: Novice. Iran in Združene države znova obnovili napade. V četrtfinale svetovnega prvenstva še nogometaši Švice in Argentine.
9: Ura je 8 in 30 minut.
8: Dobro jutro, s vami sem Rasto Pahor. Po novem valu ameriških napadov na Iran je Teheran odgovoril z obstreljevanjem ameriških vojaških objektov na ozemlju Bahrajna in Kuvajta. Poročilo o žrtvah ali škodi še ni. Ameriška stran trdi, da je z napadi na več deset ciljev v Iranu in preklicem dovoljenja za prodajo iranske nafte odgovorila na napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Slovenski javnofinančni primanjkljaj še ni kritičen, potrebna pa je konsolidacija, saj odhodki rastejo hitreje od prihodkov. Tako opozarja predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun, ki navaja predvsem rast izdatkov za plače.
10: Niso potrebni radikalni ukrepi, kot recimo znižanje, ampak dobro bi bilo, da za ukrepi pač zadržimo nadaljne naraščanje, vsaj za letos in prihodnje leto.
8: Vlado je pozval k razumnim predlogom, zaposlene pa k sodelovanju. Pred današnjim glasovanjem članov Evropske ljudske stranke o izključitvi Branka Grimsa je njegova strankarska kolegica Romana Tomc potrdila, da je Grimsu predlagala prostovoljen odstop z mesta evropskega poslanca. V tem primeru bi namreč Grimsa na položaju nadomestil nekdani notranji minister Aleš Hojs. Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen je napovedala, da bo kljub včerajšnji potrditvi obsodbe o zlorabi javnih sredstev kandidirala na predsedniških volitvah prihodnje leto. Vložiti namerava pritožbo na najvišje francosko sodišče, kar bo po njenih besedah odložilo učinke obsodbe. To bi med drugim pomenilo, da bi lahko volilno kampanjo vodila brez elektronske zapestnice. Na zadnji tekmi osmine finala svetovnega prvenstva nogometu je slavila Švica, ki je po izvajanju 11 metrov izločila Kolumbijo. Po rednem delu je bilo nič proti nič. Švicari se bodo v četrtfinalu pomirili z Argentino, ki je po preobratu ob koncu tekme premagala Egipt s 3-2. Prvi četrtfinalni obračun bo jutri zvečer med Marokom in Francijo. Danes bo sprva zmerno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo, ponekod ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo čez dan nastala kopasta oblačnost, v petek in soboto bo po večini jasno, mogoče bodo popoldanske nevihte.
11: Podatki o prometu na štajerski avtocesti so zaradi del zastoja med Ramljem in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Potovalni čas se podaljša za 15 minut. Gost promet zastoje tudi od Krtine proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta. Pokvarjeno vozilo povira promet na Podravski avtocesti med priključkoma Zlatoličje in Marjeta, smer Hrvaška.
12: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
13: Tudi Val 202 bo tam.
14: Dirka po Franciji.
15: Nova zgodovinska predstava Tadeja Pogačarja, nova zmaga tukaj, kjer je
5: premagal v gorski etapi Jonasa Vingegorja.
14: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202.
15: So že tam noge trpele, če nisi bil mentalno pripravljen za ta štart, si ga na joj.
14: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
16: Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
11: Dobro dan, družba. Najprej dve sveži tuji, potem pa dve domači tako sveži, da bosta prvič. Vse v naslednjih 10 minutah.

0: Dobar dan, zvala 202, ravno kar Somber bi si kar upal reči nov temelj ameriškega popa in Sam Smith, nazadnje, ki se je končno vrnil k bolj standardnemu popu po vseh eskapadah, ki si jih je privoščil v zadnjih dveh, treh letih. Sveže na valu 202, kmalu dve prvič.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Še vedno uradno v sredo zjutraj, 17 minut pred deveto. Mimo grede bom navrgal naslov ene izmed najboljših folk pop skladb vopče, ne pri nas, ampak tako, po vsem svetu in morda še kakšen kilometer v zrak, kjerkoli na tej krogli. Govorimo o skladbi Country Club at Five, slovenske zasedbe Irma. Upam, da bom nekoč v življenju pravilno izgovoril ime te zasedbe, ker zakaj bi bilo preprosto, če si lahko izmisliš tako ime, da imamo potem vsi, ki ga izgovarjamo, težave. Toliko o tem, to je preteklost, prihodnost bo Lilac Caravan. Takšen bo naslov novega albuma dueta Irma, ki je očitno posnet, bilo je tiho, v mesta bili na turneji, ne samo pri nas, ampak tudi druge, posneli nov album in končno 1. julija in zdaj tudi na radijih dosegljiva sveža skladba, ki bo naprej omenjenem albumu. Urška in Maša sta Irma, tole je prvič na valu. Sofija.

Sveže in domače, čeprav ni zvenelo tako. Arma in sveže in domače, čeprav ni zvenelo tako. Arma in Sofija. In mimo grede, Sofija,

Logično nadaljevanje v začrtani smeri. Zidovi so, včasih se ne da mimo, še manj skozi, še najbolje je, ko so, ampak niso na poto. Prvič na valu, Telegram, Zidovi.

Zidovi in telegram, prvič na valu 202, predtem Arma in Sofija. 9 minut je do 9, upam, da ste prav, če ste na vodi, mirno morje.

0: Allo Black, The Man. Mimo grede, v besedilu imamo vse odgovore na vprašanja. Jaz bom učitelj, ti boš lekcija. Jaz bom pridigar, ti bo spoved. Jaz bom hitro olajšanje za ves tvoj stres. Ravno kar na valu 202. Še vedno oblačno v prestolnici. Sonce je ušlo že davno tega, a se skriva. Mimo grede, danes sem iz gole radovednosti preveril, koliko prej sonce vzide v Murski Soboti v primerjavi s Koprom in čez leto, čez palec, poprečno 15 minut prej. In v 15 minutah lahko postorite marsikaj, lahko skuhate in spijete kavo, lahko upravite jutranje raztezanje in telovadbo, se na primer oprhate in podobno, odvisno od karakterja. Lahko pa nekomu zagrozite, da ga boste uničili, poskrbeli, da ne bo več vozil in ga ustrelili. Se pravim, odvisno od karakterja.
1: Radio Slovenija napoveduje val.
2: Med otroki, vključenimi v botrstvo, ki jim bomo z zvezo Anita Ogulin to poletje izpolnili kakšno željo, je tudi 13-letnik, ki zaradi zdravstvenih težav ne govori, a je navdušen spremljevalec številnih glasbenih zvrsti. Srečanje s slovenskim reperjem in izvajalcem hip-hopovske glasbe Boštjanom Nipičem Nipkejem na festivalu 202 je bilo zanj posebno doživetje. Več pa izveste ob 10:45.
1: Prvi.
2: Mladi morajo čutiti, da nam je mar, pravi dr. Klemen Lah, dolgoletni učitelj in član strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. V oddaji Intervju spregovori o težavah sodobne šole, permisivni vzgoji, drastičnem padcu bralne pismenosti, učiteljski avtoriteti in avtonomiji ter o odnosih med mladimi in odraslimi. Po 10.
1: Ars.
2: Jugoslovanskega naroda niso oblikovali samo politiki, diplomati, rokovske zvezde, maršali in nogometaši, ampak množica stvari, med katerimi je imela Slivovka kultno mesto. Kako lahko Slivovka služi kot zgodovinski vir, nacionalni mit, kulturni simbol, družbeni ritual in dobra zgodba? Pa v oddaji Glasovi svetov po 14.
1: Radio Slovenija.

0: Aka Naomi je zvala 202 kapitanka, ker je poletje in ker je poletje, bo še nekaj časa na prvem mestu tudi, kakor za koga seveda, svetovno prvenstvo v nogometu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki. Boštjan.
1: Ja, dobar dan, dobro jutro.
0: Živjo.
1: Živjo.
0: Mislim, Egipt.
1: Ja.
0: A ne? Mislim, ne vem...
1: Kar oduzeto jim je bilo, če na to namiguješ.
0: Ja, no.
1: Solze sreče za Mesija, pa krokodilja solze za moja Salaha.
0: Ja, ja.
1: Ker trd sodnik je bil na tisti zgodni sinočni tekmi, povsem drugače je bilo na te nočni oziroma opolnočni, ko je Švica po 11 metrovkah premagala Kolumbijo. Tako da zadnji četrtfinalni par tega svetovnega nogometnega prvenstva v Ameriki, Argentina, Švica, tako da... Dramatična prva tekma proti Egiptu, pa bolj taktična druga, nekaj več priložnosti v podaljšku, ob nogometu po naslednjih minutah, seveda v spredju tudi kolesarstvo, dirka po Franciji.
0: Boštjan Janežič.
2: Naval na šport.
1: Danes je na svetovnem nogometnem prvenstvu onstran Atlantika prost dan. Četrtfinalne tekme bodo odigrali do nedelje. Teden kasneje pa bo konec 23. mundijala. Še enkrat četrtfinalni pari. Francija, Maroko, Španija, Belgija, Anglija, Norveška in Argentina, Švica. Na drugi tekmi so Švicari po 11 metrovkah premagali in izločili Kolumbice. Redni del tekme je bil sila previden, podaljšek pa precej razburljiv z veliko priložnostmi, a tudi v njem ni bilo golov. Švicari, ki so med osmerico najboljših spet po 72 letih, so bili mirnejši. Za Kolumbijo sta strela z bele točke zapravila kapetan Sanchez in Hernandez. Za Evropejce pa je Manuel Akanji udaril prek vrat, po tekmi pa rekel. Napredovanje nam ogromno pomeni, saj smo v zadnjih 7-8 letih trdo delali. Veliko truda smo vložili in mislim, da se je trdo delo obrestovalo. Nismo še končali, v naslednjem krogu bomo dali vse od sebe in upamo, da se bomo uvrstili v polfinale. Vratar Švice Gregor Kobel, ki je bil po zmagi zelo čustven, je v četrti seriji 11 metrov ubranil strel Kuču Hernandezu.
3: I'm really bad in talking about my emotions or right after the game.
1: Ne znam govoriti o svojih čustvih takoj po tekmi, sem brez besed. To je preprosto neverjeten občutek, neverjetna zmaga in uvrstitev v četrtfinale svetovnega prvenstva. Smo tako majhna država, zato je še bolj neverjetno. Tega ne morem opisati z besedami.
3: Can't put it in words.
1: Čvrstim Kolumbicem se po 12 letih po mundialu v Braziliji ni uspelo uvrstiti med najboljšo osmerico. Po nervoznih udarcih z bele pike je branilec južnoameričanov Honarija zdejal.
4: Bueno, yo creo que es una...
1: Ostala je globoko boleča brazgotina, zelo grenka. Če bo Bog dal, bo današnji dan pomenil začetek notranje spremembe, saj verjamem, da smo bili sposobni iti do konca. A nekaj nam je zmanjkalo. Govorim o osmini finala svetovnega prvenstva, zato menim, da se je treba ljudem odkrito opravičiti. Pričakovanja so bila visoka, država pa nam je pokazala, da verjame v nas in z nami deli navdušenje. In prav to mislim, da bolečino še povečuje.
4: Que aumenta el dolor.
1: V zgodnjem večeru Argentincem ni bilo potrebno sneti krone svetovnih prvakov, čeprav so trepetali vsaj do 83. minute. Gauče je spet rešil Leo Messi, ki je v prvem polčasu zapravil 11 metrov, ko za izenačenje na ena. Že četrto izmed osmih na mundialih. Egipt, ki je čakal na tranzicije oziroma protinapade, je povedel z 2-0. Vmes so mu razveljavili zadetek, Argentina pa je 3 gole dosegla na koncu v pičlih 13 minutah. Kot pravijo njihovi navijači, Argentina nikoli ne popušča. Najprej je Messi podal Romeru, nato je za vrh lestvice strelcev svojim 8. golom izenačil, na prvenstvih je pri rekordnih 21, zmagovitega pa je za nedeljski četrtfinale Švico v sodniškem podaljšku zabil Enzo Fernandez. Po tekmi je kapetan Argentine, 39-letni Asis Rosaria, Lionel Messi povedal.
5: No, bueno, la verdad que felicidad por por haber conseguido el pase.
1: Iskreno, neizmerno sem vesel, da nam je uspelo napredovati, tudi zaradi načina, kako nam je uspelo. Pri zaostanku z 2:0 je bilo težko, potem pa je bilo izjemno vznemirljivo, da smo uspeli preobrniti potek tekme. Veliko smo trpeli, a takšno pač je svetovno prvenstvo. Moči so zelo izenačene, res sem vesel.
5: Moj igualado todo, así que nada, muy feliz.
1: Drugi gol za Egipt, za 12-minutno visoko vodstvo Afričanov je dosegel Mostafa Ziko. Enega prej so mu sodniki razveljavili, po bolečem porazu pa je omenjeni napadalec, no vprašanje ali oka zaradi poraza ali sodniške krivice odgovoril. Zaradi obojega, sodnik nas je zelo trdo obravnaval, to so videli vsi, o tem ne bom govoril, vodili smo z 2:0, potem pa se je vse obrnilo proti nam. Ne vem, zakaj je bil drugi gol razveljavljen, ne vidim nobenega razloga za to, prekršek ob začetku naše akcije ni vreden omembe. Morali bi preprečiti, da do izenačenja sploh ne bi prišlo. Sodnik je hotel razveljaviti tudi naš tretji dosežen zadetek, a mu Bog ni dal uspeha. Danes je na svetovnem nogometnem prvenstvu prost dan, jutri pa bo prva četrtfinalna tekma Francija-Maroko. Kolesarstvu. Tadej Pogačar po včerajšnji etapi na dirki po Franciji ni več v rumeni majici vodilnega. Ekipa Emiratov je strateško majico predala naprej v ubežno skupino kolesarjev, kjer je imel odličen dan tudi Jan Tratnik. Toda v nadaljevanju se bomo posvetili norveški ekipi Uno X Mobility. Ta ima v svojih vrstah namreč novega vodilnega v skupnem seštevku 113. tura. Iz Francije podrobneje Miha Trošt.
6: Torstein Tren, član ekipe Uno X Mobility, novi vodilni na dirki po Franciji, ima navdihujočo življenjsko in kolesarsko zgodbo. Nadobudnemu kolesarju so leta 2022 odkrili raka, toda ni se predal. Čez 2 leti je dosegel prvo in edino profesionalno zmago v karieri na dirki po Švici. Lani mu je uspel veliki met, ko je na dirki po Španiji 4 dni nosil rdečo majico vodilnega, zdaj pa še stopnica više in najprestižnejši dres na francoskem turu. Zdi se neresnično in v resnici sploh ne dojemam, kaj se dogaja. Mislim, da bom šele čez nekaj dni zares razumel, kako velika stvar je to. Mislil sem, da bi morda lahko bil prvi poskus za rumeno majico v ponedeljek, potem pa se je izkazalo, da v ekipi UAE želijo zmagati. Ko pa sem včeraj šel v beg, še vedno nisem verjel, da bi lahko uspelo. Šele ko smo prišli na zadnji vzpon, sem ugotovil, da so noge dobre in prednost je bila precejšnja. Tur je tur, zato bom užival vsakem dnevu v rumeni majici, ko bom lahko. Upam le, da jo bom lahko nosil čim dlje. Tridesetletni Tren je s tem postal sploh tretji Norvežan, ki je oblekel majico vodilnega na francoski pentli. Pred njim je to uspelo Aleksandru Kristofu leta 2020, še prej pa Toru Husholdu, danes šefu ekipe Uno X, ki je rumeno majico nosil skupno 10 dni.
7: Yeah, I mean it's incredible.
6: Tor Husholdt pravi, da so pred začetkom etape imeli v glavi veliko različnih scenarijev, vendar to ni bil njihov glavni cilj. Ko pa se priložnost ponudi, jo moraš izkoristiti. Trenu to ni uspelo prvič. Poudarja, da je preudaren in v odlični formi, je pa to tudi uspeh celotne ekipe. Pomembno vlogo ima tudi Rok Bukovec, ki je odličen maser. Svoje delo opravlja zelo dobro, ima veliko izkušenj in tudi osebnost, ki jo tekmovalci potrebujejo. Poskrbi, da imajo dobro podporo in prijetno okolje, kar je prav tako zelo pomembno za konec dodanek dani svetovni prvak. Šef moštva omenja Slovenca Roka Bukovca, ki že več let opravlja vlogo maserja v ekipi. Tudi on je bil močno navdušen nad včerajšnjim dosežkom.
8: Spet smo tukaj, upali smo na etapno zmago, dobili smo rumeno majico, spet nekaj nevretenega za našo ekipo. Vesel sem za Torštana, posem, ker je tudi ta fant preživel, doživel. Sej sploh ni veliko zapovedati, super veseli.
6: Pričakujemo, da bo danes Torstein Tren zadržal rumeno majico. Peta etapa bo ena izmed najkrajših na letošnjem turu. Ravninska preizkušnja v dolžini dobrih 158 km v drugem delu ponuja le en vzpon tretje kategorije ter prvo priložnost na letošnji dirki za obračun sprinterjev v Poju. Dirko po Franciji bomo podrobno spremljali v današnjem popoldnevu na valu 202.
1: Še tenis, najdaljši četrtfinale v zgodovini Wimbledona, turnirja za Grand Slam, je po 5:15 prinesel zmago Novaka Džokoviča, ki je po podaljšani igri petega niza ugnal Felixa Ožerja Aliasima. V petek Džokoviča čaka polfinale z Janikom Sinerjem.
2: Naval na šport.
9: Kopija nova, pika si.
10: Vse za šolo v paketu.
11: Po seznamu vaše šole.
9: Kopija nova, pika si.
10: Že 30 let. Poletje je najlepše na morju.
12: Adria Ankaran Resort. Oaza družinske zabave in morskih doživitij.
10: Rezervirajte svoj termin na adria-ankaran.si.
13: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
14: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
15: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
14: Več na terme-krka.si.

0: Novice.
1: Vrh Zveze NATO v znamenju ameriško-evropskih trenj. Po državi razglašena velika požarna ogroženost.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Teheran se mora zavedati, da kršitve premirja niso sprejemljive, je po novih spopadih med Združenimi državami in Iranom sporočil nizozemski premier Rob Jetten, ki je pozval tudi k povečanju diplomatskega pritiska za končanje konflikta. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je podprl ameriško ravnanje v zalivu. Menim, da je bil ameriški napad nujen. Iran je prekršil premirje z napadi na ladje v Hormuški ožini, zato je bilo ključno, da se ameriške sile odločno odzovejo, je dejal Rutte. Danes v Ankari končuje dvodnevni vrh Zveze NATO. Med osrednjimi temami voditeljev je višanje obrambnih izdatkov, krepitev evropske vloge v zavezništvu in pomoč Ukrajini. Več Igor Jurič.
2: Po podatkih Zveze NATO v lanskem letu niso dosegli 2% BDP-ja za temeljne obrambne potrebe poleg Slovenije, še Albanija in Češka. V letošnjem letu pa bo, kot kaže, edina črna ovca Slovenija. Razen, če tega ne bo spremenil načrt, ki ga bo predložila nova vlada. Obrambni izdatki bodo sicer ena glavnih tem zasedanja, saj ameriški predsednik Trump ostale zaveznice vedno znova kritizira, da premalo namenjajo za obrambo. Napetosti med zavezniki lahko krepi še Trumpova zamera, ker Evropejci niso pomagali pri napadu na Iran in očitno še vedno živa Trumpova želja po Grenlandiji.
1: Kijev je bil po noči že tretjič v manj kot tednu ni tarče zračnega napada ruskih sil. Na širšem območju ukrajinske prestolnice je bilo ta mesec ubitih 60 ljudi. Moskva izkorišča ukrajinsko kritično pomankanje ameriških sistemov proti zračne obrambe. Ukrajinski vojski je namreč po noči uspelo prestreči več kot 80% od skupno 169 ruskih dronov, a vnovič nobene od 5 balističnih raket. Na območju celotne države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje je zaradi suhega vremena brez zadostnih padavin razglasila to stanje na ravni celotne države. Kot je v odmevih povedal generalni direktor uprave Leon Behin, gre za 4. od 5 stopenj požarne ogroženosti, kar pomeni, da je
3: prepovedana uporaba kakršnega koli ognja v naravnem okolju, ki bi lahko povzročil potem tudi požar, saj ga je v tem primeru sušnosti in vetrovnih razmer zelo težko omejiti oziroma tudi ga obvladati. Za samo našo upravo in tudi ne gasilce na lokalne skupnosti in druge službe v sistemu zaščite reševanja, pa to pomeni, da je pač naš odzivni čas in enote so pripravljene za veliko hitrejšo intervencijo.
1: Kot je še dejal, ima letalska enota požarno sezono že od sredine maja, na vsled pa je pripravljena v 20 do 25 minutah. V Ljutomeru se bo drevi začel 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Do nedelje se bo zvrstilo 53 filmov, za glavno nagrado Hudi maček se bo potegovalo 5 filmov. Nikoli po temi, Svitanje, Noč, Karmadona in Žalujoči. Častna gostja in predsednica letošnje žirije bo Caroline Monroe. Danes bo sprva zmerno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Ponekod ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo čez dan nastala kompasta oblačnost, v petek in soboto bo po večini jasno, mogoče bodo popoldanske nevihte.
4: Podatki o prometu na štajerski avtocesti so zaradi del zastoja med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 15 minut. Gost promet zastoj je tudi od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri. Opozarjam na nevarnost naleta.
5: Popevka tedna.

Slišali ste popevki tedna na valu 202, Dollar Bill, Jack White in Von po tistem lepem, Maša Rik.

0: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
1: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
0: Dirka po Franciji.
2: Full gas. In ko sem videl, da ni nobenega več na mojemu kolesu do mrtvega, do vrha.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202. Vsaka pot je polna izzivov, vzponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanje Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.

0: 10 bo čez 6. Osmi julij 2026, val 202. Vsak dan, ko lahko nekomu uresniči željo, je dober dan. Namesto
1: dober dan.
0: Napovedi. Živjo, Ajda bo vaša
1: gospodica. Kakšno željo, Andrej?
0: Vse želje za danes so se že uresničile.
1: Kako lepo.
0: A ne?
1: No, še dobro, da greš domov, da se nekaj pokvari.
0: Razen te, da bom šel po jutrni domov. Ta se pa ne bo uresničila.
1: Smo pa oziroma uresničujemo želje na valu 202 otrokom vključenim v program Botrstvo. Danes tako spoznamo 13-letnika, ki zaradi zdravstvenih težav ne govori, je pa velik ljubitelj različnih glasbenih zvrsti. In zato smo mu na festivalu 202 omogočili, da se je srečal z Boštjanom Nipičem. Kako sta se Nipke in 13-letnik ujela, slišite ob 10 in 45. Po 11 si privoščimo košček podcasta Tour 202. Opoldne je na valu 202 tudi poleti čas za znanost. Konec meseca se odpravimo na naše ekskurzije, torej ko gremo v različne zanimive laboratorije in od tam posnamemo reportažo oziroma se vrnemo z reportažo. Nas pa še prej čaka pregled pretekle sezone, prejšnji teden s prvim delom, danes pa nekaj poudarkov na niza Maja Stepančič. Med drugim se bomo spomnili oddaj o dolgoživosti, mikrobioti, pa o tem, kako težko je priti do objave v znanstveni reviji. Ob 14. pride na vrsto nova poletna rubrika Moj poletni hit, v kateri člani glasbenega uredništva Vala 202 delijo zgodbe o skladbah s ključno besedo poletje. Danes izbira Žiga Klančar, kateri poletni hit je izbral torej ob 14. Vmes, predvsem dirka po Franciji, ob 18. pa morda izpostavimo še nekaj poletnih elektronskih plesnih ritmov v družbi Tima Urbanije. Več pa sproti. Dolg čas ne bo.
0: Ne bo. Ajde v vašo gostiteljico na valu v nadaljevanje programa Družba. Hvala za družbo, Lauro in Andrej. Sva ostala, ko se še ni zdanilo. Zdaj, ko se je že zdanilo, sva odlično izkoristila 15 minut, ker za karakter gre. Lepo se imejte, pazite na se. Prvič na valu, Morning Dew, Beyoncé.

Na sredini delovnega tedna smo in v vaši sredini danes stalna sredina zasedba Jan Grilc, Mitja Groznik in Ajda Kus z izjemo glasbenega urednika, ta je danes Žiga Klančar. Vsi pa vam želimo dober dan.

Ja, če vas pogled skozi okno ta hip ne navdaja s kakšnim pretiranim navdušenjem, morda kot spodbuda podatek, da naj bi se popoldne vsaj delno zjasnilo. In ogrelo. 26 do 32 stopinj so nam napovedali danes, sicer pa je pred nami še kar nekaj tele srede, ura je zdaj le 10 in 15 minut.

Spletni časopis Scientific American piše o novi raziskavi, ki je pokazala, da lahko že 90 minut manj spanja na noč v približno mesecu in pol povzroči povečanje telesne teže, vplivalo pa naj bi torej pomankanje oziroma manj spanca tudi na več časa, ki ga preživimo v sedečem položaju. V raziskavo je bilo vključenih približno 100 posameznikov, ki sicer na noč spijo v povprečju 7 ali 8 ur, pri uri in pol spanja manj pa so torej po nekaj tednih v povprečju pridobili približno pol kilograma in na dan sedeli vsaj 17 minut dlje. Pomankanje spanja pa je, opozarjajo avtorji raziskave, povezano tudi z večjim tveganjem za debelost, sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca in ožilja ter druge kronične bolezni. Upam, da ste se danes dobro naspali, če ne pa danes.

0: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
3: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
2: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
4: Novice.
5: Janša obljublja, da bo Slovenija izpolnila obveznosti do NATO. Evropsko sodišče zavrnilo Apple glede novih pravil iz Bruslja.
4: Ura je 10:30.
5: Pozdravljeni. Ameriška vojska nadaljuje napade na Iran. Regionalne oblasti v provinci Bušehr na jugu Islamske republike poročajo o obstreljevanju dveh tamkajšnjih vojaških oporišč, podrobnosti še niso znane. V Bahrajnu so že tretjič danes sprožili opozorilne sirene pred iranskimi raketnimi napadi. Cene nafte so medtem močno poskočile, saj je nova zaostritev razmer ogrozila krhko premirje, ki je svetovnim energetskim trgom prineslo nekaj olajšanja. Cena surove nafte Brent se je zvišala za 3%. Slovenija bo odslej držala svojo besedo v NATO, je ob robu vrha zavezništva podaril premier Janez Janša. Prejšnjo vlado je obtožil goljufanja pri prikazovanju obrambnih izdatkov in opozoril, da mora država pri izpolnjevanju obljub upoštevati tudi zdajšnje stanje javnih financ.
6: Zdaj, kako priti iz te situacije, čez noč se to ne da, ne? Slovenija ima svoje javnofinančne probleme, imamo probleme zdaj celo z rebalansom, zaradi tega, ker ustavno sodišče ne odloči, ali bo referendum o razvojnem zakonu ali ne bo. Ne, in tam so veliki finančni učinki, brez tega je nemogoče planirati proračunsko leto.
5: Slovenija se je po navedbah NATO sicer zavezala k oblikovanju verodostojnega načrta, po katerem bo še letos dosegla zahtevana 2% BDP-ja za obrambne izdatke. Nemška vlada se spopada s proračunskim primankljajem, ta bi se lahko predvidenem rekordnem zadolževanju prihodnje leto okrepil na 4,3% BDP-ja, poroča Maja Derčar.
7: Pogajanja o zveznem proračunu so za nemško vlado lahko usodna. Koalicijski trojček, ki ga je vodil nekdani kancler Olaf Scholz, se je razšel prav zaradi nesoglasij pri zapiranju proračunske luknje. Od takrat se je spremenilo zlasti to, da je Bundestag izglasoval 500-milijardni dolžniški sklad za investicije in zrahljal dolžniško zavoro za obrambne izdatke. Da proračunski odhodki ne bi rasli nenadzorovano, bodo vsa ministrstva, razen obrambnega, morala najti tudi prihranke. Vlada išče dodatne prihodke v obliki višjih trošarin na tobačne izdelke in žgane pijače ter nove dajatve na sladke pijače ali na trgovanje s kriptovalutami.
5: Evropsko sodišče je zavrnilo pritožbo podjetja Apple proti predpisom Evropske unije, ki uvaja stroge obveznosti za njihov operacijski sistem in trgovino z aplikacijami za mobilne telefone. Po mnenju Bruslja gre namreč za pomembno vstopno točko za uporabnike mobilnih naprav, zato od Apple zahtevajo, da konkurencija omogoči medsebojno sodelovanje z njihovimi sistemi. Mesto Oulu na zahodu Finske ter mesti Uppsala in Umeå na Švedskem so najčistejše v Evropi glede kakovosti zraka. V najnovejšem poročilu ugotavlja Evropska agencija za okolje. Lestvica kakovosti zraka omogoča primerjavo evropskih mest na podlagi izpostavljenosti prebivalstva, ključnim onesnaževalcem in povezanega tveganja umrljivosti. Ljubljana se je letos povzpela na 652. mesto od skupno 761, Maribor je 516. Danes bo sprva zmerno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo, ponekod ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo čez dan nastala kopasta oblačnost. V petek in soboto bo po večini jasno, mogoče bodo popoldanske nevihte.
8: Še nekaj napotkov za vse, ki ste na poti. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, potovalni čas se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Gost promet zastoji je tudi od Krtine proti Ljubljani, tam opozarjamo na nevarnost naleta, na primorski avtocesti pa je prav tako zaradi del krajši zastoj pri Postojni v obe smeri, tudi tam opozarjamo na nevarnost naleta.
9: You recommend.

0: Illegal TikTok hit in ko smo ravno pri nelegalnih stvareh in TikTok hitih, omenimo še rezultate mednarodnega primerjalnega testa sončnih krem, ki jih lahko kupite na spletnih tržnicah, kot so Temu, Shein ali AliExpress. Po besedah Zveze potrošnikov Slovenije so rezultati skrb vzbujajoči. Za raziskavo so na omenjenih platformah naročili 17 izdelkov, ki so obljubljali zaščitni faktor najmanj 50, Vsi izdelki so bili kitajskega porekla z odgovorno osebo v Evropski uniji. Od naročenih 17 izdelkov jih nekaj niso prejeli. Nekateri so imeli v Evropi prepovedan UV filter, kot učinkovita se je izkazala le ena, torej od 17 krem, pa še ta je vsebovala snov, ki lahko deluje kot hormonski motilec. Na zvezi zato nakupe kozmetičnih izdelkov na spletnih tržnicah odsvetujejo.
1: Zdaj, ko poletje je mimo.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Iz sončnih opeklin lahko čez leta nastane zelo huda bolezen.
2: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
1: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
3: Poletni popusti v Intersportu! Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport, v srcu športa.

0: Tradicionalno akcijo Čarobno poletje Zveze Anita Ogulin smo na Valu 202 letos dopolnili z mini akcijo, ki bo nekaterim otrokom iz programa Botrstvo izpolnila katero od nekoliko posebnih želja. Med temi je tudi 13-letnik, ki zaradi zdravstvenih težav ne govori, a je kljub slabim napovedim, da morda ne bo mogel več hoditi, postal rekreativni športnik in je tudi navdušenec nad številnimi glasbenimi zvrstmi. Srečal se je s slovenskim reperjem in izvajalcem hip-hop glasbe Boštjanom Nipičem na festivalu 202 in to je bilo zanj prav posebno doživetje. Več pa v prihodnjih minutah, Jana Vidic.
1: Tri otroci te štiričlanske družine so v Botrstvu vključeni že nekaj let. Pomoč so potrebovali zaradi velike finančne stiske po razpadu družine in seveda zaradi sinove bolezni, pravi njegova mama, ki je bila v tem druženju z Nipketom tudi sinov glas, saj ta zaradi bolezni ne more govoriti.
2: Sima drugače epilepsijo, trdovratno epilepsijo, posledično tega je razvojni zaostank. Sam je preživel več kot polovico svojega življenja po bolencah, ker je imel tudi po 300 napadov na dan. Nogice ga niso držale, zdravniki so že skoraj da roke dvignali od njega, da ne bo samostojen, da ne bo več hodil. Moja volja, njegova moč, pa optimizem je pač privedla do tega, da je zdaj tak, kakršen je. Praktično doživlja vse tisto, kar običajni otroci sicer mečkan prilagodim, se je pa usmeril v šport sam, pa v glasbo. To pa njega izpopolnjuje. Ne? Zdravniki se čudijo, naprimer 8-2000 je osvojil, košarko trenira, skuša inštrumente, glede na njegovo težave z možgani, ne, je to zelo, zelo težko.
1: Zaradi zaostanka v razvoju sin obiskuje poseben zavod in tam je Nipketa pred leti tudi prvič spoznal. Tokratno srečanje pa je družina najprej začela z ogledom njegovega nastopa na festivalu 202.
3: Kje ste folk, kvaga plete? Svaka čast, da stojite na tem vremenu kle in da podpirate slovenski hip-hop, tako da jaz vas respektam. DJ Seba, spin that shit. Jaz sem bil postavljen na svet, da se naučim živet Bogu. Trdo bom delal, če bom hotel kaj imen, starši me učil so.
1: Med izvedenimi skladbami je malega navdušenca najbolj razveselila

0: Zabil strišt, pa sem vas zanemarjam. Moram prijeti nazaj v nipke ta, nazaj v nipke stala, etko.
1: Potem sta primerjala majici in na to so se fantkove oči zasvetile ob zapestnici oziroma festivalski vstopnici, ki jo je Nipke nosil na zapestju.
0: A bi imel eno? A bi imel
2: eno? Ja, drgač bi imel eno.
0: Ne, noben mu povedate. Gdje roko nastavlja? Roko
2: nastavlja. Kako sem dolžna?
0: Znači, tog da bote še kdaj prišli na kakšen nastop, pa da bo mogoče z mano kaj...
2: Kaj sem pel?
0: Z mano na odru, ti už malo zaplesel, jem pa zapel.
2: Ves pa držim za besedo.
0: A je bilo dobro danes?
3: Dobro.
0: Kjer je bil najboljši komad? Prvi, drugi ali tretji?
2: Tretji, harmonika.
0: Tretji,
2: kombinacija to.
1: In za festivalsko zapestnico, ki mu jo je nadel na roko, si je Nipke seveda prislužil še en močan objem.
3: Orang si močan.
2: Njegova čustva, ki se najlaže prikaže, se ne more pa posneti, ne?
1: S fantovo mamo pa sta našla še eno skupno točko.
2: En komad, Ina.
3: Ja.
2: Kje te je navdušil? Oziroma, zakaj, kako to, da si ga sploh napisal?
3: Sem se takrat povezal z društvom SOS.
2: Telefon,
3: ja. In sem pa pač toliko zgodb teh slišal.
2: Ne poznam SOS.
3: Bil zra, mislim,
2: poznam pač... Poznam SOS telefon, ker sem na jaz odugul.
3: No.
2: Tam not.
3: Pol veš.
2: Ne, zato, ki me je presenetil, ne?
3: Ja. Definitivno en izmed projektov, na kjer ga sem...
2: Ponosen, da.
3: Ja, najbolj ponosen.
2: Zato, ker je to moški na... odpel.
3: Ja. Mor... ja.
2: Če bi ženska, bi drugačen prizvok imel, ne? Ampak ker pa to... Ker to moškega spola odpel pa prikazal ta projekt,
3: ja.
2: Je pa res, da rečem lahko kapo dol.
3: Hvala lepa, hvala. Se trudim, pa upam, da mi še kakšen tak komad naredil.
1: Nipke je leta 2018 skladbo z naslovom Ina izdal v sodelovanju z društvom SOS Telefon. Na ta način so skupaj ozaveščali o spolnem nasilju. Sogovornica pa je s tremi otroki, sicer zaradi druge vrste nasilja, nekaj časa živela prav v varni hiši, ki jo upravlja to društvo.
4: Slabim delom to, labim ti, slabim nač, labim vse, ampak ne, meni je ti zaučeč, koliko je.
1: Kratko druženje, v katerem je mladi navdušenec nenehno skušal pokazati, koliko mu pomeni bližina preljubljenega izvajalca, se je končalo še z enim darilcem.
0: Izvoli, to ti pa jaz podarjam. Uradni kozarc festivala 202. To pa ni kar tako.
2: No, to je pa iz Peljanka, iz Hvala, je rekel Ala.
1: Ker jih sam ni mogel obesediti, je njegova izkazana čustva opisala njegova sestra.
5: Ja, po mojem mnenju mi je bilo tako ful všeč, ne, pa tako bil vesel, ko ga je spet videl, ne, in mu je tako ful pomenil, ko ga lahko spet pač spoznal tako osebno.
1: Odkar ga je prvič srečal, ima fantek zelo rad Nipketove pesmi.
5: Ja, pol začne temu avtu ali pet riskat ali pa plesat, ko pa se pol, pa se smeji, pa da radio bo vedno bolj na glas. To, ja.
1: In srečanje v živo je bilo zanj res velika stvar.
5: To je bilo 100% navrtne ta maksimum veselja, ki ga lahko naredi, ker pač ja, mu ful pomeni, da je lahko spoznal.
1: Sestra pa je pohvalila še Nipketov izbor glasbe za nastop, še posebej seveda draveljski valček, ki spretno vpleta tudi narodno zabavne tone.
5: Ja, to je bilo pa čist zanjega, ker pač on ima harmonko, pa to ful rad, ne? Pa še v šoli mislim, da se je učil harmonko igrati, pa za rojsen dan je dobil od šole harmonko, pa tako doskrat je doma igral harmonko pol.
1: V skoraj 15 letih, ko si iz tedna v teden močno prizadevamo, da otroci in njihovi družinski člani ostanejo anonimni, je bilo srečanje med Nipketom, njegovim priljubljenim izvajalcem, ena redkih priložnosti, ko smo si vsi zaželeli, da bi tudi za poslušalce oziroma gledalce ta otrokova čustva lahko zabeležila kamera.
2: Reci Nipke! Naslednjič je rekel, da prideš na odr, pa v naslednjem spotu se lahko tudi ti pojaviš. A boš pršel? A boš šel? Sama ste rekla, ne? Če bi imela kamero, bi bilo zelo pridobar prikazan, koliko mu je to pomenil, da ga je videl tako koncert, kot samo snidenje z Nipkom. Ne da se opisati. Ne da se opisati, koliko to otroku sploh bom tako

0: rekla, on je otrok s posebnimi potrebami. Take malenkosti, v narekovajih malenkosti, so njemu zelo velike. Tako da to je bilo za njega res. Brez besed sem, no.
1: Tako doživetje je bilo za otroka, ki je del otroštva preživel v varni hiši, večino pa v bolnišnici in ki je kljub napovedim, da morda ne bo hodil, osvojil kar 8-2 tisočakov, res lepa nagrada za ves trud in ustrajnost, pravi mama.
0: Zato je pa njemu vse tole tak dar, da lahko obišče, da se udeleži nekaj neprecenljivega. No?
2: Ok, ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki poslušate slovenski hip-hop in vsem, ki poslušate mojo muziko in ki me spremljate in oni, ki me spremljate, vete, da Nipke more vedno nekaj drugačno narediti. Tako da, glede na to, da je danes hip-hop festival, jaz sem pripravil še harmonko sabo.

pošteno, zdaj sem prevekslu na pijačo pa joške. Imam plačane stroške, krit imam kredit, DJ-ja bom mogel pač odpustit. Zdaj špilam harmonko, jovo triangel, še enega dodava pa mava ansambl. Penslu sem klube veselit,

0: Ljubljana, lepo se imejte, čau!
1: Tako smo 13-letniku iz programa Botrstvo izpolnili željo in mu pomagali, da je dobil nekaj nepozabnih trenutkov preživetih z reperjem in izvajalcem hip-hop glasbe Boštjanom Nipičem Nipketom. Vsa glasbena podlaga in pa fantova najljubša skladba, ki smo jo predvajali posebej zanj, vse je bilo posneto na junijskem festivalu 202. Želje otrok iz Botrstva bomo izpolnjevali tudi v prihodnjih tednih. Hvala vsem, ki nam pomagate tudi z donacijami za akcijo Čarobno poletje, med drugim s poslanim SMS sporočilom z gesloma Boter 5 ali Boter 10 na številko 1919.

0: Če že ni najlepši dan vašega življenja, pa upamo vsaj, da ni najslabši, je bil pa eden verjetno najlepših dni včeraj za norveškega kolesarja, ki bo na današnji peti etapi dirke po Franciji nosil rumeno majico vodilnega. Thorstein Tren je lani vodil na Vuelti, včeraj pa je prevzel vodstvo na Turu, potem ko so se v ekipi UAE odločili prepustiti rumeno majico, da bi hranili moči. Tren je sicer izkušen kolesar, 30-letnik pa je imel že hude zdravstvene težave, saj so pred leti pri dopinškem testu ugotovili, da ima raka na modih. O njegovi zgodbi in tudi o prvih korakih Tadeja Pogačarja proti svetovnemu vrhu se v najnovejši epizodi podcasta Tour 202 pogovarjajo direktor Pogitima Tomaž Poljanec, voditelj Luka Petrič in radijski reporter Igor Tominec.
1: Thorstein Tren, kolesar, zdaj dobro desetletje, začel je v ekipi, ki je bila predhodnik današnjega Uno X-a. Potem se je po prvih večjih uspehih na dirki po Kataloniji, na dopinški kontroli so ugotovili, da je nekaj, da so njegovi izvidi krvni nekam zelo nenavadni. Pa ne, da bi šlo za kakršen koli doping, ampak v bistvu mu je tišta dopinška kontrola pomagala, da je takoj upravil specialne zdravniške preglede in šel potem tudi na operacijo, da so mu odstranili tumor na modih še v tako začetni fazi, da potem ni imel kakšnih hujših posledic in da se bolezen ni razširila na še na kakšen drug organ v telesu. Torej, včasih so dopinške kontrole lahko tudi takšne, da ti rešijo življenje, kolesarsko kariero in še kaj drugega. In potem mislim, da niti ni imel zelo dolgega premora v kolesarski karieri, nadaljeval je. Vmes je nekaj časa kolesaril tudi za Bahrajn in na Vuelti z njimi 5 dni kolesaril v majici vodilnega. Zdaj se je vrnil k legendarnemu norveškemu kolesarju Toru Hushovdu in je v Uno X-u in mislim, da bomo še slišali za njega, da je res en takšen kolesar. V bistvu so vsi v norveški zasedbi, nihče ni v neki prvini, ne vem, ravno najboljši na svetu, so pa izjemno premišljeni, borbeni in na koncu izredno veliko iztržijo na vseh dirkah. Konec koncev imajo v svojih vrstah še Abrahamsena, ki bo še kaj naredil na tem turu, pa Magnusa Korta, ki bo tudi kakšen dan takole se znašel v takšnem pobegu, kot se je danes Tren, pa oba brata Johannesen, ki bosta tudi v skupni razvrstitvi pripravila kakšno visoko uvrstitev. Skratka, so ekipa, ki raste in mislim, da že na tem turu, da jih bomo še omenjali.
2: Tomaž, vaš pogled na norveško ekipo, vedno, ko grem na Pro Cycling Stats in pogledam sestavo njihove ekipe, vedno sem začuden, da imajo ekipo, ki je sestavljena zgolj iz kolesarjev 2 držav, zgolj iz Dancev in iz Norvežanov.
3: Ja, mislim, ekipo kar dobro poznamo, predvsem je precej za razliko od kolesarjev stafa mednarodnega oziroma slovenskega, precej fantov prihaja iz ekipe Pogitim, nekaj fantov tudi iz ekip, v katerih sem delal v preteklosti, tako da jih dobro poznam. Danes mislim, da so zelo veseli in da bo zvečer obilica zadovoljstva tudi med stafom, ogromen velik dosežek za to, recimo vso razmerno majhno ekipo. Spominjam jih se, kako so začeli, kako so rasli, udeleževali so se dirk, tudi pri nas v Sloveniji so tekmovali, pa potem na vseh teh dirkah tukaj v bližini. Precej smo še takrat, ko so bili še recimo v narekovajih manjša ekipa, tekmovali skupaj. Lepo so rasli, sedaj pa rumena majica na turu, mislim, da je to res nagrada za to trdo delo, premišljeno, načrtno delo te ekipe. Kolikor pa sem seznanjen, je pogoj glavnega pokrovitelja te ekipe, da jo sestavljajo samo kolesari, ki prihajajo iz Skandinavije oziroma od tam, kjer imajo svoje poslovalnice, se pravi norveške in pa danske. Toliko sem slišal od kolegov, ki delajo pri njih. Kot pa rečeno, stav pa je kar precej internacionalen, mednaroden in pa mislim, da celo 5 ali 6 fantov prihaja iz Slovenije.
2: Tudi v tej sezoni, tudi letos lahko med kolesarsko dirko po Franciji poslušalci nam pošiljate vprašanje na tour 202 af na rtvslo.si in tu bi se kar navezal na enega od njih. Dušan je rekel, pazil je, da ko pride Tadej Pogačar na cilj, ga tam počakajo člani njegove ekipe. Morda zate to vprašanje, Igor, kako se izberejo njegovi najožji sodelavci, ki ga potem kot je zapisal Dušan, varujejo pred množicami. So to njegovi zaupniki, si lahko Pogačar oziroma si lahko kolesari sami izberejo te ljudi, ki jih varujejo v ciljnem prostoru?
1: Ja, Pogačar si jih zagotovo lahko, konec koncev je tudi privabil v svojo ekipo Žigo Jermana. Ta je tisti, ki ga počaka na ciljni črti, njegov največji zaupnik. Skupaj sta kolesarila v mladinski konkurenci in Tomaž bo lahko potrdil, da je bil Jerman takrat celo morda boljši kolesar. In jasno, da nekoga, ki ga poznaš, veš vse podrobnosti že iz najmlajših kolesarskih let, v tega imaš največje zaupanje in veš, da ti bo ta vedno vse poskrbel in da ne bo izdal tvojega zaupanja. Sicer pa je okrog Tadeja Pogačarja veliko ljudi, nekaj jih je zagotovila ekipa, tiste najožje, je pa, kako bi rekel, botroval temu, da so v ekipi sami, čeprav recimo za športnega direktorja Andreja Hauptmana, kako bi se pravzaprav izrazili, Hauptman je pripeljal Pogačarja v to ekipo in potem pozneje še sam postal športni direktor v tej ekipi in mislim, da lahko pri Emiratih Andreju kar postavijo en spomenik za vse skupaj, da so dobili številko ena svetovnega kolesarstva in potem lahko zgradili ta imperij, ki trenutno vlada.
2: Tomaž, torej, je res bil Žiga Jerman naravni oziroma še boljši kot Tadej Pogačar v mladinskih konkurencah?
3: Ja, v mladinskih konkurencih dejansko je bil Žiga Jerman tisti, ki je bil nekako več v odspredju kot Tadej. Mogoče tudi prej dozorel kot Tadej Pogačar.
2: Fizično si predstavljam tudi, ne?
3: Tako je, vendar pa nikoli ne bom pozabil besed Andreja Hauptmana, ko je ta generacija, se pravi, poleg Žiga Jermana je bil še Žiga Ručigaj, pa Tadej Pogačar, ko so bili še nekako mladinci, mlajši mladinci, mislim, da mi je Andrej Hauptman rekel, prost super, imamo, super generacijo imamo, vendar, veš, zadej je pa še eden ta Pogačar, ta pa bo, ne, ni še tisto narejen, mičkan je še, kako bi rekel, mičkan je še zalit, nima še tistih pravih narejenih mišic, ampak ta pa bo, ne. Tako da, to so bile besede, niti nisem tada še takrat poznal bolj Žigo Jermana, saj po rezultatih, vendar pa je to so bile preroške besede Andreja Hauptmana, ki sem si jih zapomnil zavedno.
2: Pa takrat si predstavljam, da ste veliko krat v svoji karieri slišali za nadebudne, zelo obetavne kolesare. Kdaj ste pa vedeli, da bo Tadej Pogačar res, ne bom rekel zdaj, to, kar je zdaj postal, ker si predstavljam, da nihče ni vedel, da bo eden najboljših vseh časov, ker zdaj veliko krat se pogovarjamo, ali je najboljši vseh časov, ampak kdaj ste pa vedeli, da bo res zelo, zelo, zelo dober kolesar?
3: Spomnim se etape na dirki po Sloveniji, mislim, da je bil cilj na Rogli. To je bilo 2017, Tadej Pogačar je bil, takrat je bila še kontinentalna ekipa Rog Ljubljana. Prvo leto je bil Tadej v tej konkurenci, se pravi v članski konkurenci. Gledal sem po televiziji in poleg tistih petih, šestih kolesarjev, ki sem jih seveda poznal, bili so člani ekip svetovne serije, je bil poleg še en, bi rekel, za eno glavo nižji fant v dresu Roga Ljubljane, ki jim je brez težav sledil do vrha in sem se spomnil besed Andreja Hautmana, aha, sem rekel, to je pa ta fantič. In takrat recimo sem rekel, aha, to je to, kar mi Andrej Hautman pravil že par let nazaj.
0: Slišali smo del najnovejšega podcasta Tour 202. Celotnega najdete na Valovski spletni strani in pri svojem ponudniku podcastov, če želite, seveda.

0: Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
1: Novice.
2: Trump napovedal konec dogovora o premirju z Iranom. Poslanec Mitch se je opravičil vsem oškodovanim delavcem.
1: Ura je 11 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Pogajanja z Iranom so končana, je ob obnovitvi napadov na to državo sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Teheran je obtožil, da ne spoštuje dogovora o premirju. Konec je, ne želim se več pogovarjati z Iranom. To so izmečki, bolni ljudje, ki jih vodijo nasilneži. Če bi imeli jedrsko orožje, bi ga uporabili, je zatrdil Trump, ki je ob tem dejal, da si ameriški pogajalci kljub temu želijo nadaljevati svoje delo. Verjamem, da Branko Grims ne bo izključen iz Evropske ljudske stranke, je dejal njegov strankarski šef in premije Janez Janša. Poudaril je, da Grims ni prekršil pravil stranke SDS, temveč le politične skupine, ki pripada v Evropskem parlamentu.
3: Tam je prišlo do nekaterih notranjih kršitev, zdaj pa vsak klub ima svoje pravila, niso pa to take stvari, ker ne gre za vsebino, ne? Po našem mnenju, da bi zaradi tega moral biti izključen. In jaz upam, da ne bo.
2: Vodja delegacije SDS v Evropski ljudski stranki Romana Tomc pa je Grimsu svetovala odstop z mesta evropskega poslanca. Predsednik parlamenta Zoran Stevanović je z odlokom določil, da bodo volilna opravila pred letošnjimi lokalnimi volitvami začela teči 7. septembra. Volitve bodo na sporedu 15. novembra, kot predvideva zakon. 9. redne lokalne volitve bodo potekale v 212 občinah. Poslanec Resnice Boris Mič se je po razkritjih o dolgovih svojega podjetja Brogros opravičil vsem oškodovanim delavcem in družinam. Napovedal je, da bo do konca leta poplačal svoje dolgove, odstopiti pa ne namerava.
4: Znašel sem se v zelo hudi finančni stiski zaradi dolžnikov, saj sem deloval kot gradbeni podizvajalec. Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih, saj je to moja krivda. Moje breme ne bi smelo nikoli pasti na ramena delavcev.
2: Mejič pri tem ni komentiral postopka pred Komisijo za preprečevanje korupcije in kazenske ovadbe policije glede ponarejanja listin. Šumeče tablete lahko prispevajo k previsokemu vnosu natrija, ugotavlja raziskava Inštituta za nutricionistiko. Z nekaterimi vrstami tega prehranskega dopolnila bi lahko dnevno zaužili do 1,8 grama soli, kar je več kot tretjina mejne vrednosti, nad katero se povišajo tveganja za srčno-žilne bolezni. Posebno previdnost pri uporabi teh izdelkov svetuje ljudem s povišanim krvnim tlakom, boleznimi srca in ožilja ali ledvic. Popoldne se bo delno zjasnilo, ponekod niso izključene posamične plohe ali nevihte. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 20, najviše dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek in soboto bo po večini jasno z možnostjo posameznih neviht.
5: Tole so pa še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri, tam opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Na Pomurski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Sveti Juri Obščavnici in Vučja vas proti Murski Soboti.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

Sreda, 8. julij je danes, datum, ki ga je pred več kot stoletjem, leta 1913, zaznamoval Alfred Carleton Gilbert, ameriški izumitelj, ki je na današnji dan prejel patent za svoje sete konstrukcijskih igrač. Kompleti, ki so se imenovali Erector Set, so vsebovali kovinske nosilce, vijake, matice in celo električne motorčke in so spodbujali razvoj tehničnega razmišljanja otrok in postali so tudi ena bolj priljubljenih igrač 20. stoletja. Gilbert je navdih zanje dobil med vožnjo z vlakom, ko je skozi okno opazoval jeklene konstrukcije mostov, je bil pa sicer kot zanimivost Gilbert tudi vrhunski športnik. Na olimpijskih igrah leta 1908 je svojo zlato medaljo v skoku s palico, no je pa med prvo svetovno vojno uspešno prepričal ameriške oblasti, da so takrat nadaljevale s proizvodnjo njegovih igrač, tudi v vojnih časih, saj je zagovarjal to, da otroci z njimi razvijajo spretnosti bodočih inženirjev in znanstvenikov in da to tudi v časih nemirov nikakor ni nepomembno. No, na valu 202 se znanosti posvečamo v frekvenci X vsako sredo opoldne, to je čez približno 17 minut.

Dobrodošli na valu 202. Ja, živimo v časih, ko ljudje tudi v vsakodnevni komunikaciji pogosto izpostavljamo, kaj vse je narobe s svetom, v katerem živimo, zato je morda prav, da vsake toliko izpostavimo tudi kakšen pozitiven zgled. Eden prihaja iz Indije, kjer, kot piše spletni portal BBC, vse več premožnih podjetnikov prepoznava pomen razvoja znanosti in se od tradicionalnega podpiranja verskih ustanov obrača k znanosti, raziskavam in izobraževanju. Vse bolj se namreč zavedajo, da si lahko napredek in konkurenčnost zagotovijo le s spodbujanjem izobraževanja in raziskovalne dejavnosti. No, o izzivih, s katerimi se soočajo majhni raziskovalni inštituti v majhnih državah, pa med drugim slišite v današnji frekvenci X, v kateri izpostavimo nekaj utrinkov pretekle sezone, vabljeni k poslušanju opoldne, do takrat manjkajo še 4 minute.

0: Ja, preden se naša frekvenca X odpravi na raziskovalne odprave v različne laboratorije, v katerih bomo ustvarjali zdaj že tradicionalne ekskurzije, se bomo v 4 epizodah spomnili nekaterih oddaj, ki smo jih pripravili med letom. V drugem delu o tem, kako smo strokovnjaki ugotavljali, kako je naša črevesna mikrobiota povezana z našimi možgani in kakšen vpliv ima na naše zdravje, pa o tem, da smo govorili o zahtevnih kriterijih objavljanja znanstvenih člankov v cenjenih revijah, če ne prihajaš iz kakšnega večjega raziskovalnega inštituta, pa tudi o tem, da smo se spraševali, kako doseči dolgoživost. Več pa v prihodnjih minutah, Maja Stepančič.
1: Frekvenca X.
2: Dobar dan v poletni ediciji Frekvence X, v kateri se spomnimo oddaj, ki smo jih čez leto skrbno pripravili in ki so pri vas vzbudile pozornost. Jaz sem Maja Stepančič in letos sem denimo govorila o naših drugih možganih, ki so pomembno povezani z našimi prvimi.
3: Možgani in črevesje sta najbolj oživčena organa v našem telesu. V človeških možganih je 100 milijard nevronov, več kot 100 milijonov nevronov pa obdaja človeški prebavni trakt.
2: Naš imunski sistem se pravzaprav nahaja v našem črevesju, pravi mikrobiologinja doktorica Maja Rupnik z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano in z Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.
4: Naš imunski sistem se nahaja tudi v našem črevesju. Ne? Mi si z svetom moramo izmenjevati snovi, zato da lahko živimo. In imamo našo zelo trdno mejo, to je koža, in imamo našo mehko mejo, to je črevesje. In preko te naše mehke meje poteka zelo veliko izmenjave. Zato smo tukaj najbolj ranljivi. Tukaj lahko v naše telo vstopi veliko različnih slabih mikroorganizmov. In to je glavni razlog, da se velik del našega imunskega sistema, različnih imunskih celic, nahaja tik ob črevesju.
2: In da na ta imunski sistem, tudi na naše črevesje, ki je sicer edinstveno, kot je edinstven naš prstni odtis, vplivamo tudi s prehrano. Sploh s prehrano. Ja, že naše babice so nam razlagale, da moramo biti veliko na zraku, jesti veliko raznovrstne prehrane, predvsem zelenjave, če želimo biti zdravi. In to enostavno vodilo ni daleč od resnice.
5: Zdaj se lahko na tem sicer babiškem nasvetu lahko se nasmehnemo, lahko pa v njihovo potrditev rečem, da ko delamo mi eksperimente za Evropsko vesoljsko agencijo v povezavi z Inštitutom Jožef Stefan, vidimo, kako zahodnjaška prehrana vpliva na spremenjeno delovanje mikrobioma, na spremenjene metabolite v urinu in krvi preiskovancev, kako pretirano ležanje, prisilno ležanje, pretirano počivanje v enem tednu spremeni zavedanje težavnosti položaja, v katerem se ljudje nahajajo, kar vsekakor kaže, da samo počivanje pri zdravih, mladih moških tam pod 25 let dejansko v enem tednu spremeni zavedanje v, do take mere, da oni mislijo, da je tako blazno hudo njihovo življenje, ampak v trenutku, ko jih spet postavimo na noge in se ti hidrostatski tlaki v telesu vzpostavijo in se začnejo gibati, se razpoloženje popolnoma spremeni. Kar v teh kontroliranih pogojih se pokaže, je to, da naše gibanje, stanje, fizični napori in s tem tudi spremenjena prehrana, vsi izdatno vplivajo na to, kako se mi počutimo.
2: To je Blaž Stres,
5: zaposlen na Kemijskem inštitutu, profesor za področje mikrobiologije,
2: ki raziskuje kompleksne mikrobiotske sisteme in njihove odzive na okolje. Razvijajo na primer orodja za hitro prepoznavanje začetnih stanj neprenosljivih bolezni. Tja uvrščamo sladkorno bolezen tipa 2, debelost, anoreksijo, depresijo, avtizem, juvenilni artritis, endometriozo in schizofrenijo ter podobne druge bolezni. Nekje 80% kemičnih spojin v naši krvi ali proizvajajo ustvarjajo mikroorganizmi ali pa jih ti mikroorganizmi preoblikujejo, razlaga Blaž Stres. To pomeni, da mikroorganizmi ne samo, da so pomembno udeleženi v bolezenskih stanjih, so izrazito udeleženi tudi za vzpostavljanje in vzdrževanje našega zdravega stanja, tudi zdravja naših možganov, pravi Maja Rupnik.
4: Poti povezave med črvesom in možgani so številne. Bakterije lahko izdelujejo snovi, ki po eni strani po krvi potujejo do možgan in tam delujejo na naše možganske celice, po drugi strani bakterije v črevesju lahko vplivajo na glavni živec, ki je povezava med črevesnim živčevjem in možgani. Bakterije znajo izdelovati tudi nevrotransmiterje, to so molekule, s katerimi živčne celice komunicirajo med seboj, tako da so te povezave res številne in smo spet tam, da to, kar bakterije izdelujejo, je odvisno od tega, kakšno hrano jim mi nudimo, da jo bodo uporabljali za izdelovanje nečesa, kar bo vplivalo na naše možgane.
2: V celotni oddaji z naslovom Si kar ješ, ali lahko s hrano vplivamo na boljše duševno zdravje, lahko ob vseh zanimivostih delovanja naše mikrobiote pridobite tudi mali jedilnik, ki ga je pripravila nutricionistka Ajda Strnad in s katerim si lahko pomagate na poti do boljšega počutja in tudi zdravja. X. To sezono pa nisem govorila le o mikrobioti, ampak sem se pogovarjala tudi z nesojenim Nobelovcem, litovskim znanstvenikom Virginijusom Šikšnisom, ki je bil eden prvih, če ne celo prvi, ki je ugotovil mehanizem sistema CRISPR. A je verjetno zaradi tega, ker je deloval doma v mali evropski državi Litvi, ostal spregledan, razlaga profesor dr. Roman Jerala z Kemijskega inštituta v Ljubljani.
6: Nobelovo nagrado sta na koncu dobili dve, torej Jennifer Doudna in Emmanuel Charpentier. Čeprav je v bistvu praktično do podobnega ali pa identičnega zaključka prišel že Virginijus Šikšnis. Na to temo so bili tudi napisane knjige, članki, no, in v tem, kot beremo, je zanimiva zgodba namreč, da je članek, v katerem je pojasnil mehanizem delovanja CRISPR, je poslal najprej v zelo ugledno revijo Cell, ki je na najbolj uglednih, in tam mu uredniki sploh niso poslali recenzijo, ampak so takoj zavrnili članek in potem je ta isti članek poslal v revijo Proceedings of the National Academies of Sciences ZDA, ker je trajalo 5 mesecev, da je bil ta članek objavljen, kar je, moram reči, za to revijo hitro. No, ampak med tem časom je pa Jennifer Doudna, ki je članica akademije in je zelo verjetno recenzirala ta članek, je videla, da v bistvu je prišel do enakih zaključkov kot oni dve in torej približno 2 meseca potem, ko je on poslal članek v PNAS, sta oni dve oziroma njune skupini poslali članek v revijo Science, kjer je bil članek ekspresno sprejet v 3 tednih. Pogosto traja pol leta, eno leto, v tem primeru je bilo zelo hitro in seveda tisti, ki je prvi, pobere tudi večino slave in ugleda in seveda, če objaviš članek mogoče 2-3 mesece potem, bo rekel, da se to pa že objavljeno.
7: My name is Virginijus Šikšnis. I am a professor at Vilnius University.
2: Virginijus Šikšnis je profesor na Univerzi v Vilni. Je znanstvenik, ki raziskuje na področju veto življenju. Je tudi eden prvih, ki je odkril mehanizem CRISPR.
7: And that was very interesting and challenging time and...
8: To je bil začetek, zelo zanimiv in hkrati zahteven čas. Včasih ga primerjam z reševanjem sestavljanke. Imaš ločene koščke, pa ne veš, kako so povezani, zato moraš biti ustvarjalen, da razumeš, kateri deli manjkajo in kje jih najti. To je verjetno najzanimivejši del raziskovanja.
2: Virginijus Šikšnis pravi, da se je to dogajalo nekje leta 2007, potem je preteklo še 5 let, ko je napisal znanstveni članek o sistemu CRISPR. 2012.
7: Yeah, so
8: Ja, poslali smo ga v znanstveno revijo, a so ga zavrnili.
9: Brez recenzije.
10: Was not peer reviewed, was not.
7: So it was even not sent for a peer review and I cannot remember exactly what the editor said, but
8: ne spomnim se natančno, kaj je napisal urednik, ampak nekaj v smislu, da morda članek ni dovolj splošno zanimiv. In zdaj, če pogledamo nazaj, je seveda zelo splošno zanimiv. Ampak ja, tako je bilo. Potem smo članek dobili nazaj, ga poslali v drugo revijo, a je bil izid enak. Spet so ga zavrnili brez recenzije. Nato smo ga poslali v PNAS in tam je bil končno objavljen.
9: In potem se je zgodilo to, kar je na začetku omenil dr. Roman Jerala. Jennifer Dodna, ki je verjetno recenzirala članek, ga je skupaj z Emmanuel Charpentier prehitela. Skupaj sta namreč prav tako pisali članek o sistemu CRISPR, raziskavo sta objavili v reviji Science junija, ko je bil njegov članek še v postopku presoje pri PNAS. Virginijus Šikšnis ni vedel, da pripravlja ta članek za objavo.
7: No, so, of course, I knew that Emmanuel...
8: Seveda sem vedel, da sta Emmanuel in morda Jennifer to raziskovali, vendar nisem imel pojma, da pripravlja ta članek ali kaj podobnega.
7: Preparing a paper or something like that, no.
9: Tu je že bilo jasno, da je v očeh velikih morda slabost, da prihaja iz majhne baltske države, da ne prihaja iz kakšnega bleščečega in svetovno znanega laboratorija. Jennifer Dudna je z Univerze Berkeley, Emmanuel Charpentier pa deluje na inštitutu Maxa Plancka.
7: Yeah, I don't know.
8: Če prihajaš iz velikih centrov, imaš v očeh urednikov že nekakšen žik verodostojnosti. To je velik laboratorij, znana univerza in podobno. In ko pridejo članki iz drugih delov sveta, se pač nekoliko težje prebiješ skozi.
7: Yeah, when papers come from different parts of the world, so it kind of you need to get through.
9: Pa se ob tem počuti frustriran, ker bi ga morda, če bi delal v kakšnem drugem laboratoriju, jemali bolj resno.
7: Science is competitive as every part of the.
8: Znanost je konkurenčna, znanstveniki vedno tekmujemo. Tekmujemo za najboljše članke, za objave v najboljših revijah. To je pač del našega življenja. Poskušamo biti čim hitrejši in seveda včasih je težko, ampak tako pač je.
7: Sometimes it's tough, but anyway, it's part of the life, yeah.
9: Več o tem, kako zahtevno je objavljati v znanstvenih revijah, sploh če prihajaš iz majhne države kot je Litva, ali pa tudi Slovenija, slišite v Frekvenci X z naslovom Tekma za objavo v znanstvenih revijah. X. Dolgoživost je beseda, je stanje, o katerem v zadnjih letih vedno pogosteje govorimo. Ampak a smo se kdaj sploh vprašali, kaj sploh je dolgoživost in kako jo doseči? Beseda ne nujno pomeni, da živimo več let, ampak predvsem kako živimo ta leta. Pri ljudeh zdravo, vitalno, kakovostno staranje ni le posledica sreče ali genetike, temveč je tudi način življenja. Prehrana, gibanje, spanje, obvladovanje stresa, odnosi. Kako se torej že v mladosti pripraviti na starost, smo odgovarjali v še eni letošnji epizodi Frekvence X in ugotovili, da je sploh spanje izredno pomembno za kakovostno staranje in dolgo zdravje možganov. Razlaga klinična psihologinja ter strokovnjakinja za spanje, doktorica Vita Štokovnik z Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.
11: Zelo zanimive raziskave nedavne so pokazale, da se denimo naši možgani starajo hitreje, če ne spimo. Zelo zanimiva študija bila objavljena strani Univerze v Floridi in so pokazali, da je kakovostno spanje eden izmed ključnih zaščitnih dejavnikov, ki ohranja možgane biološko mlajše. V raziskavo so vključili 297 ljudi. S pomočjo magnetne resonance in posebnih računalniških algoritmov so izmerili biološko starost možganov teh ljudi, nato pa so preiskovance spremljali 2 leti in opazovali njihova različna spalna vedenja in navade in ugotovili so, da tisti, ki spijo bolje se starajo počasneje. Zelo zanimiva je bila druga študija, objavljena v zelo znani reviji Lancet, sedaj v oktobru leta 2025. Skoraj 30 tisoč preiskovancev so vključili in tudi analizirali slike njihovih možganov, na to pa so spremljali njihove vzorce spanja. In izkazalo se je, da preiskovanci s slabšim spanjem, torej ne samo s kratkim spanjem, ampak tisti, ki imajo nespečnost, ki imajo bolj prekinjeno spanje, ki so preko dneva bolj zaspani, skozi leta kažejo večjo stopnjo staranja možganov, to pa je verjetno posledica povečanega sistemskega vnetja ob nespanju.
9: Osnove torej dovolj spanja za bolj mlade možgane, ampak če smo še vedno v dvomih, če še vedno ne vemo, kako se pripraviti na spanec, če se ga bojimo, ker nas ravno takrat, ko je tišina, oblegajo številne misli, skrbi, ali obstajajo kakšna prehrana, pijača, način gibanja pred spanjem, ki nas lahko pripravijo na to, da se potem res zelo nežno zazibamo v kakovosten spanec. Vita Štokovnik.
11: Ja, ogromno enih študij, ki želijo raziskati, kaj v sebi koristilo spanju. Danes se veliko proučuje gibanje, že jutranje gibanje na svetlobi ima lahko močan učinek na sinhronizacijo teh perifernih cirkadijalnih ur s centralno uro in je vedno več spoznanj, ki kaže na to, da že jutranje gibanje torej koristi spanju. Po drugi strani vemo, da gibanje, ki je prepozno zvečer, bo naše telo preveč segrelo, preveč aktiviralo in da bomo težko zaspali. Tako da optimalen čas za popoldansko telovadbo je nekje 5-6 ur pred uspavanjem.
9: Dokazano je, da gibanje v tem časovnem intervalu in potem posledično ohlajanje telesa pripomore k hitrejšemu nastopu spanca.
11: Tako da gibati se gotovo je za spanje, ne se potrebno. Kar se tiče prehrane, jaz mislim, da je ena zdrava, uravnotežena prehrana tista, ki bo najbolj podprla naše spanje. Smiselno je, da v posteljo ne odhajamo lačni ali pretirano siti. Prehrana, ki lahko podpre spanje, jaz tukaj ne bi preveč komplicirala, predvsem pa bi se izognila v večernem času mastni, pekoči hrani, ki lahko povzroča prebujanje, ki lahko povzroča to podaljšanje prebavljanje prehrane, tako da kakšen lahek prigrizek, kompleksnejši ogljikovih hidrati, ki potem tudi pomaga vzdrževati krvni sladkor, čim bolj stabilen tekom noči bodo imeli nek ugoden učinek na spanje.
9: Strokovnjakinja za spanje, klinična psihologinja Vita Štokovnik pravi, da je tudi nespečnost včasih čisto normalna, če se občasno zbujamo po noči, je dobro, da razmislimo, kaj nas stare in poskušamo rešiti težave čim prej. O nespečnosti kot motnji spanja pa govorimo, če se vsaj trikrat na teden dogajajo težave z uspavanjem, s podaljšano nočno budnostjo ali prezgodnim jutranjim prebujanjem in če se ob tem pojavijo tudi dnevne posledice v smislu slabšega počutja in delovanja.
11: Ena izmed večjih longitudinalnih študij, v katerih so spremljali skoraj 3000 zdravih preiskovancev, starejših od 65 let, je pokazala, da nezdravo spanje, se pravi, da manjša učinkovitost spanja, torej več budnosti po noči, pogostejša nočna prebujanja, pa tudi slaba kakovost spanja, napoveduje kasnejši kognitivni upad. In rezultati so zelo zanimivo pokazali, da je upad na kognitivnih testih, se pravi, na teh nevropsiholoških nalogah, spomina, pozornosti in tako naprej, ne bil tako velik pri tistih ljudeh, ki so slabo spali, kot bi ga pričakovali zaradi 5 let staranja. Torej, slaba kakovost spanja je kognitivno postarala možgane teh ljudi za 5 let.
9: Treba se bo naspati, se veliko gibati in tudi primerno jesti, če želimo dočakati starost aktivni in samozadostni. Celotna epizoda Frekvence X o dolgoživosti je spravljena na val 202.si, pod naslovom O kakovostnem staranju moramo začeti razmišljati že v mladosti.
1: Frekvenca X.
9: Tako, tole je bil kratek povzetek oddaj, ki sem jih pripravila to sezono Frekvence X. Hvala, ker nam vedno znova prisluhnete. Če ste oddaje zamudili vse 3 omenjene epizode, vam bodo vzele 1:30, morda pa boste v kateri od njih našli tudi kakšen koristen napotek, koristno informacijo, kako poskrbeti zase. Hvala, da ste bili zraven, jaz sem Maja Stepančič in vas vabim, da se na podcast Frekvence X naročite, da česa ne zamudite. Se slišimo!

0: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
2: Novice.
3: Trump napovedal prekinitev trgovanja s Španijo. Danes začetek pohoda miru v čas žrtvam Srebrenice.
2: Ura je 12 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je ob robu vrha Zveze NATO v Ankari in Španiji zagrozil s takojšnjo prekinitvijo trgovinskih odnosov. Madrid je obtožil, da ni priskočil na pomoč v ameriških napadih na Iran in da ne namenja dovolj sredstev za obrambo. Španija je izjemno slaba partnerica NATO, ne sodelujejo in ne plačujejo. Ničesar več nočem imeti z njimi. Brezupni so slabi ljudje, je dejal Trump. Evropska komisija je v odzivu sporočila, da od Bele hiše pričakuje spoštovanje trgovinskega sporazuma. Novi napadi med Iranom in Združenimi državami otežujejo pogovore o končanju konflikta, je dejala vodja evropske zunanje politike Kaja Kallas. Kot posebej nesprejemljive je navedla iranske napade na Kuvajt in Bahrajn ter napovedala pogovore o podpori svobodni plovbi skozi Hormuško ožino. Sprte strani sta k dialogu medtem pozvala še Katar in Kitajska. Ukrajinska vojska je izvedla nove napade na rusko naftno industrijo. V rafinerijah v mestih Saratov in Nižne Kamsk so izbruhnili požari. En človek je bil ubit. Ruska stran trdi, da je na državo prestregla 415 dronov, poškodovana pa naj bi bila le civilna infrastruktura. Kijev v zadnjih tednih krepi napade na rusko energetiko, da bi oslabil zmogljivosti Moskve pri podpori invaziji na Ukrajino. Več kot 6000 ljudi se je davi iz Nezuka v Bosni in Hercegovini podalo na tridnevni pohod miru proti potočarom, s katerim se vsako leto začnejo spominske slovesnosti ob obletnici genocida v Srebrenici. Do petka bodo prehodili 100 km dolgo pot, na kateri je julija 1995 približno 15 tisoč bošnjakov iz Srebrenice poskušalo doseči osvobojeno ozemlje. V soboto bodo na osrednji spominski slovesnosti pokopali posmrtne ostanke še 10 najdenih žrtev. Svet Radiotelevizije Slovenija je odpovedal za danes predvideno sejo o rebalansu letošnjega programsko-produkcijskega načrta, potem ko finančni odbor ni podprl načrta uprave. Ta je pripravila osnutek rebalansa, ker zavod ni dobil sredstev iz državnega proračuna v skladu z novelo zakona o nacionalni radioteleviziji. V skladu z umaknjenim osnutkom rebalansa bi imel zavod letos za 2,4 milijona evrov primankljaja. Popoldne se bo delno zjasnilo, ponekod niso izključene posamične plohe ali nevihte. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 20, dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek in soboto bo po večini jasno z možnostjo posamičnih neviht.
4: Sledi pa še popis prometnih nevšečnosti. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 20 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Tam opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija-Izola in Šmarje-Koper.

O vplivu naše črevesne mikrobiote na naše zdravje smo med drugim govorili v eni od oddaj pretekle sezone Frekvence X. Oddajo najdete v našem spletnem arhivu, no zanimivo povezavo z mikrobioto in psi pa odkriva novejša raziskava Finskega inštituta za zdravje. Ta je pokazala, da so otroci, ki odraščajo s psom, praviloma bolj zdravi. Izpostavljenost mikrobom, ki jih prenašajo psi, namreč krepi razvoj otrokovega imunskega sistema, zato imajo ti otroci redkeje okužbe dihal, redkeje zbolijo in manj pogosto potrebujejo antibiotike. Največje koristi so opazili pri družinah, ki so psa imele že med nosečnostjo ali v zgodnjem otroštvu. V raziskavah je sodelovalo skoraj 400 finskih družin, no je pa treba pri tem izpostaviti, da je pes živo bitje, ki potrebuje skrb in gibanje, hkrati pa lahko prinese tudi kar nekaj stroškov, zato se moramo zanj odločiti odgovorno. Po temeljitem premisleku, ali smo pripravljeni ne le na vse radosti, ampak tudi na vse obveznosti, ki jih pes prinese.

Dobrodošli na valu 202, še 10 minut in ura bo 13, dober tek, če ste ravno pri kosilu. Mi pa vam zdaj le postrežemo z eno domačo zanimivostjo. V zavodu za prestajanje kazni zapora Dob se je začelo snemanje igrane celovečerne družinske drame Konji. Film govori o obsojencu Miru, ki je premeščen z zaprtega na odprti oddelek zapora in tako začne proste konce tedna preživljati z odraščajočima sinom in hčerjo, vendar se kmalu izkaže, da je prav odnos z najstniškim sinom za največji izziv. Celovečerec, prvenec scenarista in režiserja Jerneja Kastelca, skozi odnos med očetom in sinom raziskuje medgeneracijski prenos nasilja. Snemanje naj bi potekalo še do sredine avgusta, več o filmu pa lahko preberete na spletnem portalu MMC.

0: delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
3: Še dobra minuta in ura bo 13. To pomeni, da se bo čez dobro uro v Franciji začela peta etapa Tura, prva, ki bo na kožo pisana sprinterjem in na kateri bo v rumeni majici, kot smo že omenili, vozil Norvežan Thorstein Tren. Prenos lahko od 14:40 minut spremljate na drugem programu televizije Slovenija, pa seveda tudi na Valu 202. V vaši družbi bo vse do dogodkov in odmevov najcijemec. Žiga Klančar in Ajda Kus pa se vam zahvaljujeva za družbo in želiva lep preostanek srede.

Kaj je danes za en dan? Če se zgodi tudi vam, da se to kdaj vprašate ob tempu življenja, potem z veseljem pomagam, kmalu bo petek. Sreda je, dobrodošli v družbi Vala 202, Borja Močnik izbira glasbo v nadaljevanju.

Borja torej skrbi za glasbo v tem sredinem zgodnjem popoldnevu na valu 202, 13 in 7 minut je zdajle. Kar se vsebin tiče, vabim z naslednjimi. Zombi bodo spet zakorakali po ulicah Ljutomera, kjer se začenja 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Tudi o tem pred 14. Kolegi glasbeni uredniki na valu 202 julija in avgusta delijo zgodbe o skladbah s ključno besedo poletje. Danes izbira Žiga Klančar ob 14. pred 15. pa se na spremljanje današnje etape dirke po Franciji pripravimo zgodbo francoskega poklicnega kolesarja iz pionirskih časov tega športa Ožena Kristofa, ki je ena od najbolj navdihujočih zgodb o nepopustljivosti in ustrajnosti. Približno ob 14.45, nekje ob 15. pa tudi pričnemo spremljanjem, kot rečeno, današnje etape. Vabljeni v našo družbo še naprej.

Danes temperaturno zelo sprejemljiv dan, tudi sence večinoma ni treba iskati, kar pa se bo kaj kmalu spremenilo in v senco dreves tudi takrat vabi knjižnica pod krošnjami. Nekatere bralne oaze so že odprte, druge bodo še nekoliko počakale, danes pa z aktivnostmi začenjajo na Vrhniki in sicer ob 17. v parku pri Lipi samostojnosti, kjer pripravljajo tradicionalno branje ob otvoritvi sezone, katere začetek posvečajo Cankarju. Rdeče blazine, listanje na prostem, pravlični večeri in pa spremljevalni program za vse generacije vas to poletje čakajo tudi v Ljubljani, Lendavi kanalu ob Soči, Ribnici in še marsikje vsega skupaj v 14 krajih na 25 bralnih otokih. Seznam, datume in program pa najdete na knjižnicapodkrošnjami.si. Knjižnica pod krošnjami, pisano skupaj torej. Namig v tem lepopodnevu.

Turčiji poteka vrh Zveze NATO s pričakovano zanimivo dinamiko meddržavnih in transatlantskih odnosov. Tudi o tem vas podrobneje obvestimo v novicah na valu 202 ob 13.30, torej čez približno 6 minut. O NATO je sicer včeraj v odmevih na TV Slovenija govoril tudi nekdani predsednik vlade. Če bi še vedno imeli vlado, bi nam z našimi argumenti uspelo prepričati tudi poveljništvo NATO. Je v odmevih dejal Robert Golob glede očitanega nedoseganja ciljev pri vlaganju v obrambo. Si kar predstavljam, kako bi nekdanji obrambni minister Borut Sajovic svojim mednarodnim kolegom prepričljivo povedal, da vlada dela dobro.

0: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče:
1: "Najraje bi šla v Vice, tam si svoboden." Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove:
0: "Ne smemo se bati samega sebe čez 30 let. Zvezdana Mlakar je jasna.
1: Vse življenje sem bila podpora in okras."
0: Numerologinja Lili Sorum pa nas opozarja:
1: "Zapomnite si 8.8.2026.
0: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
5: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Novice.
7: Voditelji NATO o obrambnih izdatkih, krepitvi vloge evropskih članic in pomoči Ukrajini. V Novi Gorici nov program preprečevanja zasvojenosti.
6: Ura je 13 in 30 minut.
7: Dobar dan, želim, Svit Dečman Sisovič. Grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo prekinil trgovinske odnose s Španijo, obravnavamo kot del posla, je v odzivu zatrdil španski premier Pedro Sanchez. Iz Evropske komisije so ob tem sporočili, da bodo vedno varovali interese vseh članic Unije, od Združenih držav pa pričakujejo, da bodo izpolnile svoje obveznosti iz trgovinskega sporazuma. Voditelji Zveze NATO v Ankari razpravljajo predvsem o obrambnih izdatkih, krepitvi vloge evropskih članic in nadaljni pomoči Ukrajini. Govor naj bi bil tudi o najnovejših ameriško-iranskih spopadih. Premier Janez Janša je bil ob prihodu na vrh kritičen do prejšnje vlade, ker Slovenija po včeraj objavljenih podatkih NATO lani ni dosegla ciljnih 2% BDP-ja za obrambne izdatke. Igor Jurič.
8: Generalni sekretar Zveze NATO Rutte je pred začetkom vrha poudaril, da lani so se na vrhu v Hagu sprejemale zaveze glede dviga obrambnih izdatkov, tokratni vrh pa je namenjen pregledu uresničevanja teh zavez. Na tem področju ima očitno Slovenija velik problem, saj bo po besedah premijeja Janeza Janše Slovenija prvič v položaju, ko bo potrebno malo sklanjati glave, vendar ne toliko zaradi številk kot prelomljenih obljub prejšnje vlade. Po njegovem mora zdaj tudi Slovenija opraviti domačo nalogo.
9: Zdaj, kako priti iz te situacije, čez noč se to ne da, ne? Slovenija ima svoje javnofinančne probleme, imamo probleme zdaj celo z rebalansom, zaradi tega, ker ustavno sodišče ne odloči, ali bo referendum o razvojnem zakonu ali ne bo.
8: Janša je zato pozval ustavno sodišče, da sprejme odločitev. V Ankari pa bo ena prvih stvari, da bo ponovil, da bo Slovenija držala besedo.
7: Agencija Evropske unije za varnost letalstva je izdala novo varnostno opozorilo, s katerim letalskim prevoznikom svetuje popolno izogibanje zračnemu prostoru Irana in Iraka. Ukrep je posledica zaostrenih geopolitičnih razmer in hude nevarnosti novih vojaških spopadov v regiji. Agencija ohranja tudi poziv k izjemni previdnosti pri načrtovanju letov v zračnih prostorih Bahrajna, Kuvajta, Izraela, Jordanije, Katarja, Omana, Združenih arabskih emiratov in Saudske Arabije. Kitajski reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih po silovitih neurjih z obilnimi padavinami. Za posledicami ujme je umrlo najmanj 38 ljudi, približno 130 tisoč jih je moralo zapustiti domove. Poškodovanih je več tisoč stanovanjskih stavb, narasla voda je povzročila škodo tudi na več kot 526 tisoč hektarjih kmetijskih površin. Na vzhodu Kitajske se medtem pripravljajo na prihod supertajfuna Bavi. Center za zdravljenje zasvojenosti v okviru zdravstvenega doma Nova Gorica od junija izvaja nov program preprečevanja zasvojenosti med mladimi na širšem Goriškem. Obravnavajo prek 400 uporabnikov, približno polovica je nekemičnih zasvojenosti s spletnimi vsebinami, z družbenimi omrežji, računalniškimi igrami in igrami na srečo. Takih oblik zasvojenosti je vse več, ugotavlja Taja Hribernik, ki je zadolžena za interaktivne delavnice.
10: S tem projektom želimo predvsem to, da krepimo neke njihove veščine, kot so kako najti dobrega prijatelja, kako preživljati prosti čas, kako krepiti samopodobo, samozavest, da se bi čim manj zatekali v taka vedenja.
7: Projekt Odloči se zase je vreden nekaj več kot 430 tisoč evrov, denar zagotavlja Ministrstvo za zdravje iz evropskih sredstev. Delno se bo zjasnilo, vendar tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 25 do 30 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Zjutraj bo od 11 do 20, čez dan od 26 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte.
11: Sledijo podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Nastal je zastoj, ki sega do razcepa Nanos. Potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Proti Kopru je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno. Opozarjamo na varnost na leta. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper.
12: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
13: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
12: Dirka po Franciji.
14: Full gas in ko sem videl, da ni nobenega več na mojemu kolesu do mrtvega do vrha.
12: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
15: Vsaka pot je polna izzivov, usponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanje Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.
16: Kolikokrat življenju boš stal, kolikokrat ne bo se zagnal.

Feng Shui, nekaj makedonske sodobne glasbe, tudi pri nas kmalu vas popeljemo med fantastične filme in prav tako fantastično vino v Ljutomeru.

0: Zombiji bodo spet zakorakali po ulicah Ljutomera. Tam se namreč danes začenja 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, ki bo do nedelje ponudil izbor filmov, delavnic in spremljevalnih dogodkov. Na filmskem platnu bodo kraljevali liki fantazijskih svetov, obkroženi z grozo in strahom, mestoma pa tudi s smehom in humorjem. Rdeča nit letošnjega festivala so tudi močne ženske vloge, izpostavlja Marko Mehcun, vodja filmskega programa Grossmanovega festivala.
1: Ja, zdaj, če gremo najprej k rdeči niti, moram povedati, da to zdaj ni bilo nekaj namernega, pač izbrali so filme, ki so bili najbolj všeč, ne? In očitno je, da je vedno več takih filmov, ki se ukvarjajo s tako tematiko, tako da pač taka stvar ne more presenečati. Ne? Mogoče bi izpostavil kar ta dva filma, ki boste jih predstavila režiserja, gosta, ki prijeta, in sicer gre za srpski film Karmadona, režijski prvenec, scenarista, razpitega srpskega filma, ne, ki je pred leti dvignil ogromno prahu in velja za najbolj kontroverzen film svoje dobe. No, gre pa za njegov režijski prvenec Karmadona, kjer bodoča mama dobi klic od Boga, kot bi se lahko reklo, in mora delati to, kaj naroči, ker je zagrozi, da ji bo drugače ubil še nerojenega otroka. In to, kar mora delati, glede na to, da gre za scenarista srpskega filma, lahko mislite, da ni sajenje rožic in podobnega. Ne? Hkrati je tudi film kritika današnje družbe, se pravi tega kulta samega sebe, resničnosti šov in influencerstva in podobne novodobne navlake. Ne? Drugi film, pa, ki bi ga izpostavil, pa je francoska, bi rekel, kaj, alternativno zgodovinska grozljiva drama, žalujoči. No, tu bi mogoče povedati, da gre skoraj za celo svetovno premiero, saj bo film predtem prikazan samo še na švicarskem festivalu v Neuchâtelu. Kot sem rekel, gre za tako alternativno zgodovinsko, recimo dramo o tem, da je razsaja neka bolezen, neka čudna kuga, ki ljudi spreminja neko zombije, ali kak bi rekel, ki jih potem dajo take lesene maske gor in jih spustijo v divino, tam, mislim, precej bizarna zgodba, prav tako pa tudi kritika, ne vem, te konzervativizma in lova na čarovnice in podobnih stvari. No.
0: To sta bila torej dva poudarka iz filmskega programa, ki bo letos obsegal kar 53 filmov. Slavnostna otvoritev pa bo danes ob 17.30 pred Domom kulture v Ljutomeru. Festival bo odprla častna gostja, 77-letna filmska zvezdnica Caroline Munro.
1: Letos smo še prav posebej ponosni in veseli, da se nam bo pridružila zvezda tako grozljiv kot akcijskih filmov in komedij, ne, in sicer gre za Caroline Munro, ki smo jo lahko gledali kot Bondovo dekle oziroma Bondovo negativko v filmu Vohun, ki me je ljubil. Gledali smo lahko v Sinbadovem zlatem potovanju, gledali smo jo lahko v množici Hammerjevih produkcij, tako da res smo zelo veseli, da se nam bo pridružila. Bo pa tudi ona predsednica žirije tekmovalnega programa za celovečerne filme.
0: Tako je vodja filmskega programa Marko Mehcun izpostavil nekaj poudarkov iz programa na Velikem platnu, Grossmanov festival nekaj poudarkov iz programa na Velikem platnu, Grossmanov festival fantastičnega filma in vina pa ima tradicionalno

0: V naslednjih minutah počitniška stalnica na valu 202, kolegi iz glasbenega uredništva delijo zgodbe o skladbah s ključno besedo poletje. Danes izbira Žiga Klančar, ki je bil vrsto let prvi človek našega glasbenega uredništva in tudi avtor oddaje Ožigosano. Preden se je pridružil valu 202, je delal tudi na glasbeni televiziji MTV Adria. Žiga je še vedno občasni sodelavec vala 202, se je pa v zadnjem času bolj usmeril v koncertno industrijo oziroma organizacijo koncertov. Njegov poletni hit sega v 80. leta in je povezan z ustanovnim članom skupine The Eagles, nadaljuje pa Žiga Klančar.
1: Zdravo. V otroštvu in mladosti, ko so počitnice najbolj vznemirljiv del življenja, ima poletje prav posebno mesto, zato je njegov konec takrat še toliko bolj žalosten. S takim melanholičnim pridihom se teme loteva pesem The Boys of Summer. To je napisal kitarist Mike Campbell za svojega šefa Toma Pettyja, a jo je ta zavrnil in pristala je pri Donu Henleyju, vodji skupine Eagles, ki je ravno iskal komade za svojo drugo samostojno ploščo. Že tako sentimentalni glasbeni podlagi je dodal nostalgično besedilo in pesem je postala prava himna odhajajočemu poletju, svoje pa je dodal tudi videospot. Ta je posnet v črno-beli tehniki in s tem še poudarja občutek otožnosti. Ampak pesem poziva, da moramo gledati naprej in tudi, ko se pri nas poletje izpoje, sonce in morje najdemo kje druge na tem našem lepem planetu.

The Boys of Summer je torej skladba, ki prikliče poletje Žigi Klančarju, našemu dolgoletnemu sodelavcu in članu glasbene redakcije. Prihodnjo sredo poletje servira oziroma za trenutek po njegovem okusu pričara Matjaž Ambrožič. Zdaj, ko je 14:06, pa preverjamo, kakšno je poletje na cestah. Tule je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med predorom Kastelec in priključkom Kozina proti Ljubljani. Srečno! Raduj se.

Če se je v tistem koncu kdo spraševal, odkot tresanje, zmeren potresni sunek magnitude 2,1 so blizu Topolšice zabeležili seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic nekaj pred 13. uro, potres pa so čutili tudi prebivalci Mozirja, Polzele, Velenja in okoliških naselij. Mirno nadaljevanje popoldneva želim, 14 in 16 minut je zdaj lem.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

Premirje z Iranom je končano, je danes izjavil ameriški predsednik Donald Trump, mednarodna pomorska organizacija pa po obnovitvi medsebojnih napadov Irana in ZDA opozarja, da je v Perzijskem zalivu še vedno ujetih skoraj 6000 pomorščakov, poleg številnih žrtev in druge škode, tudi to seveda. O aktualnem dogajanju, tudi omenjenem več v novicah na valu 202 naslednje, čez dobre 3 minute.

0: Energijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Novice.
4: Nova zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu. Iran grozi z nadaljevanjem napadov. Ob veliki požarni ogroženosti prostovoljni gasilci iz vse države začeli vajo na Krasu.
3: Ura je 14 in 30 minut.
4: Vsak vir podpore ameriški vojski povezan z agresijo proti iranski neodvisnosti bo obveljal za legitimen cilj iranskih oboroženih sil, je sporočil Teheran. Svet za sodelovanje v zalivu je ob tem obsodil iranske napade na Bahrajn in Kuvajt ter jih označil za nadaljevanje spodkopavanja mirovnih prizadevanj v regiji. Gre za nesprejemljive vojaške akcije, ki bi lahko vnovič ovirale oskrbo z energenti, pa meni visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump povedal, da je premirje med Združenimi državami in Iranom konec, so cene nafte poskočile, vrednosti delnic pa so se zmanjšale. Združene države so ponoči vnovič napadle Islamsko republiko, ta pa je obstreljevala ameriška vojaška oporišča v regiji. Trump je bil ob tem znova kritičen do evropskih zaveznic zaradi njihove premajhne podpore v vojni z Iranom. Arbitražni tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje naložbenih sporov v Washingtonu je zavrnil tožbo britanskega podjetja S&T Resources proti Sloveniji ter spremljajoč odškodninski zahtevek v vrednosti skoraj 600 milijonov evrov. Tožba se je nanašala na izdajo dovoljenj za črpanje plina v Petišovcih. Britansko podjetje je Sloveniji očitalo kršitev naložbenega sporazuma ter pogodbe o energetski listini. Lokalne volitve bodo 15. novembra. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za dan razpisa volitev z odlokom določil 7. september, ko bodo začeli teči tudi roki za volilna opravila. Nataša Mulec.
5: Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke, lahko pa jih vložijo tudi volivci. V tem primeru mora biti kandidaturam priloženo zahtevano število podpisov. Najmanj 1% volivcev v volivni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Volivci bodo 15. novembra, v morebitnem drugem krogu pa 29. novembra, že devetič v samostojni Sloveniji, odločali o sestavi občinskih svetov in o županih v vseh 212 občinah. Na lokalnih volitvah pred 4 leti so bili uspešni neodvisni župani in kandidatne liste, vendar velja opozoriti, da imajo tudi nekateri kandidati, ki nastopajo s podporo volivcev oziroma se predstavljajo kot neodvisni, strankarsko zaledje.
4: V Sežanskem centru za zaščito in reševanje so ta teden začeli letošnja usposabljanja prostovoljnih gasilcev za gašenje v naravnem okolju. Tečajev gasilske zveze bo 6, vključujejo pa predavanja in praktične vaje. Vodja operative v Sežanski poklicni gasilski enoti Marko Adamič.
6: Pri teoriji začnemo prav od začetka, prvo spoznavati sploh naše naravno okolje, kakšne so značilnosti tega okolja, kakšno rastlinje je, kako nastanejo požari, kakšni so ti požari in pa pol gremo na orodje in opremo, seveda opravimo prej varstvo in zdravje pri delu, mal gremo tudi skozi zakonodajo in na koncu pridemo še na orodje in pa pol na zadnje še taktični postopki.
4: Delno se bo zjasnilo, vendar tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 25 do 30 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Zjutraj bo od 11 do 20, čez dan od 26 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte.
7: Sledijo še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za več kot pol ure. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Med predorom Kasteljec in priključkom Kozina je zaradi nesreče zaprt vozni pas proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na dolenski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Drnovo in Čatež proti Obrežju. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na gorenski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani.
2: Ni poletja brez sajete. Med 15. in 18. julijem na novi lokaciji v Breginju nekdanji karavli na meji z Italijo. Festival, kjer se srečajo glasba, umetnost in narava. Na odru Green Milk from the Planet Orange, Vitoj, Katalin Ladik, Abob, Grunt, etc. Irena Tomažin in drugi. Več na sajeta.org.
3: Tudi val 202 bo tam.
8: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Ford Explorer, električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Izberite svojega na prvaizbira.si.
7: Ne le z nogometom, v tem času športni navdušenci na svoj račun pridete tudi s kolesarstvom in o kolesarstvu v nadaljevanju tega sredinega popodneva na valu 202, kar precej govora, najprej ena zgodba iz preteklosti, da se pripravimo na današnjo etapo na dirki po Franciji. Vse to torej v nadaljevanju, ostanite zraven še naprej.
9: Ladies and gents, it's time to shake those ants out of your pants. Get off your seats, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning, prancing and fooling around tonight, 'cause you know what time it is. It's time to hit the town.

V pripravah oziroma za ogrevanje na današnjo etapo dirke po Franciji v nadaljevanju spomnimo na eno zgodbo iz zgodovine, zgodba francoskega poklicnega kolesarja iz pionirskih časov tega športa. Ožena Kristofa je ena od najbolj navdihujočih zgodb o nepopustljivosti in ustrajnosti, ki ga je zavečno zapisalo v zgodovino kolesarjenja kot enega prvih velikih junakov dirke po Franciji, čeprav te dirke ni nikoli zmagal.

0: Ožen Kristof je odraščal v skromnem okolju južnega predmestja Pariza, izučil se je za ključavničarja in šele pri 18. začel kolesariti. Kmalo je zaslovel kot izjemno vzdržljiv in nepopustljiv kolesar, pa tudi po skrbnem obrtniškem pristopu pri pripravi kolesa in opreme. Ter dolgih, skrbno negovanih brkih, zaradi katerih se ga je prijel vzdevek Stari Galec. Dobri poznavalci kolesarjenja ga poznate kot čisto prvega nosilca rumene majice na Tour de France, a znan je postal predvsem po pripetljaju, ki se je zgodil leta 1913, torej 6 let prej, preden so rumeno majico prvič uvedli za označevanje vodilnega v skupnem seštevku. Na 6. etapi Tura 1913, prvi veliki gorski etapi čez Pireneje, od mesta Bayonne do zaselka Bagnères du Luchon, je Ožen pred začetkom etape vodil v skupnem seštevku. Na spustu z legendarnega prelaza Col du Tourmalet, ki je tudi del letošnje dirke, je ob padcu zlomil vilico na svojem kolesu. In ker so takratna pravila tekmovanja prepovedovala kakršnokoli pomoč, je Stari Galec kolo pešnesel do približno 10 km oddaljene vasi Saint-Marie du Compo, kjer je našel kovačijo. Kovač mu je lahko posodil le orodje in peč, ni pa smel pomagati pri popravilu. Kristof je zato sam več ur segreval, koval in ravnal kovino, ter uspešno popravil vilice in ponovno sestavil kolo. In ker mu je med popravilom kovaški ogenj razpihoval kovačev vajenec, so mu strogi sodniki kasneje prisodili še časovno kazen 10 minut. Čeprav je zaradi dolgotrajnega popravila in časovnega pribitka izgubil možnosti za skupno zmago, je tistega leta Tur končal kot 7., a njegova ustrajnost je postala legenda. Fotografija utrujenega Kristofa v kovačiji velja za eno najbolj ikoničnih podob iz pionirskih časov kolesarstva, ko so morali tekmovalci vse mehanske težave reševati sami. Kaj pa danes, ali sodobni kolesari sploh lahko popravijo svoje kolo in ali se kdaj smukajo po servisni delavnici? Poklicni mehanik pri Bahrain Victoriousu Igor Turk pravi, da en kolesar v njihovi ekipi močno izstopa.
1: Seveda, to je Mahorič, ne? On je naš v bistvu preizkuševalec ali pa če je kaj tazga novega, vse njemu damo. On prever feltne opremo, vse ne. On je tak, se na opremo spozna, na vso. Tako da tudi drugi kolesari ga sprašujejo, recimo, ne vem, za kuk pritiska v gumah pa te zadeve, ne? Recimo na klasikah. On je stročko za to.
0: Kako pa je pri popravilu kolesa spreten Jan Tratnik, naš poklicni kolesar iz ekipe Red Bull Bora Hansgrohe?
2: Ja, gumo zna mejnet, recimo ploščice za diske, kitno bi znal mejnet, kakšne zobnike tudi, ja, pa je pa že bel slabo, no. Edina stvar je bila, ko sem bila gume, sem zdaj tukaj trde že, da me enkrat mogla žena priditi jaz kad z avtom, ker nisem mogel dobiti iz obroča dol.
0: Kolesarska karijera sicer ključavničarja in spretnega mehanika Ožena Kristofa je bila dolga več kot 20 let. V njej je 11-krat vozil Tour, ga 8-krat končal, a nikoli zmagal. Slaval je kot specialist za ekstremne razmere, zmagal je več klasik, med drugim Paris Tour, Bordeaux Paris in tudi znamenito snežno izdajo Milano San Remo, ki jo mnogi opisujejo kot najtežjo dirko vseh časov. Po kolesarski upokojitvi je delal kot mestni kurir, simbolno rumeno majico pa je kot prvi nosilec lete obdržal do konca življenja. In ko je leta 1970 umrl, star 85 let, so ga z njo tudi pokopali.
3: Ena od zanimivih zgodb iz zgodovine dirke po Franciji je bila tole Miha Šval, jo je pripravil rekreativni kolesari, ne se pretirano sekirati, če vam ne uspe, tudi Janu Tratniku, ste slišali, se zgodi, ne torej baterija električnega kolesa, baterija telefona je tisto, kar je še kako pomembno in je dobro preveriti, preden se odpravite na kolesarjenje. Dirka po Franciji tudi danes torej na sporedu v programu Vala 202 po 15. Bomo začeli s spremljanjem, v nadaljevanju pa tudi glasbe dovolj. Tule so Video Sex.

Poleg kolesarstva v teh dneh še vedno aktualno tudi svetovno prvenstvo v nogometu, seveda. 6 evropskih, 1 afriška in 1 južnoameriška reprezentanca so še ostali v igri za naslov nogometnih svetovnih prvakov. V pomoč pri dogovarjanju in načrtovanju aktivnosti takšen je razpored tekem. V četrtek ob 22. Francija Maroko, petek ob 21. Španija Belgija, sobota ob 23. Norveška Anglija in potem v noči na nedeljo ob 3 zjutraj še Argentina, Švica. To so torej tekme četrtfinala. Zadnja tekma šestnajstine finala, sicer še vedno, osmine finala, tako zadnja tekma osmine finala, še vedno odmeva. Običajno življenje je nepravično. Zakaj torej v športu ni poštenosti, je po včerajšnjem porazu Egipta proti Argentini v osmini finala razmišljal Hosam Hasan in dejal, da ne bo več gledal tekem svetovnega prvenstva. Tako torej selektor Egipta. Res ni ravno zgled poštenosti tole svetovno prvenstvo. Igralce iz nekaterih držav so obravnavali kot potencialne teroriste. Spremljali smo lahko igrice funkcionarjev in samovoljno sprejemanje odločitev. Sodniki včasih bolj kot na podlagi česa drugega odločajo na osnovi lastnih občutkov. V tem smislu postaja nogomet se zdi vse bolj podoben rokometu. V rokometu na zelenicah so bili pa Argentinci odlični že v preteklosti, vključno z Maradonom.

0: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
1: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
2: 15:04 je zdaj le nekaj vsebinskih poudarkov, kaj vse prinašajo programi Radia Slovenija.
3: Radio Slovenija napoveduje val.
4: Slovenske odbojkarice v finale Evropske lige vstopajo neporažene. O končnem uspehu, ki je pomemben tudi v boju za položaj na svetovni lestvici, odločata dve tekmi Švedsko. Prvo bomo z oglašanji spremljali iz ljubljanskega studija od 18. naprej.
3: Prvi.
4: Na tokratnem vrhu NATO v Ankari si je generalni sekretar zavezništva Mark Rutte želel enotnosti, usklajenosti in postopnega višanja obrambnih proračunov. Donald Trump pa je nezadovoljen zaradi pomankanja evropske podpore ob napadu na Iran, dal vedeti, da bo srečanje v Ankari izkoristil tudi za novo oštevanje evropskih zaveznic. O tem, kakšni so zares čezatlantski odnosi in kaj ob naraščanju obrambnih proračunov Evropa in Slovenija sploh potrebujeta, se bomo pogovarjali v tokratnem studiu ob 17.
3: Ars.
4: Letos mineva 60 let od smrti skladatelja Marjana Kozine, ki se je uveljavil s simfoničnimi pesnitvami. Zelo ljub pa mu je bil tudi človeški glas in zato skoraj da nepogrešljiv pri skladanju. Prisluhnite oddaji Mojstri samospeva ob 16:30.
3: Radio Slovenija.

0: 15 in 8 minut je daljša informativna oddaja tudi na valu 202 čez 22 minut.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Ameriški predsednik Trump napovedal končanje premirja z Iranom. Pogaja za zdaj ne bo, obe strani sprožili val napadov. Premije Janša o povečanju izdatkov za obrambo na 2% BDP. Zaradi krize slovenskih javnih financ tega ni mogoče storiti čez noč. Po podpisu novih pogodb za radiologe v mariborskem UKC-ju val očitkov drugih zaposlenih in vprašanje, kam vodi sklepanje parcialnih sporazumov. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina bo v 5 dneh ponudil več kot 50 projekcij.
3: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
4: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
5: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
8: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Tule je prometna informacija. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in slovenskimi konicami proti Mariboru ter med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se proti Mariboru podaljša za pol ure, proti Ljubljani pa za 15 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Med predorom Kastelec in priključkom Kozina je zaradi nesreč zaprt vozni pas proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Srečno vsem, ki v tem trenutku vozite po slovenskih cestah, mi se zdaj le za nekaj minut selimo na francoske. Peta etapa letošnje izvedbe dirke po Franciji se je že začela. Današnja trasa je označena za ravninsko. Kaj to pomeni in kako gre kolesarjem v tem trenutku pa? Igor Tominec, lepo pozdravljen.
9: Lep pozdrav iz Francije, z juga na trasi med Lannemezanom pod Pirenejem in Pojem so kolesarji 158 km, samo danes to je na krajših etap, še 116 pa jih je do cilja. Dokaj počasi so začeli današnjo etapo in še vedno je izredno vroče na jugu Francije, čeprav če malo karikiram, se je kar močno ohladilo z včerajšnjih 38 stopin na današnjih 32, kolikor zaenkrat kaže v Poju, kjer se bo v nadaljevanju popoldneva še segrelo do 34 stopin v senci, na trasi na asfaltu pa je seveda kar precej stopin več. Seveda ob tem, da smo danes v startnem prostoru s kolesarji spet govorili o tej neznosni vročini, smo govorili tudi o tem, da je danes dan za sprinterje. Če je ta etapa dokaj ravninska, lahko rečemo, da je v dosedanjem delu se pravzaprav teren spuščal in zdaj bo samo tistih nekaj manjših, zares manjših uspetin do cilja v zadnjih 100 kilometrih in celo en tretje kategorni gorski cilj je na trasi dobrih 25 kilometrov pred ciljem. Gledalci se počasi že zbirajo, čeprav ne prav množično, res spet peče tule tudi ob ciljni ravnini, kjer smo že z našimi mikrofoni in pričakujemo kolesarje. Čez kakšni 2 uri in pol dobri bodo na cilju, če se bo hitrost sprinterskih vlakov bistveno povečala v nadaljevanju današnje etape. Smo pa našega prekaljenega Asa Naturu Mateja Mohoriča, ki nastopa na svoji osmi dirki po Franciji. Pred začetkom povprašali, kaj pravzaprav je za kolesarja bolje oziroma za njega konkretno, takšne razmere, kot so vsako leto julija na Turu, ali pa kaj bolj spomladanskega, kot je značilno za belgijske klasike, kjer dosti krat kolesarje med etapo ali pa vsaj pred startom kar močno zebe, in tole nam je povedal naš izkušeni kolesar na Turu.
10: Oboje ima svoje izzive in svoje prednosti. Čeprav tale vročina je kar precej ekstremna, mislim, da taka še ni bilo prej, vsaj jaz se nisem še nikoli prej izkusil. Ampak ja, se probamo boriti, čim več polivati z vodo in ostati pri življenju.
9: Torej, osemkratni udeleženec Tura pravi, da tako vroče še ni bilo na Turu. Verjetno pa glede na vse klimatološke napovedi bo v naslednjih letih samo še huje. Kolesarji enostavno se morajo temu prilagoditi in v zadnjih letih smo videli veliko napredka na področju tako imenovanega vročinskega treninga, in zato tisti, ki se pripravljajo na poletni tur že spomladi, trenirajo preveč oblečeni, in pa tudi kakšni drugi postopki so za ta trening, nekatera moštva jih niti ne želijo izdati, kako se na vse to pripraviti. Sicer pa, kot sem že omenil, pričakujemo sprint in danes bodo v spredju povsem druga imena kot v dosedanjem delu Tura. Redke so zdaj priložnosti za težko kategorne sprinterje na Turu, kajti organizatori so v zadnjih letih ugotovili, da so bolj zanimive izrazito gorske etape, in če seveda ne moreš ravno vsak dan na traso dati gorske etape, če ne tako, pa je treba pripraviti etapo v slogu spomladanske klasike, ki je precej selektivna. Eno takšnih smo videli, da nimo včeraj, ko je uspel pobeg in ko je Norvežan Torsten Tren iz tega pobega tudi oblekel rumeno majico, torej danes prvič v življenju v karieri kolesari v tej najbolj čislani majici. Danes se to ne bo spremenilo, kajti vsi kolesari bodo v cilj prišli skupaj ali pa skoraj, da vsi v času zmagovalca. Favoriti pa so denimo dva Belgica, sta najbolj izrazita v današnji sprinterski etapi, Tim Merlier in Jasper Philipsen, pa nizozemec Olaf Kooi je eden glavnih adutov za visoko uvrstitev. Pa eritrejec Binjam Girmay, ki je pred časom poskrbel za pravo kolesarsko euforijo v domači afriški državi, ko je serijsko nizal zmage na Turu in tudi osvojil zeleno majico. Pa danes Mats Pedersen, ki je včeraj dobil etapo izbega, je danes tudi v širšem krogu favoritov, čeprav je nekoliko drugačen profil kolesarja, kot sta Merlier in Philipsen. Pa Francoz Dorian Godon, Nemec Max Kanter, Čeh Pavel Bittner in tako naprej. Torej, najmočnejša sprinterska falanga je zraven na letošnjem Turu. Toliko za uvod današnje etape. Na valu 202 kolesarji imajo še veliko, 112 km do cilja, tako da bomo bolj zanimive trenutke v etapi doživljali potem bolj pozno popovdne, predvsem po dogodkih in odmevih na valu 202.
11: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner kolesarskega festivala Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos gradi

Daljša informativna oddaja se bliža tudi na valu 202 v dogodkih in odmevih ob 15.30 o aktualnem dogajanju, od vrha NATO v Turčiji do domače politike in še česa čez dobrih 7 minut. V Evropski ljudski stranki bodo po napovedih danes odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa iz svojih vrst. Ne njegovo pajdašenje s skrajnimi desničarji, ne njegovo protistrankarsko in protievropsko delovanje, kar pri vsej zadevi res preseneča, je to, da Grims Evropske ljudske stranke še ni označil za leglo kulturnega marksizma. Je pa res, da je ura šele 15.23 in se lahko zgodi še marsikaj. Hvala vsem za sodelovanje v tem delu programa Vala 202. Mitja Groznik je bil tonski mojster, Borja Močnik je izbral glasbo, moje ime je Nejc Jemec in vam želim, kar se da prijeten preostanek tega ponedeljka. Pardon. Srede. Stvar navade in še en znak, da je več kot dovolj. Srečno!

0: paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo Nova. Tega si. Že 30 let. Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj. Uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Vena gel.
4: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, utekle in utrujene noge.
3: Vena gel.
4: Za lahkotne korake. V lekarnah.
5: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kam.doo.

0: Audio.bm.
1: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audio.bm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055. Audio.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Vojna med Združenimi državami Amerike in Iranom se nadaljuje. Ameriške sile so udarile po Iranu, ta pa po ameriških bazah v Kuvajtu in Bahrajnu. Prvi mož Washingtona Donald Trump je ob robu vrha NATO dejal, da se s Teheranom ne želi več pogovarjati, saj da so Iranci izmečki, s katerimi je nekaj hudo narobe.
2: They're sick. There's something wrong with them. And they're a bunch of scum. You want to know the truth. They're scum.
1: Zaostreno retoriko je podkrepil z vnovičnimi grožnjami in očitki o iranskih jedrskih zmogljivostih, spet pa tudi z obljubo, da Iranu ne bodo dovolili imeti jedrskega orožja. Ameriški predsednik je bil na vrhu NATO kritičen tudi do evropskih zaveznic, ker niso podprli njegovih vojaških prizadevanj.
3: Trump Španiji zaradi odklonilne drže zagrozil s prekinitvijo trgovinskih odnosov. Bodo kulturniki ostali brez državnega denarja tudi za že izvedene dogodke? Arbitraža zavrnila 600-milijonsko tožbo proti Sloveniji zaradi domnevnega onemogočanja frackinga v Petišovcih. Zjasnilo se bo, do večera še mogoča kakšna ploha.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Lučka Majcenovič. Iranske sile so v Perzijskem zalivu napadle tri trgovske ladje, kar je sprožilo najostrejši odziv ameriške vojske po prekinitvi ognja. Članice Zveze NATO so na vrhunskem srečanju v Ankari podprle Združene države Amerike, predsednik Donald Trump pa je izjavil, da premirje zanj ne velja več. Podobno se odzivajo v Teheranu. Prispevek Marjana Vešligaja.
4: Medtem ko v Iranu potekajo pogrebne slovesnosti za ubitim verskim vodjo Alijem Hamenejem in ko je ves zahodni svet zbran na vrhu NATO v Ankari, je iranska revolucionarna garda z raketami in brezpilotniki napadla tri trgovske ladje, ki so skozi hormuško ožino prevažale utekočinjen plin in surovo nafto. Vse tri so utrpele poškodbe, a so se lahko vrnile v pristanišča v Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriške sile so se odzvale z najmanj 80 napadi na cilje v južnem Iranu. Uničili so tudi več kot 60 jurišnih čovnov islamske revolucionarne garde. Iranske sile pa trdijo, da so kot odgovor napadle 85 ameriških vojaških objektov. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu v Ankari v zanj tipičnem diplomatskem jeziku povedal, da je memoranduma o razumevanju in pogajanj o premirju zdaj konec.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know,
4: kar zadeva mene je konec. Nočem imeti opravka z izmečki. Saj veste, kaj to pomeni. Oni so izmečki, bolni ljudje, hudobni in nasilni. Če bi imeli jedrsko bombo, bi jo uporabili. Kar pa zadeva mene, je s premirjem konec, je dejal Trump in to še nekajkrat ponovil.
2: They're sick. There's something wrong with them.
4: Bolni so, nekaj je narobe z njimi. Rekli smo jim, opravite ta pogreb, oni pa so izstrelili rakete na ladje. Da je pogajanj do nadaljnega res konec, sporočajo tudi iz Teherana. Po besedah glavnega pogajalca Kazema Garibabadija je iranska revolucionarna garda reagirala, ko so Američani vzpostavili nove koridorje za plutje skozi hormuško ožino brez poprejšnjega soglasja Teherana in to ne bi bilo kršenje 10. člena memoranduma. Iran namreč zagovarja uvedbo plačila pristojbin. Garibabadi kot kršitev memoranduma navaja tudi izraelske napade na jug Libanona.
1: Na že omenjenem vrhu NATO, na katerem skušajo voditelji 32 držav članic najti skupni jezik o zvišanju obrambnih izdatkov, krepitvi evropskega stebra zavezništva in vlaganjih v obrambno industrijo, so spet v ospredju tudi ostri napadi in kritike Donalda Trumpa namenjeni evropskim zaveznicam. Za nekaj pojasnil je z nami Sandra Krišelj, pozdravljena.
5: Pozdravljeni.
1: Glede česa vse je Trump izrazil nezadovoljstvo v svojem zelo burnem in dramatičnem nastopu?
5: Ameriški predsednik je nasplošno nezadovoljen z delovanjem NATO in evropskih zaveznic ter meni, da so Združene države vlagale nesorazmerno veliko denarja za zaščito Evrope. Priznal je, da je evropske države testiral, ko je iskal njihovo podporo v konfliktu z Iranom in poudaril, da so Italija, Nemčija in Francija izrecno zavrnile pomoč. Ponovno je izzval napetosti s prilaščanjem Grenlandije.
2: Greenland is a big problem for us.
5: Grenlandija je za nas velik problem. Drug velik problem pa je, da ko smo potrebovali zaveznice, nas te niso podprle, je dejal Trump v pogovoru z novinarji ob generalnem sekretarju sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem. Napadel je Španijo, da ne vlaga dovolj v obrambo, da je grozna zaveznica in ponovno zagrozil, da bo Washington z njo prekinil vso trgovino. Pozneje pa je neimenovani vir blizu pogovorov za Reuters dejal, da Trump omenjenih kritik in Grenlandije ni ponovno omenil na samem zasedanju za zaprtimi vrati. Rute pa je po pogovorih poudaril, da je videl ogromno enotnosti med voditelji. Zatrdil je, da so ZDA zavezane NATO in da države članice že uresničujejo zaveze, ki so jih dale lani na vrhu v Hagu o zvišanju obrambnih izdatkov. Rutte je Trumpa miril glede Grenlandije in mu zagotovil, da bodo dogovor, ki sta ga januarja sklenila v Davosu, uresničili korak za korakom.
1: Med članicami NATO, kot kažejo včeraj objavljeni podatki zavezništva, pa bo le še Slovenija tista, ki letos ne bo dosegla zaveze 2% za obrambo. Kako bo glede tega ukrepala nova vlada?
5: Predsednik vlade Janez Janša je ob robu vrha v Ankari dejal, da je naša država prvič v poziciji, ko je treba skloniti glave zaradi prelomljenih obljub. Zato naj bi kolegom v NATO ponovil, da bo Slovenija držala besedo. Poslušajmo izjavo.
6: Obljube so bile dane, Slovenija sprejela zaveze in mogoče bo nekatere od teh zavez možno delno korigirati, drugače jih je pa enostavno treba izpolniti. In bo šlo za časovnico, ampak danes ni čas in prilika za zelo konkretne pogovore.
5: Slovenija ne bo mogla vsega uresničiti v letošnjem letu, je priznal Janša. Ob tem je opozoril na javnofinančne težave in da vlada čaka na odločitev ustavnega sodišča glede referenduma o interventnem zakonu. Zato je pozval ustavno sodišče naj sprejme odločitev. Napovedal pa je še, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila $50 milijonov.
1: Sandra Krišelj, hvala.
5: Prosim.
1: O Iranu in čezatlantskih odnosih po vrhu NATO bomo govorili tudi v današnjem studiju ob 17. V politični skupini Evropske ljudske stranke bodo po napovedih zvečer odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev uradno potrdilo predsedstvo EPP. Med drugim mu očitajo pomankljivo delovno etiko ter delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Napoved izključitve Grimsa je ob robu vrha NATO komentiral tudi premier Janez Janša, izrazil je upanje, da Grims ne bo izključen, saj da ni prekršil pravile SDS, temveč le politične skupine, ki pripada v Evropskem parlamentu.
6: Tam je prišlo do nekaterih notranjih kršitev, zdaj pa vsak klub ima svoje pravila, niso pa to take stvari, ker ne gre za vsebino, ne? Po našem mnenju, da bi zaradi tega moral biti izključen. In jaz upam, da ne bo.
1: Vodja delegacije SDS v Evropski ljudski stranki Romana Tomc je Grimsu svetovala odstop z mesta evropskega poslanca.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nove pogodbe za 7 mariborskih interventnih radiologov, ki jim prinašajo višje plače in dodatne ugodnosti, so pričakovano sprožile buren odziv drugih zaposlenih v bolnišnici. Kot opozarjajo, opravljajo enako zahtevno delo tudi številni drugi vrhunski strokovnjaki in ekipe. Bo ugoditev zahtevam radiologov, da so preklicali kolektivno odpoved, sprožila plaz zahtev še drugih zaposlenih v zdravstvu. O tem več Katarina Klepčernejšek.
7: Nove pogodbe, ki jih te dni podpisujejo radiologi Mariborskega kliničnega centra, so v bolnišnici sprožile val nezadovoljstva. Toliko bolj, ker ostajajo podrobnosti dogovora radiologov z vodstvom bolnišnice in zdravstvenim ministrom javnosti prikrite. Pojavljajo se ugibanja, da bi lahko posamezniki po novem zaslužili tudi do 20 000 evrov mesečno. Kar se trenutno dogaja, je groza in razpad javnega zdravstva, opozarja anonimni zapis zaposlenih iz bolnišnice. In še, minister mora odgovoriti na številna vprašanja. Na Ministrstvu za zdravje in v Mariborskem kliničnem centru molčijo. Nekdanji minister za zdravje in nekdanji direktor zdravstvene zavarovalnice Samo Fakin pa opozarja.
8: Takele neko avanture, da pritisnejo na ministra posebej, so z sistemskega stališča zelo nevarne. Utegnejo sprost val nekih nasprotovanj oziroma val stavk.
7: Da utegne biti takšnih zahtev, v prihodnje še več, primer mariborskih radiologov komentira direktor UKC Ljubljana Marko Jug.
9: Vsako parcialno reševanje teh težav pa ponavadi vodi v še večje težave. Mislimo, da je treba to nekako bolj sistemsko reševati, rešitve pa zagotovo niso enostavne.
7: Boris Rižnar iz zdravniškega sindikata Fides krivca za stanje vidi v neustreznem plačnem sistemu.
10: Upam, da bo ta nova vlada izvedla torej tisto, kar že od nekdaj želimo, ne, da bo poseben plačni sistem za posebno delo, ki ga opravljamo v zdravstvu.
7: Po navedbah Mariborske bolnišnice so bili mesečni neto osebni dohodki radiologov zadnjega pol leta od 5700 do 11880 evrov. Posamezni radiolog je tako v šestih mesecih prejel med 41 in 62 tisoč evrov neto.
1: Medtem se je odzvalo Ministrstvo za zdravje in vnovič poudarilo, da minister Tadej Ostrc ni posegal v dogovor med UKC Maribor in interventnimi radiologi, ki so ga med drugim opozorili na netransparentno delovanje vodstva UKC pri imenovanju strokovne direktorice Nataše Marčun Varda. Minister je takoj odredil pregled dokumentacije. Kot so ugotovili, je bila strokovna direktorica imenovana na podlagi razpisnih pogojev, ki niso bili usklajeni z zakonodajo. Na ministrstvu so že napovedali, da bodo z vodstvom UKC Maribor opravili razgovor o postopku imenovanja. Organizatorje kulturnih dogodkov, prireditev in programov je presenetil dopis Ministrstva za kulturo, da bodo že odobrena sredstva predvidoma zmanjšali in da naj do drugačnih navodil ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Sprašujejo se, kaj to pomeni za programe, ki so v teku ali so jih že uprizorili. Nekaj odzivov je poiskala Tjaša Škamperle.
11: Festival Tartini se bo začel čez mesec dni. Program 17 koncertov je postavljen, z glasbeniki so pogodbe podpisane. Danes jutraj pa pošta z Ministrstva za kulturo, pravi programski vodja Milan Vrsajkov.
12: Da bo Ministrstvo za kulturo zaradi pomakanja sredstev izvedlo rebalans proračuna. Jaz sem pač na to ukrepu klical sem gospoda na Ministrstvo za kulturo, ki je zadolžen za to. On je pač povedal, da se bo to verjetno že nanašalo za letošnje leto, in zdaj pač smo v taki negotovosti, sploh ne vemo, kako bomo to na koncu realizirali.
11: Ministrstvo je kulturnike obvestilo, naj do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Umetnica, lutkarica in pevka Nika Solce je program že izvedla.
13: Pol leta smo to kreirali, ne, ta projekt. In zdaj je vprašanje, bomo za to dobili plačilo ali ne, glede na to, kar smo dobili. A to je par tisoč evrov, to se ne gre zdaj za nekih 100 tisoč ali karkoli. To je res par tisoč evrov, to je pol plače poslanske praktično, govorimo o takih zneskih. Dela je bilo pa za pol leta za ta denar, ne.
11: V podobnem položaju so še drugi, denimo poulični festival, ki z mednarodno udeležbo že bogati večere ob morju, in tudi festival Zmajma mlade, ki bi se moral v Postojni zgoditi v prihodnjih tednih. Pod vprašajem pa je tudi zagon Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti v Novi Gorici in Celju. Prejšnja vlada je zato rezervirala več kot pol milijona evrov. Jih bodo dobili? Na to odločitev čakajo na mestni občini Nova Gorica. Marinka Saksida.
14: Mi smo izdali soglasje k sistemizaciji delovnih mest. Soglasje morajo podati vse tri ustanoviteljice. Po naših informacijah ministrstvo tega soglasja še ni podalo.
11: Na ministrstvu so zamrznitev denarja pripisali, kot pravijo, primankljaju, ki da ga je novo vodstvo ministrstva zaznalo ob pregledu primopredaje poslov.
1: Pred medije je danes prvič po izbruhu afere stopil poslanec stranke Resnica Boris Mijić. Opravičil se je oškodovanim delavcem in njihovim družinam ter obljubil, da bo do konca leta poplačal vse dolgove. Na vprašanje, ali bo odstopil, ni odgovoril. V poslanski skupini Levice in Vesne ustrajajo pri tem, kot stopu naj bi ga pozvali tudi na skupni seji odbora za gospodarstvo in mandatno volilne komisije, katere sklic so zahtevali danes, poroča Urška Valjavec.
15: Pred mikrofone je poslanec Mijić stopil prvič po aferi z njegovim podjetjem Progros, ki delavcem in Fursu dolguje več tisoč evrov.
16: Znašel sem se v zelo hudi finančni stiski zaradi dolžnikov, saj sem deloval kot gradbeni podizvajalec. Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih, saj je to moja krivda. Moje breme ne bi smelo nikoli pasti na ramena delavcev.
15: Pokazal je kopijo dokumenta, s katero dokazuje, da je že v začetku maja premoženje prijavil na KPK. Se zahvalil medijski pozornosti, zaradi katere bo lažje izterjal dolgove, ter napovedal.
16: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
15: Poslanec po izjavi, ki je trajala dobri dve minuti na vprašanje novinarjev, glavno je bilo, ali bo odstopil, ni odgovarjal. Obljubi poslanca Mijiča ne verjamemo, pa Luka Mesec iz poslanske skupine Levica Vesna. Po njihovem skupni dolg poslanca znaša 100 tisoč evrov, podjetja pa da ni prijavil na KPK. Poslanca pozivajo naj odstopi.
17: Od politikov ne pričakujemo čustvenih izlivov, od politikov pričakujemo predvsem sprejemanje odgovornosti. In po vseh stvarih, ki bremenijo poslanca Mijiča, je sprejetje odgovornosti lahko samo eno samo in to je odstop z mesta poslanca.
15: Če poslancu dolgov do konca leta ne bo uspelo poravnati ali če bo v kazenskem postopku pravnomočno spoznan za krivega, se bo moral poslanec Mijič posloviti iz državnega zbora, je včeraj znova napovedal predsednik Resnice Zoran Stevanović.
1: Državno odvetništvo je se razveselilo težko pričakovane arbitražne odločbe, s katero je arbitražni tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov včeraj v celoti zavrnil skoraj 600 milijonsko tožbo britanskega podjetja Cent Resources in njegovega hčerinskega podjetja Cent Slovenija proti Sloveniji. Tožba se je nanašala na izdajo dovoljenj za črpanje plina s hidravličnim lomljenjem, znanim tudi kot metoda fracking v Petišovcih. Odločba je dokončna in izvršljiva. Državno odvetništvo je v tem arbitražnem postopku skupaj z mednarodno ekipo strokovnjakov Slovenijo zastopalo prvič, odkar imajo to zakonsko pristojnost. Generalna državna odvetnica Ana Kerševan.
18: Poudariti moram tudi, da je ta arbitražna odločba na področju urejanja dopustnosti frackinga precedenčna. Zato je pričakovati, da bo predvsem glede na aktualnost tega vprašanja in glede na vse večje zavedanje pomena varovanja okolja, sploh v luči podnebnih sprememb, imela precejšen odziv tudi v mednarodno pravnem okolju. Ugoden izid postopka pa je seveda pomemben tudi zato, ker državni proračun ne bo obremenjen z morebitnim plačilom odškodnine.
1: Arbitražni tribunal je naložil tožnikoma, da morata Sloveniji plačati 3 milijone evrov za njene stroške, kar sicer ni dovolj za vse, ki so nastali. Stroške postopka pa sta dolžni stranki plačati v enakih deležih. Komentarji ajdovskega občinskega svetnika iz SDS, Dejana Škvarča, na družbenem omrežju TikTok so sprožili policijsko preiskavo. Na novogoriški policijski upravi potrjujejo, da preverjajo navedbe o objavah, o katerih so prve poročale Primorske novice. Katja Munih.
19: Dejan Škvarč je na družbenem omrežju z dvema profiloma komentiral videoposnetke deklet. Njegove objave je razumeti tudi kot nagovarjanje. Ker pa so vpletene tudi mladoletne osebe, je pisanje občinskega svetnika sprožilo odzive v javnosti in preiskavo. Na policijski upravi Nova Gorica so potrdili, da ugotavljajo relevantna dejstva in okoliščine, a dodatnih pojasnil zaradi varstva osebnih podatkov in mladoletnih oseb ne morejo posredovati. V pisnem pojasnilu je Škvarč za Radio Koper izrazil obžalovanje, če so bili zapisi na družbenih omrežjih razumljeni kot neprimerni. Meni, da je šlo v večini primerov za komplimente, ki so lahko razumljeni napačno. Priznava, da je šlo za nepremišljene besede, ki ne vplivajo na njegovo delo, zaradi česar ne namerava odstopiti. Za pojasnila smo se obrnili tudi na Slovensko demokratsko stranko, kjer zadeve ne želijo več komentirati. Za Primorske novice so dnevi pojasnili, da bodo navedbe preverili in ustrezno ukrepali, ter da imajo v stranki ničelno toleranco do kakršnega koli nadlegovanja ali izkoriščanja, sploh do mladoletnih oseb, ne glede na to, kdo je storilec. Ali in kako so ukrepali v primeru Škvarča, ni znano.
1: Potem, ko je občina Bled pred poletno sezono znova opozorila na svoj odlok o javnem redu in miru, ki med drugim prepoveduje poležavanje in posedanje na priobalnem pasu promenade ter kopanje ob teh delih, je to dvignilo veliko prahu, predvsem pa zagrožena globa 200 evrov. A kot pravijo na Bledu, brez nadzora, opozarjanja in po potrebi kaznovanja ne bi ohranili narave na tem najbolj občutljivem in hkrati najbolj obremenjenem delu obale jezera. Romana Erjavec.
20: Odlok s tem členom so na Bledu, pravi župan Toni Mežan, sprejeli z enim samim ciljem, da ohranijo naravo in občutljivo vegetacijo na najbolj obremenjenem območju ob Blejskem jezeru.
21: Te narave je zelo malo in predvsem v tem delu med hotelom Toplice in pa Grajskim kopališčem
3: je zelo ozak pas in skozi ta ozak pas se mesečno sprehodi na podlagi števcev, ki jih imamo 250 tisoč ljudi. In če samo en odstotek, 2500 ljudi, gre izven poti, vemo, kaj se zgodi. Na drugi strani jezera, ko tega režima še ne izvajamo, ne ostane praktično nič, samo še blato.
20: Ukrepi so nujni, dodaja tudi Jan Bizjak, ki pri podjetju Infrastruktura skrbi za zeleno podobo Bleda. Brez ograj in prepovedi na najbolj izpostavljenih mestih enostavno ne gre.
21: Smo odstranili, tam zelenice ni več. Je enostaven, je zdaj pač blatna pot. Morate pa vedeti, da včasih je bil Bled bolj munden kraj in ni bilo taga pritiskali in temu se je pač treba prilagoditi.
22: Velikrat rečemo, ja, po Angliji pa ljudje lahko ležijo po parkih. Po določenih ja, po določenih ne. Parkovna ureditev tukaj je pač čist drugačna, tudi po arboretumu ne ležiš povsod, a ne.
20: Pododaja direktor turizma Bled Blaž Veber. Župan Toni Mežan pa glede kaznovanja za ležanje v senci, ki je bilo povod za masne naslove v medijih.
3: Letos nismo kaznovali še nikogar, torej je bil ves ta medijski linč nekako privlečen za ušesa. Absolutno pa, ukolikor se ne bo to spoštovalo, dopuščam možnost, da bodo tudi izrekli kakšno globo.
20: Tudi zato še pravi Mežan, ker so prav s tem namenom letos pod stražo uredili posebno območje za počitek in s tem obiskovalcem ponudili alternativo poležavanju na najbolj občutljivem delu obrežja Blejskega jezera.
1: Ljudje z mislimi vse raje uhajajo v fantazijske svetove, sploh po epidemiji, ko se je povečalo igranje računalniških iger in gledanje filmov. A proti hkratnemu upadanju obiskovanja kinematografov se bori Grossmanov festival fantastičnega filma in vina v Ljutomeru. Obisk se vsako leto povečuje in tudi 22. izdaja ne bo razočarala s ponudbo. Predvajali bodo 53 celovečercev, kratkometražnih filmov in glasbenih dokumentarcev, obiskovalce čakata tudi pohod zombijo in prav posebna tuja gostja, Žiga Bratoš.
23: Ob Grossmanovem festivalu večina pomisli na slasherske grozljivke divjih masakrov, a žanrski filmi so tudi duhoviti in polni psiholoških zank, humorja in dobre glasbe. Tekmovalni program Hudi maček jih letos ponuja pet. Rdečo nit vodijo močne ženske. Rdečo nit vodijo močne ženske vloge, a to ni bilo izbrano.

0: Ugansko-japonsko koprodukcijo Hitler, ki je še živ, kandidira za predsednika v Gani.
1: Grossman vsako leto privabi kakšnega odmevnega gosta ali gostjo. Tokrat je to Caroline Monroe, nekdanje Bondovo deklem, ki je pozneje blestela v odmevnih grozljivkah. Kaj pa v spremljevalnem programu izpostavi Borut Horvat?
2: Tukaj imamo to srečo, da imamo v naši ekipi Matejo Nabršnik, mojstrico izdelovanja filmske maske. Udeleženci te delavnice priskočijo na pomoč in namaskiramo tam cirka 150 ljudi v različne filmske like.
1: Sledi tradicionalna zombi povorka. V spremljevalnem programu Ljutomerskega festivala fantastičnega filma in vina pa bodo tudi predstavili 5 štajerskih vinark, ki nadaljujejo družinsko vinarsko tradicijo.
3: Ponovimo, da se obstreljevanje ameriških in iranskih sil na Bližnjem vzhodu nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je pogovorov s Teheranom konec. Na vrhu NATO v Ankari so prišle v ospredje še druge teme, tudi zviševanje izdatkov za obrambo, predvsem strani evropskih zaveznic in Kanade. Zaveza o zvišanju na 2% BDP-ja bo uresničila tudi Slovenija, zatrjuje premier Janez Janša. Napovedal je, da bo naša država letos za pomoč Ukrajini namenila $50 milijonov. Slišali ste lahko tudi, da je kulturnike razburilo navodilo ministrstva naj do preklica ne vlagajo zahtevkov za izplačilo sredstev, saj bodo o financiranju odločali šele po rebalansu. Sprašujejo se, kaj to pomeni za plačilo že izvedenih programov. Sledi šport, v njem znova v kolesarski dirki po Franciji in svetovnem nogometnem prvenstvu, pred slovenskimi odbojkaricami pa je ena najpomembnejših tekem v sezoni. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Na svetovnem nogometnem prvenstvu je ostalo še 8 reprezentanc, kolesarje na dirki po Franciji v današnji ravninski etapi čaka cilj v Poju. Slovenske odbojkarice proti Švedski upajo na nadaljevanje niza brez poraza. A najprej k nogometu. Na 23. svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki je pred začetkom četrtfinalnih tekem prozdan. Zadnji reprezentanci, ki sta se uvrstili med osmerico, sta Argentina in Švica. Prispevek Boštjana Janžiča.
5: Gostitelji Američani, Kanačani in Mehičani so se poslovili z mondijala. Pred britkim koncem je dal rdeči karton Balogunu samovšečno in več kot posredno razveljaviti kar Donald Trump sam. Jutri bodo četrtfinale začeli Francozi in Maročani. Galski petelini so prvi favoriti za tretji naslov svetovnih prvakov, ne samo zaradi kakovosti v napadu. Maročani pa so v zadnjem obdobju najpopolnejša afriška reprezentanca. V petek bosta za uvrstitev v polfinale igrali Španija in Belgija. Španci stavijo na posest žoge, niso najbolj učinkoviti, a so v primerjavi z Belgici favoriti za napredovanje, če tudi so izbranci selektorja Garcije iz tekme v tekmo boljši. Med zadnjo osmerico je 6 evropskih reprezentanc, ena afriška in ena južnoameriška. V soboto bo tekma Anglija-Norveška. Bellingham si je našel mesto za Kaneom, Holland pa bo pretil Skandinavijo. Strani. Zadnji polfinalist bo znan v nedeljo po tekmi Argentina-Švica. Trikratnim svetovnim prvakom, ki so trepetali proti oškodovanem Egiptu, sinoči z odločnim Mesijem ni bilo treba sneti krone. Niti proti Švici tega ne gre pričakovati.
4: Kolesarska dirka po Franciji se nadaljuje s 5. etapo na cilju pod francoskim delom Pirenejo, je pričakovati obračun sprinterjev. Etapo, ki je pretežno ravninska, spremlja Igor Tominec.
6: Še 84 km imajo kolesarji do cilja, danes gre kar v zložnem tempu, nobenega pretiravanja s hitrostjo in etapa se bo zaključila šele tja nekam proti 18. Vidimo enega ubežnika, to je 26-letni Francoz Baptiste Westhofer iz moštva Lotto Intermarché. Gre za samomorilsko akcijo, če tako rečemo, 3 minute in pol ima sicer prednosti pred glavnino, je pa sam osamljen v ospredju in v zaključku etape tudi brez kakršnih koli možnosti, da bi njegov beg uspel, takrat, ko bodo sprinterski vlaki zapeljali na polno. V ospredju pa vidimo, da se izmenjujejo v glavnini kolesarji predvsem 2 moštev, in sicer Alpecin, ki ima svojega močnega aduta v Jasperju Philipsenu, in pa Soudal, ki bo stavil na Tima Merlirja. To sta verjetno

0: najmočnejša sprinterja letošnjega tura, potem pa v ozadju čakajo še drugi favoriti, kot denimo Nizozemec Olaf Kooij, pa Eritrejec Binjam Girmay in tako naprej. Zaključek etape bomo spremljali na valu 202.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ob 18. na Švedskem igrala prvo finalno tekmo Evropske lige. Slovenke in Švedinje v letošnji sezoni še niso izgubile, obe reprezentanci pa sta v igri za uvrstitev v Ligo narodov prihodnje leto. Pretekmo več Nina Smole.
2: Slovenija je na poti do finala 8-krat slavila s 3-0 v sezoni, tako ni oddala niti enega niza. Švedska je na drugi strani prav tako 8-krat slavila, pri tem pa oddala 4 nize, najtežje delo je imela v polfinalu proti Madžarski. Švedinje so imele v dosedanjem poteku sezone nekoliko težje nasprotnice, a za obe ekipi pravi preizkus prihaja danes. Švedska stavi na eno najboljših korektoric na svetu v svoji vrsti, Slovenija na skupno kakovost celotne reprezentance, ne le posameznic. Eva Zatković.
3: Se mi zdi, da smo tudi v preteklosti kdaj že igrali s podobno močnimi ekipami ali celo močnejšimi ekipami, pa smo ravno tako prikazali dobro igro in dober rezultat in se mi zdi, da ta tekma ne bi smela biti čisto nič drugačna. Je res, da gre za finale in tukaj je še mogoče ta pritisk in tudi na liniji gre za uvrstitev v Ligo narodov. Ampak se mi zdi, da moramo tukaj iti s pogumom naprej, ne pa strahom.
2: V igri za uvrstitev v Ligo narodov za zdaj najbolje kaže Sloveniji, ki pa bi z dvema zmagama v finalu dobila še nekaj izjemno pomembnih točk na svetovni lestvici. Tudi danes tako ne bo štela le zmaga, temveč tudi čim višja razlika v končnem izidu.
1: Slovenski rokomet bo imel v novi sezoni 5 predstavnikov v evropskih pokalih, Celjani se vračajo v Ligo prvakov, v Evropski ligi bo tekmoval Slovan, v Evropskem pokalu pa ob Trimu in Slovengradcu tudi Gorenje, ki bo ob vabilu tekmovanje začelo v prvem krogu sredi septembra. Žreba za Evropsko ligo in Evropski pokal bo sta prihodnji teden.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Grega Žumar.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Po podatkih Agencije za okolje bo zapihal severni do severozahodni veter, zvečer pa na Primorskem prehodno šibka burja. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 25 do 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 26 do 29 in na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti? V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna posamezna nevihta. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se proti Mariboru podaljša za pol ure, proti Ljubljani pa za 15 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za 15 minut. Med predorom Kastelec in priključkom Kozina je zaradi nesreče zaprt vozni pas proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj, opozarjamo pa na nevarnost naleta. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. 16 in 1 minuta.
6: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.
7: Jan, Matjaž in Maj, vas pozdravljamo sredi 2. julijskega tedna. To popoldne bo imel šport pri nas pomembno besedo. Še naprej bomo spremljali peto etapo kolesarske dirke po Franciji. Po 18. pa stisnemo pesti še za naše odbojkarice. Za muziko, ob kateri bo tudi vakum prometnih zastojev nekoliko znosnejši, skrbi Klara.

Eden najbolj zvenečih loserjev je bil tole Beck, je tudi zares v 80-ih in zgodnih 90-ih imel za sabo težko življenjsko obdobje, živel je na ulici, le z družbo kitare in mimoidočih. Danes ta velja za enega najbolj samosvojih ameriških glasbenikov zadnjih desetletij. Danes praznuje 56 let z neprestanim prepletanjem roka, folka, hip-hopa, elektronike in drugih malo bolj eksperimentalnih glasbenih izrazov pa je uspel ustvariti povsem svojega. 10 je 4. Še na to, Bogan.

Zazije, prepevala o edini valuti, v katero trdno verjame in tudi, če ne znamo francosko, se nam lahko svita, da ne gre za take, ki jih lahko hranimo v sefu. Veliko francoskih besed bomo slišali na valu 202 v tem popodnevu, ali po počasi. 17 je čez 4, če lahko kolesari nosijo pikčaste majice, zakaj jih ne bi zebre.

0: Vitamina Gel.
1: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
0: Vena Gel.
1: Za lahkotne korake. V lekarnah.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
6: Znižanje Zalando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
6: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Zalando.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Poletje je najlepše na morju.
11: Adria Ankaran Resort. Oaza družinske zabave in morskih doživetij.
10: Rezervirajte svoj termin na adria-ankaran.si.
12: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Dobro dan. Združene države bodo najverjetneje že v noči na jutri znova napadle iranske cilje na Bližnjem vzhodu, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Predtem je ob robu vrha NATO v Ankari dejal, da ameriško-iransko premirje ne velja več. Teheran je obtožil, da vsak dan krši prekinitev ognja. Tudi Islamska republika je napovedala nadaljevanje napadov. Številne države, med drugimi Kitajska in Katar, pozivajo k dialogu, čež da z vojaškimi akcijami ni mogoče rešiti temeljnih problemov v regiji. Voditelji članic NATO so ob koncu dvodnevnega vrha v Ankari danes vnovič potrdili neomajno zavezanost med sebojni vojaški pomoči. Kot je dejal generalni sekretar Mark Rutte, je zavezništvo močnejše kot kdaj prej. Zavezali so se, da bodo Ukrajini letos in prihodnje leto zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči. Premier Janez Janša je sporočil, da bo Slovenija v okviru NATO-ve pobude za vojaško pomoč, ki je v letos namenila 50 milijonov dolarjev. Arbitražni tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov je v celoti razveljavil skoraj 600-milijonsko tožbo britanskega podjetja Ascent Resources proti Sloveniji. Nanašala se je na izdajo dovoljenj za črpanje plina s hidravličnim lomljenjem, znanim tudi kot metoda fracking v Petišovcih. Arbitražni tribunal je naložil tožnikoma, da morata Sloveniji plačati 3 milijone evrov za njene stroške. V poslanski skupini Levica ustrajajo pri zahtevi po odstopu poslanca Resnice in lastnika gradbenega podjetja Progros Borisa Mijiča. K temu naj bi ga pozvali tudi na skupni seji parlamentarnega odbora za gospodarstvo in mandatno-volilne komisije državnega zbora. Mijič se je predtem danes po razkritjih o dolgovih svojega podjetja opravičil odškodovanim delavcem in njihovim družinam ter napovedal, da bo do konca leta poplačal svoje dolgove. V Ljutomeru se bo čez slabo uro začel 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Za glavno nagrado, Hudega mačka, se bo do sobote potegovalo 5 grozljivk. Skupno bo na ogled 53 celovečercev v spremljevalnem programu, med drugimi izstopa ameriški Priden Kuža, pravi vodja programa Marko Mehcun.
2: Mislim, da je to verjetno prvič, da je nadnaravna grozljivka posneta iz zornega kota psa. Izmed tekmovalnega programa bi se izpostavil še komedijo akcijsko afriški kung fu nacisti 2 Bum Bum, nemško, gansko, japonsko koprodukcijo Hitler, ki je še živ, kandidira za predsednika v Gani.
1: Festival bo odprla častna gostja in predsednica letošnje žirije za izbor najboljšega celovečerca Caroline Munro. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kovasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 20, dnevne od 26 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte.
3: Osveženi podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se proti Mariboru podaljša za pol ure, proti Ljubljani pa za 15 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 10 minut. Med predorom Kastelec in priključkom Kozina je zaradi nesreče zaprt vozni pas proti Ljubljani, nastaja zastoj, čas vožnje se tam podaljša za 15 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta.

0: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
1: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
0: Dirka po Franciji.
2: Full gas. In ko sem videl, da ni nobenega več na mojemu kolesu, do mrtvega, do vrha.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
6: Balnea Fan s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
5: Več na terme-krka.si.
7: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
8: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo 10 srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med 10 strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.

0: V naslednjih minutah se odpravljamo na potovanje od Makedonije do Slovenije z Galino Branko, tokratno gostjo oddaje Evropa osebno. Z nami bo delila svojo zgodbo od makedonskih ritmov in babičinih skrivnih receptov do radosti, ki pomagajo, da se počuti doma, pa kjerkoli že je. Kako je postala prava Slovenka in kako se s pomočjo prijateljev uči jezika, hkrati ohranja stik s svojim domom, sončnimi zahodi na Ohridskem jezeru in pristnimi makedonskimi tradicijami. Z Galino Branko se je novembra pogovarjala Neža Borković.
1: Evropa osebno.
2: Če je kaj ono tradicionalno bogatstvo Makedonije, to glasba, to je tisti sedem osminski takt, ko ga mi imamo, ko ga v svetu ne znajo igrati, veš. En, dva, tri, en, dva, en, dva, en, dva, tri, en, dva, en, dva, en, dva, tri, en, dva,
3: tri. Selimo se v Kumanovo, makedonsko mesto tik ob srbski meji. V zgodovini je veljalo za živahno industrijsko mesto, danes pa se prazni, vse več ljudi odhaja.
2: Se mi zdi, da zdaj malo propada. Mislim, Ata me je pred parimi dnevi klical ob 9 zvečer, noben ga ni bilo na trgu. Tak vsi so se odselili, prisežem, ali v Skopju, ali v drugih državah, ali pa to. Tak malo postaja ono ghost town, se mi zdi.
3: Tudi Galina Branko je ena od teh, ki je svojo priložnost že pri 15 letih prišla iskati v Slovenijo. Zdaj tu sama, brez staršev, živi že 5. leto. In zdi se, da se je, že s priimkom, ki zveni skoraj slovensko, kar dobro vklopila.
2: Jaz sem originalno bila Aleksovska, ker mislim, da od Atea pradedek je bil neki Aleksej, nekaj Aleks. Ne vem, sam od Atea Ata, torej moj dedek, je pa bil Branko. In ker smo mi v družini zelo radi specifični in se radi ločimo, pač izstopamo, pač Ata se je odločil, da bo zelo kulsko, če smo vsi Branko, tako da zdaj smo vsi Branko.
3: Nekaj zadrege je imela le na fakulteti.
2: In običajno, ko kličejo ne, za prisotnost, pa to Branko in slišijo, ja, tu sem, žensko ime, se ful zmedejo. Tako da ja, mislim, vse kliče po primke, mene pa po imenu.
4: In tvoje ime je Galina, a res to je. Kaj pomeni v makedonščini?
2: V makedonščini ne, sicer je ime rusko in mislim, da se pravilno izgovarja v ruščini Galina, ampak z pač makedonskim naglasom je vseeno Galina, jaz pa sem potem zvedla, da pomeni kokoš v italijanščini.
3: In ker študira veterino, je svoje ime hitro obrnila sebi v prid.
2: Kolegi na faksu zdaj jih tak silim, da me kličejo Galus, ker v latinščini pomeni kokoš, pač če že ne, naj naredim nek imidž iz tega.
3: Mislim, da po tej izjavi že lahko začutite osebnost Galine Branko. Je hudomušna, pozitivna, s pridihom štajerskega naglasa, ki razkriva, ki je preživela svoje prva leta v Sloveniji. Po osnovni šoli, ki jo je dokončala v Makedoniji, je izbrala biotehniško šolo v Mariboru.
2: In pa štajersko govorim, ker sem bila obkrožena s takšnim naglasom. Mislim, slovenščina je prišla v mojo podzavest. Jaz sem se jo učila na tečajih, ko so mi bili pač dani strani šole, ko sem šla nekaj privatnega in to je ful ono književna slovenščina, ampak ne prideš daleč s tečajem, to pač priznam. Tako da sem se trudila biti ono literaturno, ampak ne, štajerska v srcu. Jaz sem štajerka po dušu, tako da.
4: In katera je tvoja najljubša štajerska beseda?
2: O moj bog, pa kate to je? To je moja najljubša fraza, se mi zdi. Kate to je?
3: Štajerka po duši. In čeprav zdaj že nekaj mesecev živi v Ljubljani, se prestolnice še ni povsem navadila.
2: Tak sploh ni počasi. In mene to guši, tak. Mene to pritiska. Jaz sem ful navajena na Maribor, na to počasno tempo. In že vem, že zdaj, da se bom vrnila, ko bom konec s faksom. Pač ne pravim, da ne maram Ljubljane, ampak Maribor je moja prva ljubezen.

0: Svoja srednješolska leta je preživela v dijaškem domu, na kar jo vežejo krasni spomini.
1: Z prijatelji smo se pogovarjali, da če bi obdobje srednje šole bilo najboljše obdobje v našem življenju, se sploh ne bi pritoževali. Pač živiš kot družina. En se bo obnašal kot mama, en se bo obnašal kot mali otrok. Vedno smo se zbirali, pa smo se pogovarjali, pa kak je bil tvoj dan, kak je bil tvoj dan. Pa to je bila neka sprostitev od življenja. Pa bi rekla, da jedilnica, ko je še vedno ne znam izgovoriti, ker še vedno govorim s trdim lejem, tak da jedilnica. Ampak ja, pač tam na eni mizi nas bere 4. Mi smo sedeli 10 na eni mizi. Pač to so eni ful lepi trenutki. Enkrat smo med počitnicami ostali v domu. To je pač, to sam po sebi govori, kaj je vse bilo.
0: So bili pa po drugi strani
1: To sam po sebi govori, kaj je vse bilo.
0: So bili pa po drugi strani nekateri konci tedna in počitnice, ko se zaradi razdalje

0: či uporabím rodilnik namesto tožilnika. Pa tak nisome sam popravili ono drsko, pa to vam pak sami pravo razložili. To reko uporabljaš to in to besedo za tistim in tistim glagoljem moraš uporabljati to končnico.
1: A čeprav ima dober posluh za jezik, je pregibanje nekaterih besed za njo še vedno trd oreh.
0: Pa ne vem, tak sklanjanje mati, hčer, lase, zobi, pač te zadeve, tak to mi je ful butost. Tak da, če treba uporabiti se sam izogibam. Pa sem tak, veš ono na koži, ko je. Pa ti ugibaj zdaj.
1: Morda bi lahko rekli, da se v 4 letih življenja v tujini človek ne more korenito spremeniti. A Galina priznava, da postaja vse bolj Slovenka.
0: Tudi staršem, pač oni so mi rekli tak, ful si Slovenka postala, ne. Enkrat ata me je peljal in je imel moj kovček v prtljažniku, ampak jaz sem mogla iti ven, pa sem bila tak, pač pušti meni ključe, se ne rabiš mučiti, ker smo itak imeli ful prtljage, bom jaz pol vzela. Pa bil tak, jaz ti bom dvignul, ne rabiš me, take butaste stvari, veš kaj mislim, sam zaradi tega, ker pač skrbim, da njemu ne bi bilo težko. Pri nas ni glih tega.
1: Ko jo vprašam, ali tudi kolesari in hodi v hribe kot prava Slovenka, odgovori.
0: To pa res obžalujem. Čakaj obžalujem, da nisem dovolj hodila. Saj je čas, saj imam še celo življenje in nameravam začneti, ampak ono, pohode v gozdih. Jaz še nisem bila na pohorju peš. Mislim, tak sramota. Lahko tega ne damo not. Oddaj, ampak ja, kolesarim pa, to je tak zelo pomemben del moje rutine, zelo rada kolesarim, dosti krat popadem. Tega ne počnem od malih nog, pač to je še svežo, bi rekla. Ampak ja.
2: V Makedoniji kolesarite?
0: Eni so pogumni in kolesarijo, ampak ni, mesto ni namenjeno temu. Ni nobenih trak, ni nobenih, pač res, greš na svoj rizik, greš na tvoje tveganje.
1: In ker smo se v misli že preselili v Makedonijo, sem Galino prosila, ali lahko v makedonščini pove, kaj je tam najlepše. Seveda je brez oklevanja tako izstrelila biser Balkana, Ohridsko jezero.
0: Edna od najbavita raboti v Makedoniji, jaz moram da kažem, da je Ohridsko to jezero. I ne samo to jezero, tako jedno posebno mesto, posebno selce, koje se vika Trpejca. Može bi nogumi ne imati slušno to za njego.
1: Morda ste že slišali tudi za majhno vasico Trpejca. Tja poleti z družino pobegne za 3 tedne. To je njen najljubši kraj na svetu. S po njenih besedah, najlepšim sončnim zahodom v vsej Makedoniji.
0: Zato, što mene me lično leči i fizički, i psihički. Ama da.
1: Te počitnice jo pozdravijo psihično in fizično. Poleg Turkiznega jezera pa priporoča še pristno makedonsko izkušnjo.
0: Da greš v kafano. Pa ne zaradi tega, ker je stereotipična kafana, ampak zaradi tega, ker se prav naješ, prav se napiješ, poslušaš dobro narodno glasbo, ko te dvigne na noge, pa vsi plešejo, pa se ti zdi, da si kar naenkrat povezan z 200 ljudmi, ki jih ne poznaš in je ful lepo, ful je toplo.
1: Čustvena makedonska glasba in makedonske dobrote polnega okusa. Oboje človeka objame.
0: Vse, kar babica skuha, jaz pogrešam. Sicer zdaj tak par stvari, jaz sem že tok mojster, da jih enako pripravimo. Ja, to so take podedovane veščine, bi rekla. Ampak grafče, tavče, itak, pač pasu. Pol pa dosti obrokov za zelenjavo. Imenuje se turlitava, pa sarme, pa to. Sicer to so bolj kot ne turške stvari, ampak vseeno, ko jih pripraviš, imajo svoj namen, imajo svoje vitamine, svoje hranilne snovi.
1: Predvsem pa pogrejejo srce. Kljub stvarem, ki jih pogreša, si Galina želi ostati v Sloveniji. A najprej mora pridobiti status državljanke.
0: Ja, to sem slišala, da moraš dobiti neko priporočilo od ministrstva, tako da, če ministrstvo to kaj sliši, sam da veste. Galina si želi in bo tega zelo, zelo dobro in kvalitetno izkoristila.
1: O tem smo prepričani, saj hodi po svetu samozavestno in počne stvari, ki jo preprosto delajo srečno.
0: Je tako enostavno. Če si ti vesel ali ne, je odvisno samo od tega, kakšno energijo oddajaš v svetu. Jaz sem imela ful veliko sreče in mislim, da polovica sveta ne bo imela toliko sreče v celem življenju, kolikor sem jaz imela v teh 4 letih, ampak to ni, pač nisem bila ono, posebej izbrana iz vesolja, pa tak, ok, zdaj boš ti imela srečo, pač jaz sem

0: takšno energijo dajala.
1: Kar se ji vsakodnevno poplača, a vseeno se želi ob koncu še enkrat zahvaliti okolju, ki jo je sprejelo za svojo.
0: Pač jaz bi se rada zahvalila, ne. Ker ni bilo samo od mene odvisno, koliko bom jaz uspela, ampak od tega, koliko sem jaz sprejeta bila. Tako da ja, bi se zahvalila vsem, tudi tebi, da si me povabila, državi. Pač res, tak, jaz sem zelo hvaležna oseba, trenutno in zavedno, tako da to je to.
2: Hvala. Kaj rečete hvala v makedonščini?
0: Blagodaram.
1: Blagodaram.
0: Ja.
3: Galina Branko je bila gostja Neže Borkovič v oddaji Evropa osebno, v kateri predstavljamo tujce, ki so se v Slovenijo preselili in si tukaj ustvarili življenje. Če imate kakšen predlog, koga še lahko posnamemo, pa ga le pošljite na maja.stepancic@rtvslo.si.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Atax International. Vsi nasveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
2: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče:
3: "Najraje bi šla v Vice, tam si svoboden." Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove:
2: "Ne smemo se bati samega sebe čez 30 let. Zvezdana Mlakar je jasna.
3: Vse življenje sem bila podpora in okras."
2: Numerologinja Lili Sorum pa nas opozarja:
3: "Zapomnite si 8.8.2026.
2: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: 8:05, peti Smit na valu 202 v tisti notranji moči, ki je poleg pripravljenih mišic nujno potrebna, predvsem pri dolgih kolesarskih preizkušnjah. Čeprav je današnja etapa ravninska na dirki po Franciji ni nikoli dolg čas, dogajanje tudi danes od blizu spremlja Igor Tominec.
1: Ja, lepo zdrav, veliko je treba imeti notranje moči, da premagaš takšno etapo, kot je bila recimo včerajšnja in pa današnja, ko je poleg številnih kilometrov in tekmecev velika prepreka tudi vročina. Spet se morajo kolesarji hladiti in hidrirati na celotni trasi današnje etape, ki je vsaj krajša od včerajšnje. 158 km morajo premagati od Lannemezana do Poja in od teh kilometrov jih je ostalo še 30 do cilja. Že na kilometru nič, oziroma rekel bi kar na metru nič, se je v beg pognal 26-letni Francoz Baptiste Westhofer in je sam samca tu ospredil današnje etape v tej peklenski vročini na jugu Francije vse od začetka etape. In še vedno je spredaj 30 km pred ciljem z minuto prednosti pred glavnino, ki si je vzela razmeroma lagoden dan za zdaj v tej vročini, vendar zagotovo bodo sprinterski vlaki vse skupaj močno pospešili v naslednjih kilometrih, ko se bo počasi začel razplamtevati boj za etapno zmago. Westhofer je v nekakšni akciji brez kančka možnosti uspeha, pa vseeno bi rekli, da ni zaman danes šel v beg. Takšne publicitete, kot jo je doživel danes, je ni še nikoli v svoji karieri in če ne drugega, po današnji etapi bo veliko, veliko več kolesarskega sveta sploh vedelo, kdo je ta 26-letni francoski, ima za zdaj eno poklicno zmago, enkrat je dobil etapo na dirki po Omanu. V zaključku pa se bodo udarila druga imena na današnji etapi. Zdajle boste slišali v nadaljevanju dva velika aduta za etapno zmago, pa morda tudi za na koncu zeleno majico v seštevku v Parizu. Najboljši sprinter v seštevku vseh etap bo dobil to zeleno majico. Zaenkrat je v najboljšem položaju Danec Mats Pedersen, ki je včeraj dobil etapo v Fuaju, tudi danes pa bo verjetno osvojil veliko točko zaključku, čeprav ni ravno takšen tip sprinterja, kot bo danes na ravnini verjetno skrojil tole etapo. Največja aduta sta dva Belgica. Jasper Philipsen je tudi že bil lastnik zelene majice na dirki po Franciji in serijsko zmaguje na vseh preizkušnjah po svetu, kadar so sprinterski zaključki in seveda tudi na dirki po Franciji. Pa prisluhnimo zdajle Jasperju Philipsenu, kaj je danes povedal pred začetkom etape.
2: I cannot lose too much point to a guy like Peters, of course, and he's trying on the harder stages. He took a lot of points yesterday with the stage win, and yeah, he's definitely a big opponent for the green jersey, but yeah, of course the sprint stages still have to come with today a very important stage, so yeah, it's just a main focus to try to get a stage win and the points will follow. I feel good, so yeah, motivated for the day.
1: Jasper Philipsen ima v svoji karieri že 10 zmag na dirki po Franciji. Povedal pa je v tej izjavi, da si ne sme privoščiti, da bi proti tekmecu, kot je Mats Pedersen, izgubil preveč točk. Na težjih etapah se Pedersen res trudi. Včeraj je z etapno zmago osvojil veliko točk in je zagotovo eden glavnih nasprotnikov za zeleno majico. Seveda pa so pred nami še sprinterske etape, pravi Philipsen. Že današnja je zelo pomembna. Moj glavni cilj je poskusiti osvojiti etapno zmago, posledično bodo prišle tudi točke. Počuti se dobro, pravi Belgijec, zato je za današnji izziv zelo motiviran. In še drugi Belgijec, Tim Merlier, tudi on zmaguje v nizih že sprinterske etape povsod po svetu in na dirki po Franciji, kaj pa je on povedal danes pred začetkom.
2: I feel the legs already, for sure. It was already a hard start, definitely, but looking forward to today. Hopefully the first opportunity for the sprinters, yeah. Oh, the test was in Tour of Belgium, that we did well, so let's try to show it again today.
1: Torej, Jasper oziroma Tim Merlier je bil tole, pravi, da že nekoliko čuti noge na letošnjem turu. Začetek dirke je bil zahteven, ampak da se veseli današnjega dne. Pravi, da bo to letos prva prava priložnost za sprinterje. Preizkus za njegov sprinterski vlak so imeli na dirki po Belgiji, kjer je šlo dobro, zato upa, da bodo danes moštveno to zelo dobro pokazali. Torej, dva Belgica, osrednja aduta, Philipsen ima 10 zmag do zdaj na dirki po Franciji, Merlier pa 3, potem so tu še mnoga druga sprinterska imena, kot denimo Olaf Kooi, pa Binyam Girmay, Filip Bauhaus in še nekaj drugih je takšnih, ki bodo danes v zaključku močnih, včasih pa dirka po Franciji tudi preseneti s kakšnim novim imenom sprinterjem, ki ravno v pravem času ujame formo in morda prej v dosedanjem delu sezone sploh ni bil tako močan, da bi ga šteli v krog favoritov. 26 km še ima do konca ubežnik današnje etape, nekaj več pa na trasi še glavnina, v kateri je vse mirno za zdaj v današnji etapi. Prav moštvi obeh pravkar slišanih narekujeta ritem, to pa sta moštvi Alpecin, Premier Tech in Sudal Quickstep. Še približno pol ure dirkanja je torej pred kolesarsko karavano in potem bomo videli prvi obračun težko kategornikov na letošnjem turu.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.

0: serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Izberite svojega na prvaizbira.si.
1: Mi pa nazaj na tur. Igor Tominec, izvoli.
2: 15 kilometrov je še do konca etape, videli smo še nekaj poskusov iz glavnine, da bi se priključili vodilnemu ubežniku, danec Kasper Asgren, Francoz Valentin Parepentre in Britanec Fred Wright so poskusili, toda glavnina jih je hitro pogoltnila nazaj, zdaj pa bo v naslednjih metrih že kmalu ujela Francoza Batista Westroferja, ki je bežal več kot 140 km v današnji etapi. Vse bliže smo torej zaključku sprintu v Poju, ki mislim, da bo ravno tam nekje v času našega navala na šport, ko se spet slišimo na valu 202.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
0: Novice. Ura je 17:30.
5: Ameriški predsednik Donald Trump po napovedi končanja premirja z Iranom ni prepričan, ali bo kakršenkoli sporazum s Teheranom v prihodnosti dolgoročen. Islamsko republiko je vnovič označil za nepošteno pogajalko. Ob tem je napovedal, da bi lahko ameriška vojska že v prihajajoči noči napadla iranske cilje na Bližnjem vzhodu, pri čemer je omenil tudi zauzetje strateško pomembnega otoka Kark ob iranski obali. Združene države bodo Ukrajini dodelile pravico do izdelave raket Patriot za ameriški sistem zračne obrambe, je na srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim ob robu vrha NATO v Ankari dejal ameriški predsednik Trump. Prepričan je, da si tako Kijev kot Moskva želita mirovnega dogovora. Premier Janez Janša je medtem sporočil, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila $50 milijonov in napovedal, da bo prihodnji teden najverjetneje obiskal Kijev. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so prizadeli Venezuelo pred dvema tednoma, se še vedno povečuje. Do danes so jih našteli skoraj 3700, ranjenih je nekaj manj kot 17 tisoč ljudi. Večino akcij iskanja so sicer končali, številne mednarodne reševalne ekipe so že zapustile državo. Venezuelske oblasti si medtem prizadevajo za čimprejšnje odprtje letališča v prestolnici Caracas. Evropska komisija je naši državi danes izdala več opominov in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanašajo med drugim na boj proti pranju denarja, varovanje osebnih podatkov in predajo ljudi med državami članicami. Prvi opomin so poleg Slovenije prejele še Belgija, Bolgarija, Češka, Nizozemska in Poljska. Za sprejetje potrebnih ukrepov sta na voljo 2 meseca. V celjskem javnem potniškem prometu začenjajo novo razvojno poglavje. Floti 10 mestnih avtobusov bodo v kratkem dodali 3 električne in kombi. Po širitvi bodo z mestnimi avtobusi pokrili približno 95% naseljenih območij občine. Na najbolj obremenjenih linijah bodo avtobusi namesto na pol ure vozili vsakih 20 minut, pojasnjuje Miran Gabršek z mestne občine Celje.
6: 3 bojo večji, to bojo dolžine 9,5 metra. Potnikov bo šlo 65 gor, medtem ko zdaj je šlo 34, tako da bomo veliko bolj udoben prevoz naredili.
5: Za naložbo v vrednosti nekaj več kot 2 milijona evrov so pridobili 1,4 milijona evropskih sredstev. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo nastala plitva kobasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 20, dnevne od 26 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte.
1: Še podatki o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti pa promet ovira predmet na vozišču za predorom Mali Vrh proti Obrežju. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani ter na cesti Lesce Bled.
4: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
7: Na letovanjih je najboljš, zelo se imamo fajn, veliko stvari se naučimo tudi, če se skregamo, prijamo nazaj skup, rastemo skupaj, se tudi krepimo v zrelosti, se družimo med sabo in je res najboljš. Ne vem, če bi bilo lahko boljš.
4: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam.
8: Obvestilo. Na valu 202. Z oddajnikov in zvez poročajo, da bodo v ponedeljek pri antenskem sistemu objekta na Slavniku izvajali nujno vzdrževanje, zato bo od 9 do 12 možen izklop digitalnih sprejemnikov za prvi, drugi in tretji radijski program ter radio SI. Za nadaljne informacije se lahko obrnete na telefonsko številko 01475-2871 ali elektronski naslov tnoz@rtvslo.si. Prosijo za razumevanje.
4: Val 202.
9: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
4: Tudi Val 202 bo tam.
10: Dirka po Franciji.
2: Nova zgodovinska predstava Tadeja Pogačarja. Nova zmaga tukaj, kjer je premagal v gorski etapi Jonasa Vingegorja.
10: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202.
11: So že tam noge trpele, če nisi bil mentalno pripravljen za ta štart, si ga, na joj.
10: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tur 202.
12: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.
13: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202 Dollar Bill, Jack White in Von po tistem lepem Maša Rik.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
2: Vse za šolo v paketu.
1: Že 30 let.
3: September se bliža. Marko, že imaš potrebščine?
4: Nimam še, pa čakam še, oziroma kmalu bodo.
3: Najprej treba še ostalo opraviti do konca, ne?
4: Opraviti tudi te poletni meseci so športno izredno zanimivi, kmalu se bomo preselili na cilj pete etape kolesarske dirke po Franciji, v Bežnik je ujet, kot temu rečemo, kot smo lahko že prej slišali v športnem delu popoldanskega programa, tudi o ženski odbojki, pomembna tekma je pred slovenskimi reprezentantkami in žoga je okrogla tudi delček tega našega podcasta. Danes je prost dan, jutri se začne, kot pravijo zares.
3: Polno sreda, v navalu pa Marko Pangrc, izvoli.
5: Naval na šport.
4: Najprej gremo na cilj pete etape kolesarske dirke po Franciji. Ravninska etapa bo v zaključku ponudila ciljni sprint vodilnih tekmovalcev. Več pa nam bo povedal Igor Tominec.
6: Se že pripravljajo sprinterski vlaki, še kilometer in 300 metrov je do cilja, videli pa smo že nekaj padcev v tem zaključku in če je kaj stalnica na dirki po Franciji, je to, da je v sprinterskih zaključkih kaotično in tako so padli člani dveh sprinterskih vlakov, so dal Quickstep in Decathlon, ki imajo vsak svojega aduta. In sicer pri sodalu Tim Merlier, ki smo ga že prej v oglašanjih velikokrat omenjali. Pri Decathlonu pa je odličen sprinter mladi Nizozemec Olaf Kooi. Še približno 750 metrov je do cilja. Precej časa so bili na čelu kolesarji Uno X-a. Norvežani, ki imajo svojega rumeno oblečenega Torstena Trena, tudi danes so bolj delali za sprinterja Sørena Varenskjolda, zdaj pa je Astana v ospredju za svojega aduta Maxa Kanterja, pa Cofidis Decathlon, čakamo pa, kdaj se bosta prikazala Jasper Philipsen, Tim Merlier, pa Mats Pedersen in tako naprej, zdaj je najbolj pognal kolesar Decathlona in kot kaže zmagovalec Olaf Kooi, Nizozemec, najmočnejši v zaključku in to je izjemna zmaga v konkurenci močnih kolesarjev. Ima že tri etapne zmage na Giro Olaf Kooi, 24-letni kolesar, ki se je kalil tudi na slovenskih cestah, ko je bil še član razvojne ekipe Visma Lisa Bike. Od letošnje sezone pa je zamenjal sredino in je v Decathlonu v ekipi Pola Sexasa, njihovega aduta za skupni seštevek. Toda danes so se pokazali v odlični sprinterski luči in Olaf Kooi je dosegel svojo prvo zmago na dirkah po Franciji. Fantastična predstava tega 24-letnega Nizozemca v zaključku današnje etape. Na drugem mestu je ciljno črto prečkal kolesar Astane Max Kanter, Nemec, ki se je tudi spretno danes izognil vsem tem pastem v zaključku etape, v katerem smo videli kar dva padca. Nekateri osmoljenci so padli ravno, ko so se bližali tisti 5-kilometrski črti, odkoder naprej so takšni padci neutralizirani in torej ni izgube časa. Toda mislim, da je šlo za kolesarje, ki jim tako ali tako ni posebej pomembno za skupni seštevek, če so izgubili kakšno minuto ali dve v današnji etapi. Najbolj pomembno je, da so vse kosti cele, da ni kakšne zlomljene ključnice, vendar bomo vse skupaj šele videli potem v večernem poročilu, ki ga pošljajo organizatorji, ali so jo vsi res dobro odnesli. Slovenskega zornega kota nam je seveda pomembno, da ni bil pleten kdo od trojice slovenskih kolesarjev, ki nastopajo na letošnjem turu. Prvi je Olaf Kooi, drugi Max Kanter, tretji pa je ciljno črto prečkal Tim Merlier. Belgijec v dresu sodala Quickstepa, potem pa četrti še en nizozemec Hub Arts iz moštva Lotto Intermarché in peti prvi favorit Jasper Philipsen, ki pa je tokrat z Alpecinom Premier Techom osvojil šele peto mesto v prvem sprinterskem zaključku, čeprav ima za sprinterskega pomočnika najboljšega možnega kolesarja na svetu, za takšne zaključke to pa je sloviti Mathieu Van Der Poel. Šesti eritrejec Binyam Girmay, sedmi nosilec zelene majice Mats Pedersen, ki mislim, da je s tem osvojil dovolj točk, da bo še naprej v zelenem, osmi Belgijec Milan Fretin in deveti Francoz Anthony Turgis ter deseti Norvežan Søren Varenskjold. Takšen je zaključek današnje etape. Glavnina pa se je v tem zaključku pretrgala na dva dela, kar pa ne bo imelo posledic za skupni seštevek, kajti bilo je to znotraj zadnjih petih kilometrov, seveda samo pod tem pogojem, če se je raztrgala zaradi padcev, če je šlo za drugi vzrok, potem bo sta imela oba dela glavnine vsak svoj čas, ampak v bistvu gre za peščico sekund, tako da to v skupnem seštevku ne bo imelo preveč pomembne vloge. Zagotovo pa lahko trdimo, da je Norvežan Thorsten Tren, kljub temu, da nam tule na monitorju piše, da ni bil član tiste prve polovice glavnine, ohranil rumeno majico tudi po današnji etapi. Takole se je torej končala prva sprinterska preizkušnja na letošnjem turu. Dobili smo vse, kar takšne preizkušnje ponujajo. Nekaj kaosa v zaključku, nekaj padcev in potem oster boj sprinterjev, pa tudi kakšno presenečenje. Olaf Kooij je bil nekako med favoriti, zapisan šele tam nekje na tretjem, četrtem mestu, pa vendarle je na koncu premagal konkurenco in dosegel prvo zmago na dirki po Franciji. Današnja peta etapa, torej za te težko kategorne fante, jutri pa povsem drugačen dan na turu, spet jutri bodo prišli na potezo Pogačar in Druščina, kajti šlo bo za edino letos res zahtevno pirenejsko etapo, ki gre tudi prek slovitega Tourmaleta in jutri bomo videli razmerje moči med favoriti letošnjega tura, čeprav je res, da v šesti etapi še ni dokončnih odgovorov. Za danes pa lep pozdrav iz Francije.
5: Naval na šport.
4: Ujeli smo torej zaključek pete etape, slovenske odbojkarice pa lovijo nastop v Ligi narodov. Čez nekaj minut bodo na Švedskem igrale prvo finalno tekmo Evropske lige, slovenske in švedske reprezentantke. V letošnji sezoni še niso izgubile, obe reprezentanci pa sta še v igri torej za uvrstitev v Ligo narodov prihodnje leto. Kako so Slovenke pripravljene na prvo od dveh pomembnih tekem, pa nam bo več povedala Nina Smole.
7: Ja, Slovenke in Švedinje so v bistvu pot do finala opravile z odliko, obe reprezentanci sta zmagali osemkrat, med ekipama pa je le ena razlika. Slovenija je vseh osem tekem osvojila s 3-0, Švedska je oddala 4 nize. Lahko rečemo, da sta torej zaslužena v finalu obe ekipi in da bomo na dveh tekmah spremljali igro najboljših reprezentanc v tekmovanju. Bo pa to tudi za obe ekipi največji preizkus do zdaj, kakšen pritisk prinaša finale in kako se Slovenke z njim spopadajo, pa Lorena Lorber-Fiok.
8: Mislim, da glede na to, da je bil naš cilj, da s 3-0 dobimo vse tekme, se ne čuti kaj dosti več pritiska, zato ker je cilj pred to tekmo enak kot pa pred vsemi drugimi. Je res, da je finale, je res, da tudi če se nam oziroma verjetno zavedamo se, da pot do 3-0, do rezultata 3-0 ne bo lahko daleč od tega, zato tudi, če se slučajno kaj spremeni oziroma, če nam ne gre vse tako, kot smo si zamislili, je vseeno to finale in ga je treba osvojiti. Želimo si osvojiti to Evropsko ligo, da je pritiska več, pravimo, si vedno to vzamemo kot pohvalo in kot pozitivno tremo. Konec koncev mora biti, to pokaže, da nam nekaj pomeni vse skupaj.
7: Lorena je omenila še enkrat teh 3-0 na vseh tekmah, kar je bil seveda cilj in enako bo tudi danes. To je namreč izid, ki na svetovni lestvici prinaša največ točk. Kakšna pa je v bistvu želja za tokratno tekmo? Nova zmaga brez izgubljenega niza ali le zmaga in prednost pred domačo povratno tekmo? Odgovarja kapetanka Saša Planišec.
5: bom rekla.
7: Mačo povratno tekmo odgovarja kapetanka Saša Planišec.
5: Bom rekla, da vseeno mogo.

0: Na svetu Švedinja Izabele Hok, o njej korektorica slovenske reprezentance Iva Zatković.
1: Ja, gre za takšno igralko, ki je v bistvu zelo težko ustaviti, ne glede na to, kako se trudiš, se mi zdi, da ona svoje pike bo pač dala. To moramo sprejeti, treba se je pripraviti enakovredno tudi na ostale igralke, vendar pozornost njej je največja in se mi zdi, če uspemo vse malo zaustaviti njo v napadu, pritisniti z našim servisom, izkoristiti njihov malo slabši sprejem, da se znajo tekme prevesiti v našo korist.
0: Slovenija, Švedska, čez dobrih 5 minut torej pospremimo tekmo tudi na valu 202, omenimo pa še povratno tekmo, ki bo v soboto v Ljubljani. Če bi Slovenke obe tekmi dobile zanesljivim izidom, pa bomo seveda držali pesti še za čim višje mesto na svetovni lestvici, na kateri so Slovenke zdaj 16.
2: Danes je na svetovnem prvenstvu v nogometu prost dan, jutri se bo tekmovanje nadaljevalo s četrtfinalnimi boji. Med osmerico konkurentov za svetovno krono je 6 evropskih, 1 afriška in 1 južnoameriška reprezentanca. Prav napredovanje Argentine proti Egiptu pa je dvignilo veliko prahu. Gost današnje epizode podcasta Žoga je okrogla je slovenski reprezentant Žan Krničnik, ki ga je v družbi radijskih reporterjev Boštjana Janežiča in Marka Cirmana gostil voditelj oddaje Jože Pepevnik.
3: Žan, sediva v mariborskem studiu, zadnje leto ste izjemno uspešno preživeli v Celju, vem, da ste veliko tudi v Murski Soboti, kjer ste nekoč tudi igrali, prihajate iz Radelj ob Dravi, ta severovzhodni del Slovenije poznate odlično, ob tem, da ste zdaj prost nogometaš, pa bom vprašal nekoliko zavito, kako velike so možnosti, da boste tudi v prihodnji sezoni igrali kje na severovzhodu Slovenije?
4: Ja, prvo lepo pozdravljeni. Ja, zadnji dnevi so bili, bom rekel, kar intenzivni, bom rekel, sloh včeraj danes. Ja, veliko se je dogajalo okrog te Omonije, sedaj po nekih zadnjih informacijah, ki jih imam, je to nekako se verjetno padlo v vodo. In ja, treba se zdaj odločiti, kako in kaj naprej. Trenutno mi je res glava na 100 straneh, kako in kaj, ampak ja, treba bo najti neko, bom rekel, drugo rešitev in ja, na koncu se nekaj odločiti.
3: Hitro se spreminjajo stvari v nogometu, to snemamo v sredo do povdan. Ni nujno, da ne bo že pred koncem odaje Žan Krničnik ne več prost nogometaš, če se malce pošalim. Ko smo snemali prejšnjo odajo, Žan je bila dilema okoli najbolj dramatične tekme 16. finala med dvobojema Portugalska, Hrvaška in Argentina zelenovrtski otoki. Tudi po osmini finala se zdi, da so tovrstne dileme še bolj izrazite. Odkar smo na zadnje snemali, bilo odigranih 6 tekem osmine finala, bile so po večini izjemne, koliko se lahko v tej zmedi prestopnega roka iskanja nove klubske sredine. Morda umirite in pogledate, kakšno tekmo svetovnega prvenstva in katera je morda v zadnjih dneh bila tista, ki vam je najbolj padla v oči?
4: Ja, vse, če so, bom rekel, da gledam tekme, je to nekakše najboljše, ker drugače samo razmišljam o nekih stvareh. Ja, če je le možno, si pogledam tekmo, sploh teka so, bom rekel, nekje do polnoči ali pa do enih zjutraj. Kasneje se, bom rekel, ne vstajam in ja, zdaj bom večina tekm tega četrtfinala je bilo kar ob ugodnih urah in sem si ogledal kar, bom rekel, večina vse tekme.
3: Bordimo najprej morda najbolj aktualni, če tekma Švica-Kolumbija se je torej končala po 11 metrov, kak zmago Švice, Argentina pa je po popolnem preobratu 3-2 premagala Egipt, Lionel Messi je že pri 21 golih na mundialih za zmago je zadel Enzo Fernandez v 92 minuti. Boštjan, je Argentina mačka za več življenji ali pa vendarle preveč vijuga po pregovorni avtocesti proti polfinalu, da bi lahko zares preživela do konca?
5: Ja, tudi mačka, ki jo ima nogomet rad, ne samo z več življenji, tudi nekaj sreče, tudi kakšna sodniška korist v njihovo smer, ampak ta nepopustljivost verjetno Argentino vleče naprej, ko pa je potrebno, ko pa je potrebna tehnika, razmišljanje in ostalo, takrat pa nekako vse skupaj prevzame Lionel Messi. Scaloni je postavil spet že drugič po Katarju, reprezentanco okrog Messija in preostali sploh ne razmišljajo, kdo bo tisti, ki bo tekmo zaključeval oziroma dobival žoge in bil najnevarnejši, ko Argentincem teče voda v grlo.

0: in na tej tekmi v osmini finala, to sploh ni bilo prvič.
1: Marko, Argentina se zdi z veliko šibkimi točkami, ne? Težko bi rekli, da je do zdaj že odigrala zares dobro tekmo na tem turnirju.
2: Ja, res je, sej tudi Portugalska leta 2016 ni odigrala praktično nobene popolne tekme, pa je šla do konca, ampak to je pač turnirski sistem z izjemno kakovostjo posameznikov. Zdi se, kot da je Argentina na zadnji tekmi nekako morala dobiti dve klofuti, da se je zbudila, da je prej igrala v nekem egipčanskem mlinu, ampak ja, to so pač res mojstri nogometne igre, desetica Messi res zna povleči iz brezna svoje soigralce. Se mi je pa zelo, zelo povedno zdelo se skupaj po tekmi oziroma med tekmo, ko sem videl to veselje Messi, a redko kdaj se tako res iskreno veseli in vidi se, da so se Argentinci zavedali, da so zelo, zelo nevarno živeli in kako veliko olajšanje je bila ta uvrstitev v četrtfinale.
3: Jutri torej začetek četrtfinalnega sporeda na nogometu. Zgolj dodajmo, da je Hrvaška ostala brez selektorja. Zlatko Dalić je bil na klopi Hrvaške slabih 9 let.
4: Naval na šport. Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Ja, še glasbenim vsebinam se posvetimo v naslednjih minutah. Po 18. je na valu čas za poletno elektroniko. Tim Urbanija tudi v poletnih tednih predstavlja novosti elektronske glasbene scene ter opozarja na prihajajoče dogodke in festivale. Talk about-

Sredina poletna elektronika na valu 202 nas tudi tokrat za nekaj minut pelje proti plesiščem, festivalom in dolgim večerom nekje na prostem. Zavod pa tudi kraljica popa Madonna z novim komadom Danseteria, ki v prevodu pomeni plesni klub, obenem pa gre tukaj za zelo jasen poklon kultnemu njujorškemu klubu Danseteria, kjer so se v 80-ih srečevali pop, punk, disco, new wave, zgodni hip-hop in klubska kultura, iz katere je Madonna tudi sama zrasla v globalni fenomen. Z novim albumom Confessions 2 se Madonna znova zelo odkrito ozira proti plesišču, ne samo nostalgično, bolj kot nekakšen pogovor s svojo preteklostjo, začetki v New Yorku in z vsem, kar je plesna glasba za njo pomenila skozi desetletja. Danseteria zato ni samo naslov skladbe, pač pa tudi ena taka mala časovna kapsula, spomin na klubski prostor, v katerem se lahko zgodi marsikaj. In ker smo že v dogajanju polnem poletju, konec meseca se na Hrvaško vrača tudi festival Defected Croatia. Letos bo vtisnem še posebej čustveno, saj priljubljeni house festival praznuje 10. obletnico, obenem pa se poslavlja od te že uveljavljene obmorske destinacije. Še zadnjič v The Garden Resort, dnevni plesi ob morju, večerne zabave, zabave na ladjah in tisti pravi hauserski defected občutki, kot pravijo house music all life long. Na valu 202 pa nadaljujemo z eno hišno klasiko, Soul Providers in Arise v Bini & Martini izvedbi, dobro uležan komad, ki še vedno nosi tisti poletni občutek, ko se stvari enostavno postavijo na svoje mesto.

Soul Providers in Rise. Ena tistih house skladb, ki se ne trudijo biti pretirano aktualne, ker jim tega pač ni treba. Ima groove, ima toplino, ima tisti refren, ki ga marsikdo prepozna že po prvih taktih in ima energijo, ki se zelo lepo znajde tako v klubu, kot tudi v poletnem popodnevu na radijskih valovih. In če smo se prej že dotaknili Defected Croatia, ki bo konec meseca ob morju v Tisnem še zadnjič združil ljubitelje house-a, se ta konec tedna elektronska pozornost seli tudi proti Splitu. Ultra Europe odpira svojo 12. edicijo in bo med 10. in 12. julijem znova zavzela Park Mladeži. Na eni strani veliki festivalski spektakel, na drugi bolj klubski Resistance program, skupaj pa 3 dni in noči elektronike, ki vsako leto v Split pripelje ljubitelje te glasbe z vsega sveta. Med letošnjimi imeni tudi John Summit, eden najbolj vročih ameriških producentov in DJ-ev zadnjih let. Njegov zvok se sprehaja med house-om, tech house-om in bolj emocionalnimi klubskimi trenutki. Po velikih festivalskih odrih pa mu očitno zelo dobro uspeva združevati komercialno prepoznavnost in pravo plesno energijo. Za konec današnje poletne elektronike tako prihaja prav John Summit skupaj Devoltom in Julio Church. Shades of Blue je tisti tip poletne skladbe, ki ni nujno samo sončna. V njej je tudi ščepec melanholije, malo večerne modrine in ravno prav festivalskega občutka za sredino popoldne na valu 202. Timur Banja vam želim lep preostanek srede. Če ste na poti, srečno in predvsem varno do cilja, ostanite v družbi vala 202, kjer zdaj igra Shades of Blue.

0: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je pred težko nalogo, Nina Smole, izvoli.
1: Ja, zelo težka naloga. Niso dobre novice Švedske, kjer se Slovenija meri z domačo izbrano vrsto v prvi tekmi finala Evropske lige. Švedinje pa v prvem nizu vodijo s kar 20-13, to je najvišja prednost v tem prvem nizu, ki pa se je že večkrat v tem nizu ponovila. Že nekje tam od 5-5 naprej so Švedinje v vodstvu in tega vodstva ne izpustijo, kakšno točko še pridobijo Slovenke oziroma znižajo zaostanek. Ampak sicer pa kar visok zaostanek, težko si predstavljam, da bi pri izidu 20-13 Slovenke lahko obrnile ta prvi niz. Bo pa treba vnaprej, v naslednjih nizih, upamo, da bodo potem vsaj še trije, da bi Slovenke morda lahko obrnile celotno tekmo, da bi zmanjšale predvsem število lastnih napak, kajti teh se je nabralo v tem prvem nizu že kar precej in zato tudi Švedinje pri ogromni prednosti, seveda pa na njihovi strani tudi izjemna korektorica Izabele Hok. Slovenke pa niso uspele ustaviti niti naleta preostale ekipe, tako da je ta rezultat zdaj zaenkrat kar smiseln, če smo iskreni. Pričakujemo pa v nadaljevanju tudi boljšo igro Slovenije na začetnem udarcu, kajti tudi tam še nobenega asa za Slovenijo pa bi se še kako prilegal na tej tekmi, v kateri zdaj vodstvo Švedske še višje oziroma 8-21-13 v prvem nizu.
0: Ja, ne glede na začetek, bomo držali pesti za slovenske odbojkarice vse do konca. 20 je čez 6, na valu 202, zdaj zganjamo glasbene demone.

0: Mi smo še čisto pri zadnjem upanju, ampak prvi niz je pa mimo. Nina Smolej, izvoli.
1: Ja, prvi niz med Slovenijo in Švedsko v finalu lige, oziroma v finalu Evropske lige, se je končal zmago Švedske z 25 proti 18, torej plus 7. Zelo, zelo slaba igra Slovenk v tem prvem nizu. So pa zdaj prvič v letošnji sezoni zdaj v situaciji, ko so izgubile niz, prvi izgubljeni niz na deveti tekmi letošnje sezone in videli bomo, če znajo zdaj Slovenke obrniti to tekmo. Začele so jo slabo, težko si predstavljam, da bi lahko vse nize na taki ravni odigrale, zato upamo in pričakujemo zdaj še boljšo igro Slovenije.
0: Upam, da bodo to izkoristile za motivacijo. Nina bo z vami tudi v nadaljevanju spremljala odbojko, vaša popoldanska radijska družba pa se le še podpiše pod zadnje ure. Do naslednjič vas lepo pozdravljamo Jan Grilc, Matjaž Polak in Maj Valeri. Klara Zupančič je izbirala muziko in nas spremi še do radijskega dnevnika, ki kot ponavadi pride na okoli točno ob pol sedmih. Se slišimo.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. V Ankari se je popoldne končal vrh NATO, na katerem so se poenotili glede okrepitve kolektivne varnosti in se zavezali, da bodo Ukrajini letos in prihodnje leto zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči. Slovenija ji bo letos po besedah premijeja Janeza Janše namenila 50 milijonov ameriških dolarjev.
2: Treba predvsem pomagati pri vzpostavitvi ali pa pri dopolnitvi njihovega sistema protizračne obrambe, ker to je trenutno največji problem.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Pogajanj med Iranom in Združenimi državami je za zdaj konec. Trump napovedal nove napade. Gospodarstvo zaradi geopolitičnih pretresov poziva k pripravi nove razvojne strategije za Slovenijo. Civilna iniciativa želi referendum o kulturnem domu Nova Gorica. Jutri jasno z nekaj kopaste oblačnosti.
1: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. V turškem glavnem mestu Ankara se je, kot rečeno, končalo zasedanje voditeljev članic NATO. V sklepni izjavi so poudarili enotno zaveznici in ponovili zavezanost 5. členu Severnoatlantske pogodbe. Izrekli so tudi nadaljno podporo Ukrajini, ki bodo letos in prihodnje leto namenili po 70 milijard evrov vojaške pomoči. Vrh je spremljal tudi dopisnik Igor Jurič, pozdrav Ankaro in kratko vprašanje, kaj je prinesel tokratni vrh zavezništva.
4: Ja, pozdravljeni. Sodeč po zaključni deklaraciji in izjavah voditeljev je zavezništvo zelo enotno, kar je glede na napetosti, ki smo jim bili priča pred vrhom med ameriškim predsednikom Trumpom in ostalimi zaveznicami, kar malce presenetljivo. Ampak počakajmo, da bomo videli, kako dolgo bo zdržalo to idilično ozračje. Je pa vsekakor jasno, da se NATO spreminja in to v veliki meri pod pritiskom ameriškega predsednika. Kanada in evropske zaveznice vedno več denarja namenjajo za obrambo in prevzemajo večji del bremen znotraj zavezništva. V NATO se vedno bolj krepi tako imenovani evropski steber, ker ZDA zmanjšujejo svojo vojaško prisotnost na stari celini, evropejci pa so prisiljeni zapolniti vrzeli, ki nastajajo zaradi odhajanja Američanov. Pred nami se tako počasi oblikuje novi NATO, ki ga nekateri popularno že imenujejo NATO 3.0. Če je bil lanski vrh v Hagu prelomen, ker je bil sprejet sklep o korenitem povečanju obrambnih izdatkov, pa je bil tokrat podarek predvsem na uresničevanju danih obljub. In če je Trump tako rekoč tik pred začetkom zasedanja še močno kritiziral Španijo in ji grozil s prekinitvijo trgovanja, tega, kot kaže, na samem zasedanju ni ponovil.
1: Igor, pomemben pa je tudi sklep v skupni izjavi, da bodo članice še naprej pomagale Ukrajini.
4: Ja, seveda. Članice so za letos in prihodnje leto v Ukrajini zagotovile vsakokrat po 70 milijard evrov vojaške pomoči. Slovenski premier Janša pa je napovedal, da bo Slovenija letos Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev pomoči. Je pa ukrajinski predsednik Zelenski tu v Ankari podarjal predvsem potrebo po dobavi sistemov zračne obrambe in od ameriškega predsednika Trumpa je dobil namig, da bi lahko ZDA dodelila licenco za proizvodnjo raket Patriot izven svojih meja.
1: Igor Jurič, hvala. Trump je sicer prav v Ankari sporočil, da je po njegovem konec mirovnih prizadevanj z Iranom. Za nocoj je zagrozil z novimi silovitimi napadi na cilje v Iranu, Teheran pa obtožil, da krši prekinitev ognja. Tudi iranske oblasti pravijo, da je pogajanj o miru za zdaj konec. Marjan Vešligaj.
5: Medtem ko v Iranu potekajo pogrebne slovesnosti za ubitim verskim vodjo Alijem Hamenejem in ko je ves zahodni svet zbran na vrhu NATO v Ankari, je iranska revolucionarna garda z raketami in brezpilotniki napadla 3 trgovske ladje, ki so skozi hormuško ožino prevažale utekočinjen plin in surovo nafto. Vse 3 so utrpele poškodbe, a so se lahko vrnile v pristanišča v Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriške sile so se odzvale z najmanj 80 napadi na cilje v južnem Iranu. Uničili so tudi več kot 60 jurišnih čovnov islamske revolucionarne garde. Iranske sile pa trdijo, da so kot odgovor napadle 85 ameriških vojaških objektov. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu v Ankari v zanj tipičnem diplomatskem jeziku povedal, da je memoranduma o razumevanju in pogajanj o premirju zdaj konec. Kar zadeva mene, je konec. Nočem imeti opravka z izmečki. Saj veste, kaj to pomeni. Oni so izmečki, bolni ljudje, hudobni in nasilni. Če bi imeli jedrsko bombo, bi jo uporabili. Kar pa zadeva mene, je s premirjem konec, je dejal Trump in to še nekajkrat ponovil. Bolni so, nekaj je narobe z njimi. Rekli smo jim, opravite ta pogreb, oni pa so izstrelili rakete na ladje. Da je pogajanj do nadaljnega res konec, sporočajo tudi iz Teherana. Po besedah glavnega pogajalca Kazema Gariba Badija je iranska revolucionarna garda reagirala, ko so Američani vzpostavili nove koridorje za plutje skozi Hormuško ožino brez poprejšnjega soglasja Teherana in to ne bi bilo kršenje 10. člena memoranduma. Iran namreč zagovarja uvedbo plačila pristojbin. Garib Abadi kot kršitev memoranduma navaja tudi izraelske napade na jug Libanona.
0: Radijski dnevnik.
1: Geopolitični pretresi, kot je vojna v Iranu, vse bolj vplivajo na mednarodno in posledično tudi slovensko gospodarstvo, so ugotavljali na poslovnem forumu Inštituta za strateške rešitve o odpornosti in konkurenčnosti. Tudi zaradi teh sprememb Slovenija potrebuje novo razvojno strategijo, so poudarili. Gospodarski minister Anže Logar je pozval k konvenciji, na kateri bi oblikovali prihodnost naše države v družbo z visoko dodano vrednostjo. Slovenija je namreč del regije z najvišjim naložbenim potencialom v Evropi.
6: Proizvodna sončne energije, polietilena, polprevodnikov, vse to so panoge, ki bi zahtevale enormne vložke in veliko časovno vrzel, da bi odpravili zaostanek za vodilnimi državami, Kitajsko, Saudsko Arabijo, Tajvanom. Na drugi strani, torej dosegljivo za države srednje Evrope, pa najdemo farmacijo, podatkovne centre in baterije. Mislim, da se razumemo. In če smo razumni, tudi vemo, kam se usmeriti.
1: Strateška panoga bi morala biti tudi logistika, je dejala Ivana Vrviščar z Pošte Slovenije. Naše logistične družbe in mariborsko letališče pa bi bilo treba povezati v logistično središče za vso regijo. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je danes odzval na vsebino včerajšnje seje parlamentarne mandatno-volilne komisije, na kateri so odločali o podpori predsedničini kandidatki za novo varuhinjo Barbari Zupančič. Na mesto o podpori se je namreč seja ves čas vrtela okoli učinkovitosti dela zagovornika, prevelikega števila zaposlenih v uradu in predloga, da bi za večjo učinkovitost zagovornik deloval v okviru urada varuha človekovih pravic. Prispevek Roberta Škrjanca.
7: Kot je dejal Miha Lobnik, se na včerajšnjo sejo mandatno-volilne komisije danes odziva zaradi nezmožnosti sodelovanja v razpravi in zaradi razjasnitve nekaterih neresničnih in tudi ne dobronamernih izjav. Namesto kandidatki so predvsem na pobudo članov komisije iz SDS govorili o učinkovitosti in potrebnosti zagovornika enakosti. Anja Bah Žibert je celo opozorila, da imata varuh in zagovornik skupaj skoraj 100 zaposlenih, z namenom, da se njuno delo ne bi podvajalo, pa bi bilo po njeni oceni bolj racionalno, da bi zagovornik prešel pod varuha.
8: Da se ta dva organa združita, da se naredi učinkovit organ, da se tudi pogleda pri varuhu človekovih pravic, kaj in kako, ker sicer imamo organe zaradi organov.
7: Da imamo ločeno institucijo zagovornika enakosti, je po pojasnilih Mihe Lobnika posledica tega, da je bila Slovenija leta 15 tik pred tožbo Evropske komisije, ker 10 let članstva nismo implementirali direktiv, ki so predpisovale tako vrsto dejavnosti. Glede morebitnega podvajanja dela z institucijo varuha človekovih pravic pa je Lobnik jasen.
9: Naše delo se nikakor ne podvaja. Medtem ko se varuh ukvarja s človekovimi pravicami na splošno in je predvsem odgovoren za varstvo ljudi pred državo, ima institucija zagovornika drugačna pooblastila in vodimo postopke ugotavljanja diskriminacije, česar varuh ne počne.
7: Včerajšnja razprava pa je, tako Lobnik, dobila tudi osebno žaljive dimenzije, ki si jo je s homofobno izjavo privoščil poslanec Svobode Lenart Žavbi. Zaradi česar je Lobnik predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča pozval, naj ta primer obravnava v skladu s pravili etičnega kodeksa.
1: V pedagoško-raziskovalnem centru Biotehniške fakultete Ljubljanske univerze v Logatcu so ob današnjem dnevu odprtih vrat prikazali kmetijsko mehanizacijo in inovativne rešitve. Dogodek je bil del projekta Odeon odgovorna živinoreja, katerega cilj je razvijanje in preizkušanje inovativnih rešitev za trajnostno digitalno podprto in odgovorno živinorejo, poroča Marko Škrl.
10: Na današnjem dogodku so, kot je poudarila Tatjana Pirman, prodekanja na oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete, med drugim predstavili naložbe v okviru projekta Trajnostna živinoreja.
11: S katerim smo posodobili našo mehanizacijo na pedagoško-raziskovalnem centru v Logatcu, poleg tega pa ta IRP 38, torej projekt, poteka v sodelovanju tudi z rejci, torej gre od izobraževalnih, raziskovalnih inštitucij do posameznih rejcev.
10: Vodja projekta Marija Klopčič je pojasnila, da so njegovi poudarki predvsem na
12: izboljšanje dobrobiti živali, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, povečanju učinkovitosti reje, izboljšanju tehnologije reje in pa predvsem potem prenos znanja v prakso, prav čim večje število kmetijskih proizvajalcev dodatno izobraziti, jih informirati o dobrih praksah in o inovativnih rešitvah.
10: Slovenija se sicer glede trajnostne živinoreje večinoma lahko primerja z drugimi evropskimi državami, več pozornosti pa bomo morali nameniti predvsem uporabi inovativnih rešitev, ki jih omogočajo sodobne tehnologije za nadzor gibanja in počutja živali, je še dodala Marija Klopčič.
1: Civilna iniciativa poimenovana Vsi smo kulturni dom je zbrala več kot 100 podpisov in s tem zamajala odlok, ki Novogoriškemu kulturnemu domu nalaga tudi skrb za dediščino Evropske prestolnice kulture. Če jim bo v nadaljevanju uspelo zbrati 1300 podpisov, bo morala mestna občina Nova Gorica razpisati naknadni referendum in odločanje o odloku prepustiti občanom. Več Eva Furlan.
13: Civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom je včeraj na Novogoriško mestno občino vložila pobudo za zbiranje podpisov za razpis referenduma. Za ta prvi korak so potrebovali zgolj 100 podpisov občanov, je povedala Barbara Poša Belingar.
14: No, mi smo jih pač ustavili na eni točki in smo jih dostavili tukaj 250.
13: Da pa bi do referenduma sploh prišlo, je potrebno zbrati 1300 podpisov občank in občanov, ki jih želijo vprašati, ali so za uveljavitev odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica, ki so ga na junijski izredni seji potrdili novogoriški svetniki. Je pa civilna iniciativa včeraj podala še dve pobudi.
14: To, da se s tem zbiranjem prične 1. septembra, kajti med 15. julijem in 1. septembrom po zakonu se te stvari ne opravljajo v naši državi. Druga pobuda je pa tudi, da bi referendum združili z lokalnimi volitvami v letošnjem novembru.
13: Ob tem je Poša Belingar znova zanikala, da bi civilna iniciativa imela svojega kandidata za župana ali kakršnekoli politične interese.
14: Mi bi radi, da se zdaj zamrzne situacija, da pride do javne razprave obeh strani.
13: Tudi o programski dediščini ter o organizacijskih in finančnih posledicah, je dodala. Na občini pobud še ne komentirajo, saj jih morajo najprej preučiti, je pa direktor občinske uprave Aleš Markočič dejal.
15: Smo v demokratični državi, vsak ima možnost, naj to možnost izkoristi, če vidi, da je predlog, ki je ga mestni svet potrdil v nasprotju z neko vizijo kulturnega doma, imel so pravico in naj potem ljudje o tem odločajo.
13: Bo pa najverjetneje dokončno odločitev o datumu začetka zbiranja podpisov sprejel župan Samo Turel, ki pa je trenutno odsoten.
1: Na vrhu Zveze NATO so se poenotili glede okrepitve kolektivne varnosti in se zavzeli za podporo Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump je, potem ko se je vojna z Iranom spet razplamtela, zagrozil Teheranu, da bo ameriška vojska ponoči spet srdito napadla iranske cilje. V politični skupini Evropske ljudske stranke nocoj po napovedih odločajo o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, ki jo je prejšnji teden uradno potrdilo predsedstvo EPP. Dogajanje seveda spremljamo. Sledi šport, z vami bo Marko Pangarc. Prijeten večer želim.
16: Na svetovnem nogometnem prvenstvu je danes prost dan pred jutrišnjo prvo četrtfinalno tekmo na kolesarski dirki po Franciji, pa se je peta etapa pričakovano končala s ciljnim sprintom večje skupine. O razpletu etape pa iz francoskega poja podrobneje Igor Tominec.
17: Nizozemski sprinter Olaf Kooi, ki letos prvič nastopa na turu, je že v svoji prvi priložnosti dosegel etapno zmago na največji dirki. Etapa je do zadnjih 5 kilometrov potekala mirno, en sam ubežnik si je upal naprej v vročem dnevu na jugu Francije. Ujeli so ga 15 kilometrov pred ciljem, potem pa se je začel dogajati klasični sprinterski kaos v zaključku. Nekaj manjših padcev je bilo, največji 5 kilometrov pred ciljem, ko so se kar precej razrečili sprinterski vlaki najmočnejših moštev. Prav to dejstvo pa je izkoristil 24-letni Nizozemec Kooi, ki je dosegel 51. poklicno zmago prvo na turu.
18: From the beginning of the year where I was on the couch for 2 months building back up to a level to
17: Na začetku leta sem bil zaradi bolezni 2 meseca prisilno na kauču. Potem pa sem počasi začel graditi formo. Že to, da sem se uvrstil na tur, je bil zame velik uspeh, doseči zmago pa je nekaj res posebnega.
18: Then to really win a stage is extra special.
17: Drugi je bil Nemec Max Kanter, tretji Belgijec Tim Merlier. Favoriti v skupnem seštevku so imeli mirnejši dan pred jutrišnjo zahtevno etapo v Pirenejih. Rumeno majico je ohranil Norvežan Torsten Tren, Tadej Pogačar ostaja četrti z nekaj manj kot 8 minutami zaostanka.
16: Slovenske odbojkarice na Švedskem v Erebroju igrajo prvo finalno tekmo letošnje Evropske lige. Tekmo spremlja Nina Smole.
19: Tekma med Švedsko in Slovenijo je že v zaključku drugega niza, kjer pa Slovenija, v katerem vodi 18-14, 4 točke prednosti, torej pa je Slovenija že vodila tudi 6 točkami prednosti, torej lahko rečemo, da precej boljša igra Slovenije kot v prvem nizu, ki ga je dobila Švedska s 25-18, preveč lastnih napak, so naredile Slovenke v prvem nizu kar 8-4 švedskim, pa omenimo še to, da je Slovenija kar 6 napak naredila na servisu, torej zares slaba statistika, je pa bolje v tem drugem nizu, zdaj tudi bolje na servisu, vse Slovenke bolj zanesljive, vsaj ni več tistih direktnih točk v mrežo in pa direktnih točk Švedski. Slovenija zdaj v zaključku tega prvega niza vodi z 19-14 in seveda upa na preobrat v tej tekmi in seveda končno slavje s 3-1. Vse skupaj pa pospremimo tudi na valu 202.
16: Slovenski rokomet bo imel v novi sezoni 5 predstavnikov v moškem delu v evropskih pokalih in 2 v ženskem. Celjani in Krimovke bodo del lige prvakov oziroma prvakin. V evropski ligi bo tekmoval Slovan, v evropskem pokalu pa ob Trimu in Slovengradcu tudi Gorenje, ki bo ob Vabilu tekmovanje začelo v prvem krogu sredi septembra. V ženskem delu pa bo v tem tekmovanju igrala Ajdovščina. Še sveže novice z Wimbledona, Britanec Arthur Ferri je v četrtfinalu pripravil presenečenje in izločil Italijan Ana Kobolja, drugi polfinalni par zaokružuje Aleksander Zverov, boljši od Američana Frica.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rustonski mojster, Rok Kokošinek. Vreme. Ponoči se bo razjasnilo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, jutri pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, jutranje temperature 11 do 20, dnevne 26 do 32 stopinj Celzija. V petek bo jasno in vroče, s kakšno popodansko nevihto, v soboto sončno s posameznimi nevihtami, v nedeljo pretežno jasno. Opozorilo, povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, gneča je tudi na cesti Lesce-Bled. Na Gorenjski avtocesti je promet oviran pred priključkom Kranj vzhod proti Jesenicam. 18 in 49 minut.

0: Dirka vseh dirk.
1: Po špalirju navijačev, zdaj le kolesari ne več na polno proti cilju, izmučen kakopak, pogleduje desno, pogleduje levo, tadaj, Pogačar je zmagal.
0: Dirka po Franciji, od 4. do 26. julija.
2: Zmage na turu potem so nekako bolj pomembne, ampak nikoli ne bom pozabil tistih prvih.
0: Celovito spremljanje v prenosih na televiziji Slovenija, oglašenih na valu 202 in na spletni strani MMC.
3: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner kolesarskega festivala L'Etape Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos gradi življenje.

Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

Dobar večer na Valu 202, poko a poko smo pravkar poslušali in če prevedemo to v odbojkarski žargon, lahko rečemo kar točko po točko, kot ves čas pravijo slovenske odbojkarice. Danes v večeru na Valu 202 spremljamo njihovo prvo finalno tekmo Evropske lige, merijo se Švedsko. Na Švedskem smo pa v tretjem nizu, še nekako recimo, da v začetku tega tretjega niza, izid v nizih pa poravnan na 1-1. Prvi niz so dobile Švedinje z izidom 25-18, drugega pa potem Slovenke s 25-21. Zelo, zelo lepo prednost so imele Slovenke v zaključku drugega niza. Vodile so že 24-18, potem pa tri zaporedne točke Švedin. Slovenke so izkoristile četrto zaključno žogo in izenačile izid na 1-1 v nizih, kar malce nas je zaskrbelo. Izjemno slaba igra Slovenije v prvem nizu, ogromno število lastnih napak, pa tudi slab sprejem. Vse to je botrovalo k zmagi Švedin v prvem nizu in pa vodstvu. Seveda, malce smo bili presenečeni nad to slabšo igro Slovenije, ki je bila v rednem delu Evropske lige izjemno suverena vseh 8 tekem, torej 6 tekem v rednem delu in pa potem še 2 polfinalni proti Slovaški, so Slovenke dobile z izidom 3-0 in malce smo se spraševali, kako bodo odreagirale, ko bo v sezoni prišla tekma, na kateri bodo izgubile niz. Upali smo in upale so, da to ne bo že takoj na začetku tekme proti Švedski, da ne bo že takoj 1-0, pa se je to zgodilo, niso popustile, niso se vdale Slovenke, prikazale so boljšo igro, seveda odlična igra znova slovenske sprejemavke, občasno korektorice, ampak recimo, da tudi v slovenski reprezentanci največkrat priložnost dobi kot sprejemavka in da Alessandro Orefiče igra kar s 3 sprejemavkami v polju. Ne silah, namreč o njej govorimo, trenutno je pri 11 točkah, še ena sprejemavka, ki je izjemno dobro razpoložena danes pri Sloveniji, je Maša Pucel z 10 točkami. Za zdaj solidno delo, lahko rečemo, da opravlja še tretja sprejemavka, predvsem na sprejemu Lorena Lorber-Fiok, ki pa je le pri 3 točkah, kajti zelo težko se prebije skozi švedski blok, kar precej težav ima, ves čas poskuša nekako z neko skrajšano žogo ugnati Švedinje, ki pa so na mreži precej visoke in hitro preberejo njene namere, zato ima kar nekaj težav Lorena, ampak na srečo preostali 2 na sprejemu dobro delujeta, na drugi strani pa seveda tako, kot smo pričakovali, Izabele Hok izjemna že pri 13 točkah po prvih 2 nizih in tista, ki v bistvu vleče naprej svojo ekipo. Vedeli so v slovenski reprezentanci, da bo Izabele Hok zelo težko zaustaviti, da bo pač ona tista, ki bo dosegla svoje število točk, tako kot jih vedno, včasih je to 20, včasih celo 35 točk na tekmo, zato pa morajo zaustaviti vse preostale v drugem nizu. Jim je to bolje uspelo v tretjem, pa zdaj še vedno vodstvo Slovenije z 12-10, če je to tista neka ugodna prednost za Slovenke, naj jo kar držijo, vsekakor pa je bolje, kot da lovijo zaostanek za današnjimi tekmicami. Še vedno pa tisto, kar poudarjamo, ves čas morajo pritiskati na servisu, seveda takrat, če tvegaš servisom, se zgodijo lahko tudi napake, ampak vseeno, če ne bodo igrale z močnimi začetnimi udarci ali pa denimo s kakšnimi takimi, kot jih premore Nene Silah, ko je v tem tretjem nizu enkrat, ko je prišla na servis, zelo, zelo spretno ugnala vse Švedinje in pravzaprav z izjemno lahkim servisom, ki pa je padel tik za mrežo, pretentala vse in dosegla tudi četrti as za Slovenijo na tej tekmi svojega drugega, kakorkoli, ali z močno agresivno igro, ali s kakšnimi prevarami, kot rečejo v odbojki, karkoli bo dobrodošlo, zato da Slovenke pridejo do zmage na današnji tekmi. To bi bila sicer šele prva zmaga, katerakoli ekipa bo danes sicer zmagala.
bo morala tudi na drugi tekmi, na povratni tekmi v soboto v Ljubljani, slaviti še enkrat, da bi osvojila Evropsko ligo. Vemo pa, da obe ekipi tudi želita osvojiti čim več točk, nekako Švedinje v teoriji še lahko upajo na preboj v Ligo narodov v prihodnji sezoni, v to elitno tekmovanje. Slovenke seveda so v precej boljšem položaju, so na 16. mestu, ampak ne smejo pa si privoščiti izgubljati kakršnih koli točk. V tretjem nizu, zdaj smo v sredini, Slovenija kar lepo drži prednost, zdaj 4 točk, 14 proti 10 vodi Slovenija v tretjem nizu proti Švedski, izid pa v nizih sicer poravnan na 1 proti 1.

Dobar večer, znova na Valu 202, kjer spremljamo tekmo slovenskih odbojkaric s švedskimi na prvi tekmi finala Evropske lige. Končan pa je tretji niz, Slovenija vodi z 2-1, res precej boljša igra zdaj. Slovenije v tem drugem in tretjem nizu dobro so zaustavile najboljšo švedsko igralko Izabele Hawk, ki je v prvem nizu dosegla 8 točk, potem pa v drugem 5, no v tretjem še najmanjši izkupiček te neverjetne korektorice. 3 točke je zgolj osvojila v tem nizu in je zdaj skupno pri 16. Še točko več, 17, pa jih ima njena klubska kolegica Nene Silah v slovenskih barvah, odeta sprejemavka, občasno tudi korektorica, 17 točk torej. Slovenija pa je tretji niz dobila z najvišjo razliko do zdaj v nizih 25-17, torej kar 8 točk razlike na koncu, odlična igra Nike Milošič, ki je v bistvu priskrbela Sloveniji to prvo zaključno žogo, na to pa kar potrdila zmago v nizu še z asom. Slovenija zdaj je precej bolje na servisu, 8 asov je dosegla na celotni tekmi na 3 nizih zdaj. Šveden je zgolj 3, še vedno pa čakamo na kakšen dodaten blok v slovenski vrsti, ki v bistvu kar drži te 3 bloke iz prvega niza. Nekako ne uspejo Slovenke zaustaviti Šveden že na mreži, ampak uspešno potem delujejo v ozadju sprejemavke, predvsem libero Emi Jurič in pa kar precej žog v ozadju pobere tudi Lorena Lorber-Fiok. Zdaj sicer neuspešno v začetku tega četrtega niza, Švedska je povedla z 1-0, ampak nič ne de. Zdaj smo videli tudi, kako Slovenke odreagirajo, ko so v težavah in ko je treba obrniti tekmo zaenkrat uspešno, torej 2-1 vodi Slovenija. V nizih pa tudi precej boljši izkupiček v vseh ostalih elementih igre, no, kot smo dejali. Razpoložene so igralke v slovenski vrsti, Nene Silah, kot smo dejali, najbolj 17 točk, potem pa Maša Pucel 11 in pa neverjetna blokerka Nika Milošič pri 10 točkah. Včasih si želimo, da bi Nika lahko igrala še na kakšnem drugem položaju, ko tako odlično zna prebrati in nasprotnice in tudi v bistvu zna odreagirati. Vidi se, da sta z organizatorico slovenske igre Evo Pavlovič-Mori izjemno dobro povezani in da kar nekako prebere, kdaj Eva želi podati njej na mreži, da odigrata skupaj to točko in največkrat se potem to res pretvori v točko. Slovenija zdaj v tem četrtem nizu pri vodstvu z 2-1 Nene Silah pa je poskrbela za četrti slovenski blok, ko je zaustavila Švedsko. Šveden je za vodstvo z 2-1, Šveden je pa so zdaj izenačile na 2-2. Upamo, da spremljamo zadnji niz na tej tekmi, upamo, da bodo Slovenke zmagale z 3-1, vsekakor pa je tisto, kar vemo, da si lahko obetamo še en dokaj izenačen niz in upamo seveda tudi, da se obrne v slovensko korist, kajti Slovenke zdaj že vodijo z 2-1.

Sreda zvečer je, ko na valu 202 spremljamo tekmo odbojkaric Slovenije in Švedske na prvi tekmi finala Evropske lige. Zdaj pa žal ne moremo reči, da je to zadnje javljanje in da je Slovenija zmagala s 3-1, temveč povemo, da je Švedska izenačila izid v nizih na 2-2. Zdaj smo v četrtem nizu spremljali pravzaprav najbolj razburljiv, najtesnejši dvoboj od vseh štirih nizov. Ta se je končal 27-25 v korist Švedin, čeprav so imele Slovenke 2 zaključni žogi, pa ju niso izkoristile, so pa potem svojo prvo Švedinje na odličen način, kako lepše končati niz zmago kot z blokom. Maša Pucel je bila nažalost neuspešna v tej zadnji akciji. Slovenke so sicer dobro razpoložene, imajo veliko energije, vidi se, sploh v tem četrtem nizu se mi zdi, da smo videli največ tiste želje, motivacije po zmagi. Večkrat v sezoni so Slovenke že dokazale, da v zaključkih niza, če tudi je ta zelo tesen in če tudi imajo že nasprotnice za ključno žogo, da znajo obrniti, tudi zdaj se je zdelo v tem četrtem nizu, da bo tako, pa se to ni zgodilo. Blokirala je namreč švedska kapetanka Anna Håk Mašo Pucel in svojo ekipo povedla do izenačenja na 2-2. Anna Håk je pri 11 točkah, njena sestra pa pozor, kar pri 29. Izabele Håk je zbrala že 29 točk, če so jo v tretjem nizu Slovenke zelo, zelo dobro zblokirale oziroma zaustavile, ko je dosegla le 3 točke, pa v četrtem znova izjemen nalet Izabele Håk, ko je dosegla kar 13 točk in seveda takrat je vse lažje, kadar ona igra odlično, kadar dosega ase, kadar iz težkih položajev zna zaključiti pogleda Izabele Håk, kje je prostor v igrišču, kje je prostor med rokami blokerk in tako zaključi. Pri Sloveniji 25 točk v njene silah, potem pa kar 3 igralke izenačene z 12 točkami Maša Pucel, Nika Milošič in pa Saša Plenković. Nišec, seveda želeli bi si še kakšne dodatne točke, morda Lorine Lorberfiok, ki pa lahko rečemo, da opravlja dobro delo na sprejemu, da je ena boljših sprejemavk in da z Emi Jurič v ozadju slovenske polovice igrišča še kar dobro skrbite za to, da so točke oziroma da Švedinje ne pridejo do prelahkih točk. Še ena pozitivna stvar Slovenije v teh zadnjih dveh nizih je servis. 11 asov je Slovenija že zbrala, Švedska le 5, ima pa Švedska precej boljši odstotek na bloku. 9 blokov Švedin in le 4 Slovenk, torej rezerve so še. Upamo, da se pokažejo oziroma da ne bo teh rezerv v tem zadnjem zaključnem petem nizu, v katerem Slovenija vodi z 2-1. To je niz, ki se igra do 15. točke, upamo seveda, da ga bo Slovenija dobila kar nekako pri 15. točki, to bi podpisali, da ne bi bila tekma predolga, pa da bi Slovenke vsaj s to zmago prišle z dobro popotnico na domačo sobotno tekmo. Če tudi zmaga s 3-2 ne prinaša prav veliko točk na svetovni lestvici, je pa seveda dobro za samozavest pred povratno tekmo. Slovenija zdaj v tem petem zadnjem nizu vodi s 3-1, mi pa se prav kmalu znova slišimo, saj kot smo dejali, je to nekoliko krajši niz, če seveda vse tako poteka, kot mora.

Medtem ko nam je na valu 202 prepevala Kukla, se je tekma Slovenk in Švedin v prvi tekmi finala Evropske lige v odbojki že končala. Na žalost pa se doma veselijo Švedinje z izidom 3-2. V petem nizu so bile Švedinje boljše s 15-13, torej še en napet niz in izenačen, ampak na koncu v korist Švedin in torej prvi poraz Slovenije v letošnji sezoni. Prišel je ob nepravem času, če smo iskreni, v finalu ni usoden, kje pa, kaj ti nova pravila Evropske lige določajo, da mora ekipa, ki bo zmagovalka Evropske lige, zmagati na dveh tekmah, torej če Slovenija v soboto doma premaga Švedsko s kakršnim koli izidom, potem bo odločal zlati niz, vsekakor so Slovenke pripravljene na to, da odigrajo doma še tisti pomemben zlati niz in da zmagajo in osvojijo v bistvu prvič ta generacija oziroma nasploh ženska reprezentanca kakršnokoli tekmovanje. Seveda pa rezultat ni dober oziroma je pa kar tragedija, če pogledamo na svetovno lestvico. Slovenke bodo namreč ob današnjem porazu izgubile nekaj točk, ki bodo morda na koncu tudi odločale oziroma bodo usodne pri razporeditvi na svetovni lestvici in pri tem, da bi se Slovenke še borile za nastop v Ligi narodov v prihodnji sezoni. Poglejmo malce še statistiko, pa se najprej ustavimo pri tisti, ki je danes bila zares neverjetna, čeprav smo to pričakovali, pa vseeno. Švedska korektorica Izabele Hok na koncu s 35 točkami, zanesljivo najboljša posameznica svoje ekipe, Hanna Helvig, ki jih je recimo zbrala 15, pa je to druga najuspešnejša v svoji izbrani vrsti, torej takšna razlika je med Izabele Hok in preostalimi tekmovalkami. Na slovenski klopi oziroma na slovenski polovici igrišča najboljša Nene Silah, tudi to lahko rečemo, da smo pričakovali, sprejemavka, korektorica, kakorkoli, je zbrala 29 točk na današnji tekmi, to je v bistvu zelo, zelo dober rezultat, seveda sta tudi klubski kolegici z Izabele Hok obe igrata pri Koneljanu in se dobro poznata, danes obe tudi najboljši posameznici v svojih ekipah. Nene torej pri 29 točkah, potem pa jih imata 13 Saša Planinšec in pa Maša Pucelj, pa 12 Nika Milošič. Denimo nekoliko bolj boli pogled na razmerje v doseženih blokih. Slovenski blok danes res ni deloval. Zelo, zelo malo točk so Slovenke ustavile, zelo malo točk Švedin so Slovenke ustavile že na mreži zgolj 4, pa to 4 različne igralke. Torej, to je tista stvar, ki jo bo treba izboljšati za drugo finalno tekmo, kajti Slovenija je v celotni sezoni preprosto blestela v bloku. To so bile tiste točke, na katere je ekipa vedno lahko računala, zdaj pa le pri 4, medtem pa Švedinje pri 12. Je pa toliko lepši pogled na začetni udarec oziroma na servis, potem ko je Slovenija v prvem nizu kar slabo servirala, je potem nekoliko bolje zaigrala v tem elementu igre, dosegla 11 asov, Švedinje pa le 5. Torej, izenačena tekma, lahko rečemo, da smo to pričakovali, upali seveda na drugačen rezultat, na to, da bi Slovenija lahko zdaj domov odšla že z eno zmago in na to doma morala zmagati le še enkrat, predvsem pa tisto, kar smo bolj želeli, bolj pričakovali, da bi dobila in ne izgubila točk na svetovni lestvici. Zdaj torej Slovenija pri prvem porazu v letošnji sezoni pred Slovenkami je zdaj težka naloga, da doma v soboto na povratni tekmi, ta tekma se bo začela ob 20:30, seveda jo pospremimo tudi na valu 202 v sobotnem večeru, da bodo na tej tekmi obrnile rezultat, da bodo pokazali, da so boljša ekipa, kajti
Švedinje. Zagotovo niso ekipa, ki bi se je morale Slovenke bati, pač pa v določenih elementih igre bolje zaigrati, predvsem pa ne puščati tistih lahkih točk nasprotnicam in zmanjšati število lastnih napak. Torej, Slovenija, Švedska 2-3, prvi poraz Slovenije, Švedska se veseli, mi pa seveda vabimo v našo družbo tudi v soboto zvečer, ko bomo pospremili povratno tekmo, zdaj pa vam prijeten preostanek sredinega večera želim Nina Smole.

beings are a disease, a cancer of this planet. You're a plague.

in blues. Wadai Rokoteka.

Rock. Rock in Blues. Buonai Rocoteca.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim, Benjamin Jeram. Združene države Amerike so izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno oslabile njegovo zmožnost ogrožanja plovbe v Hormuški ožini, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v bližini obalnih mest Bandar Abbas in Sirik. Ob tem je ameriški predsednik Donald Trump ob robu vrha. Zveze NATO v Ankari Iran obtožil kršitev premirja, ki ga je po njegovih besedah konec, in napovedal napade. Voditelji članic NATO so ob koncu vrha v Ankari vnovič potrdili neomajno zavezanost med sebojni vojaški pomoči. Kot je dejal generalni sekretar Mark Rutte, je zavezništvo močnejše kot kdaj prej. Zavezali so se, da bodo v Ukrajini letos in prihodnje leto zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči. Premier Janez Janša je sporočil, da bo Slovenija v okviru NATO-ve pobude za vojaško pomoč Kijevu letos namenila 50 milijonov dolarjev. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je podprla izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev, proti jih je bilo 7, 7 pa se jih je glasovanja vzdržalo. Trije slovenski europoslanci v skupini, Romana Tomc, Zalac Črnilec Tomašič in Milan Zver, so ob odločitvi izrazili obžalovanje in dodali, da so glasovali proti. Grims je dejal, da s položaja evropskega poslanca ne namerava odstopiti. Arbitražni tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov je zavrnil skoraj 600-milijonsko tožbo britanskega podjetja Ascent Resources in njegovega hčerinskega podjetja Ascent Slovenija proti Sloveniji. Tožba se je nanašala na izdajo dovoljenj za črpanje plina s hidravličnim lomljenjem, znanim tudi kot metoda fracking v Petišovcih. Odločba je dokončna in izvršljiva.

0: odziva. Arbitražni tribunal je naložil tožnikoma, da morata Sloveniji plačati 3 milijone evrov za njene stroške. Po dopisu kulturnega ministrstva kulturnikom, da bodo že odobrena sredstva predvidoma zmanjšali in da naj do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za izplačila, se ti sprašujejo, kaj to pomeni za programe, ki že potekajo. Med drugim je pod vprašanjem zagon javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti v Novi Gorici in Celju. Prejšnja vlada je zato rezervirala več kot 500 000 evrov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Pangarc.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na Švedskem izgubila prvo finalno tekmo Evropske lige. Odločal je peti niz, ki so ga gostiteljice dobile na 13. Pri Slovenkah korektorica Nene Sila 29 točk, povratna tekma bo v soboto. Na kolesarski dirki po Franciji se je peta etapa končala s skupinskim sprintom. V francoskem Poju je bil najhitrejši nizozemec Olaf Kooij. Rumeno majico vodilnega je zadržal Norvežan Thorsten Tren. V seštevku Tadej Pogačar ostaja četrti z nekaj manj kot 8 minutami zaostanka. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa v Pirenejih. Kristjan Čeh je na mednarodnem mitingu na Švedskem, ki je hkrati bila tudi zadnja tekma v pripravah na branjenje evropskega naslova, zmagal z edinim veljavnim metom 67 metrov in 43 centimetrov. Drugi v metu diska je bil trikratni svetovni prvak, domačin Daniel Stahl. V teniškem Wimbledonu je znan še zadnji polfinalni par v moški posamični konkurenci. Britanec Arthur Ferri je presenetljivo izločil Italijana Kobolja, Nemec Aleksander Zverov pa Američana Taylorja Fritza. Potem, ko je izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja z programa zimskih olimpijskih iger za leto 2030 črtal nordijsko kombinacijo, je razširil program v dveh drugih disciplinah. Smučarske skakavke so dobile tekmo dvojic, biatlon pa mešano štafeto dvojic.
0: Vremenska napoved. Ponoči se bo razjasnilo, zjutraj bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo jasno z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte, v nedeljo bo jasno.
2: Poslušate Val 202.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Gibanju Svoboda nasprotujejo preoblikovanju slovenskega državnega holdinga v demografski sklad. Kot je dejal poslanec Svobode Andrej Klemenc, bistvo predloga ni v pozitivnem prispevku k delovanju pokojninskega sistema, temveč v prevzemu nadzora nad najbolj dragocenim delom gospodarstva, ki je v državni lasti in upravljanju SDH-ja. Po osnutku predloga zakona, ki je v torek vstopil v javno obravnavo, bi praktično vse državne naložbe prenesli na novo ustanovljeni nacionalni demografski sklad. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je zavrnil očitke glede delovanja institucije zagovornika na včerajšnji seji mandatno-volilne komisije. Nekateri poslanci so namreč ocenili, da samostojna institucija zagovornika ni smiselna, saj se njegovo delo podvaja z delom varuha človekovih pravic. Kot je opozoril Lobnik, institucija potrebuje sredstva in kader, da lahko izvaja naloge po zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Kot dodaja, obstoj zagovornika nalaga tudi evropska zakonodaja. Evropski poslanec Matej Tonin obžaluje izključitev evroposlanca iz SDS Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Kot je dejal, izključitev Grimsa zmanjšuje moč in vpliv slovenske delegacije znotraj EPP, zato je glasoval proti njej. Slovenski poslanci so po njegovih besedah že večkrat pomembno prispevali k spremembi politik EPP. V skupini so Grimsu med drugim očitali pomankljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Število smrtnih žrtev rušilnih potresov, ki so pred dvema tednoma prizadeli Venezuelo, se še vedno povečuje. Po najnovejših podatkih je umrlo 3685 ljudi. Aktivno iskanje so po večini končali. Številne mednarodne reševalne ekipe so zapustile državo. Oblasti si medtem prizadevajo za čim prejšnje odprtje letališča v prestolnici Caracas za komercialne lete. Vremenska napoved. Ponoči se bo razjasnilo, zjutraj bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo jasno z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte. V nedeljo bo jasno. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Izluščeno na radiju SI.
1: Festival ArtStays je eden najpomembnejših festivalov sodobne vizualne umetnosti v Sloveniji. Od leta 2003 na Ptuj pripelje priznane domače in tuje umetnike, razstave, performanse, pogovore z umetniki ter vodene oglede. Kot pravi umetniški direktor festivala Jernej Forbici, so letos festival naslovili s posvetilom in namerno provokacijo Hvala za rože.
2: Naslov je malce ciničen, brekel, predvsem Slovenije, ta stavek večkrat uporabljen kot sporočilo, da nisi zadovoljen s tem, kar je nekdo naredil. Večkrat je to samo neka gesta, ki skriva mogoče nekaj razpoke. Tudi cela družba je danes zelo pred sabo eno fasado, vsi smo nasmejani, vsi se prijazni odnos in tako dalje na vides, ampak spodaj so pa velike razpoke, ki v današnji družbi so skrite in ta naslov pač nekako izpostavlja te napačne odnose, vse finte tudi preko interneta, preko socialnih omrežij in tako dalje.
1: Festival na različnih lokacijah na Ptuju in v okolici ponuja razgiban niz skupinskih in samostojnih razstav. Razstavljenih bo namreč preko 130 del 50 različnih umetnikov.
2: Glavni program našega festivala so seveda razstave, ki so letos postavljene na 12 razstaviščih. 8 jih je v mestu, 4 so tudi zunaj mesta. To je seveda najpomembnejši del festivala, na to pa seveda so še tudi drugi dogodki. Kar se tiče del, je vse povezano z rožami, ampak kar se tiče medijev, pa se nekako razprostira od fotografije, slikarstva, inštalacij, kiparstva, videov in tako dalje. Tako gre zelo širok spekter sodobne umetnosti. Je pa to res velika razstava. V tem času seveda tudi postane likovna prestolnica Slovenije. Preko 130 del je razstavljenih, preko 50 umetnikov, tako da se najde res nekaj za vsakogar.
1: O srednji razstavi pa bosta v mestni galeriji Ptuj in v Miheličevi galeriji ob reki Dravi.
2: Vsekakor na osrednjo razstavo, letos sta tu celo dve, osrednja razstava je zmeraj v galeriji mesta Ptuj, to je na Prešernovi ulici, letos je pa tudi del, ker je res večja, tudi v Miheličevi galeriji, to je v tem stolpu ob reki Dravi, tako da te so obvezne. Na to pa seveda čudovite lokacije na Ptuju, ki gostijo sodobno umetnost, kot je Ptujski grad, Dominikanski samostan, vse te stare stavbe povezane sodobno umetnostjo so res pravi čar za vsakega obiskovalca.
1: Na otvoritvenem vikendu so predvidene otvoritve razstav, umetniški performansi, pogovori z umetniki, koncert in pa tudi vodeni ogledi.
2: Delavnice že potekajo, na to so pogovori z umetniki in kustosi, ki prihajajo iz cele Evrope in tudi drugih koncev sveta. Seveda te otvoritve vsak dan odpremo 3-4 razstave, koncerti, torej ta ArtStays zabava na Ptujskem gradu je v soboto zvečer, ko v sklopu odpiranja razstave na Ptujskem gradu imamo tudi koncert bande Haluške, na to nedeljo še en koncert v gradu Ormož, kjer zaključujemo otvoritveni vikend. Že prvi dan pa je ta najpomembnejši, bi rekel, dogodek performance otvoritveni, ki ga bo izvedel Giacomo Cossio in se imenuje Kontronatura. Pa bo kar v sklopu otvoritve v galeriji mesta Ptuj, ki se začne ob 8, performance pa ob 9.
1: Festival sodobne umetnosti ArtStays bo na Ptuju potekal med 9. in 12. julijem, razstave pa si lahko ogledate vse do začetka septembra. Kot zaključuje umetniški direktor festivala Jernej Forbici, pa je njihova želja, da jih obiščajo vsi ljubitelji umetnosti in vsega lepega.
2: Seveda bi želeli videti čim več ljudi. Gre za sodobno umetnost, kar je nekako značilnost našega festivala, je, da sodobno umetnost želimo približati čim širši množici ljudi, torej ne gre za zelo konceptualno komplicirane postavitve, nekako poskušamo razstave postaviti tako, da so razumljive vsem. Seveda pričakujemo vse ljubitelje sodobne umetnosti, pa predvsem vse ljubitelje lepega.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so začele s postopkom umika Sirije s seznama držav, ki podpirajo terorizem, navaja izjava državnega sekretarja Marka Rubija, ki jo je objavil State Department. Ameriški predsednik Donald Trump je ukrep napovedal že pred tem na vrhu NATO v Ankari. Umik seznama držav, ki podpirajo terorizem, bo mednarodnim podjetjem in bankam omogočil poslovanje s Sirijo in je pogoj za neposredne tuje naložbe, ki jih država po dolgih letih državljanske vojne zelo potrebuje. Moldavska predsednica Maja Sandu je včeraj za začasnega predsednika vlade imenovala dosedanjega ministra za gospodarstvo in podpredsednika vlade Eugena Osmokuskeja. Prejšnji teden je namreč premijeju Aleksandru Montanu odstopil po le 8 mesecih na položaju. Pred imenovanjem začasnega premijeja se mora sicer predsednica posvetovati s parlamentarnimi strankami, a ima njena stranka, stranka Akcije in Solidarnosti, v parlamentu večino. Komisija za preprečevanje korupcije je za portal Info 360 potrdila, da je uvedla postopek preiskave zaradi suma kršitve integritete zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Prijava je bila podana novembra 2024 v povezavi s sodelovanjem Jankovića oziroma ljubljanske občine z odvetniško družbo Čeferin. Slovenske odbojkarice so na prvi finalni tekmi Evropske lige na Švedskem proti domačinkam izgubile s 3-2 v nizih. Največ točk, 35, je pri Švedinjah zbrala Izabele Hank, v slovenski vrsti pa jih je Fatumata Silah zbrala 29. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Vremenska napoved. Ponoči se bo razjasnilo, zjutraj bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Opozorilo, posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo jasno, z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte, v nedeljo bo jasno.